0: がってるとやっぱりその何かの部品ということでいうと小さいものなんですか？
1: そうですね、基本プレスで行う作業っていうのは小さいものが多いですね。うちはあの板厚もあの厚いものではなく薄いものを主でやってますので、なので多分大きいっていう機械っていうのがプレスとは別に板を曲げるベンダーという機械であったり、板を切るシャーリングっていう機械とかがうちにはありますので、なのでその建材系統とかの、まあ、仕事用といいますか、プレスっていうとプレスしかないってよく言われるんですけど、うん、金属プレス板金加工業と謳ってまして、
0: なるほど、
1: はい、なので板金系統もやれますよっていう、はい。
0: 秋山さんで何代目かになるわけですか？
1: 僕は JSOUL BROTHERS なんで3代目です。
0: 3代目なん
1: です、はい、
0: じゃあおじ様の代からずっとやってらっしゃって、
1: そうですね、
0: 幼い頃から自分もいつかはこの仕事に就くんだぞっていうふうにはこう思っていた、それとも親御さんから言われていた、眉をしかめてらっしゃるけどどうだろう。
1: 最初は思ってはなかったです。最初は本当に継ぐとか継がないとかってそういう頭の感覚もなかったんですよ。で、自分がやりたいことをやって、で、自分の親が病気した時ですね、ちょっと感じたのは、あの会社継がなきゃいけないのかなとか、会社継ぐのかなとかっていうのを初めて思ったのは、そうですね、父親が病気して2年目ぐらいとかですかね、うん、
0: おいくつぐらいの時だったんですか？
1: 僕は20歳ですね。
0: あ、若い。そこまではその
1: 19、20歳ぐらい。
0: 夢をっていうお話ありましたけど、夢は伺ってもいいんですか？
1: 夢ですか、
0: うん、
1: お恥ずかしいんですけどミュージシャンになりたかった
0: ので。うん、そんな雰囲気ありますもの、はい。うん、
1: やりたいことをやって、まあ、好き勝手やってきて、
0: うん、
1: うん、で本当にその、まあ、うちの親が、まあ、今日はプレスの専務だったんですよ、
0: はい、
1: でお父さん の, あのお兄さんが社長をやられていて、
0: は
1: い、でそれでうちのお父さんが病気をして、
0: はい、
1: 僕が21の時か亡くなったのは22になった時、
0: あ、随分早くに、
1: はい、
0: はい、
1: で亡くなった時にそれまでアルバイトでは来てたりしてたんですよ。ちょっと会社のことは頼んだぞっていうメモ書きがあって、いやこれはあれなんだなっていうので、まあその1年前かに結婚して、まあお父さんからしたら孫が生まれて、まあちょっとして4ヶ月ぐらいで亡くなっちゃってっていうところで、まあそっからは会社を継ぐっていうことをちゃんと意識した上で仕事は考えましたね。
0: 音楽の道への区切りっていうのはすっぱり ついたんですか？
1: いや、音楽のことに関してはすっぱりというかきっぱりとかっていうかはできなかったですけど、でもその時ちょうど活動自体もちょっと活動休止をしていたりとかっていうこともあったので、なのでまあそのままの流れで、でも仕事はやりながら音楽できればいいかなっていうような感覚でしたね。
0: それにしてもご結婚も早くて、
1: 高校卒業してからですかね、
0: うん、
1: お付き合いさせていただいて、
0: うーん、早く身を固めることへの抵抗はなかったですか？
1: あんまりなかったですね。恥ずかしいですけど、まあ、結婚しても、まあ、しなくてもお付き合いさせていただいてる時から変わらないだろうなと思ったので、
0: うーん、
1: 僕一人っ子なんで、
0: はい、
1: お父さんに亡くなるってことを前提にってわけじゃなくて、やっぱり孫の顔を見せてあげたいなっていうのがやっぱ僕があって、でうちの妻もそれに対してあの真摯に向き合ってくれたので、なのでまあ本当にこの人とだったらという形で、ちょっと恥ずかしいですねこれね。
0: 絶対使おうと思ってる。
1: まあ長男だけでしたけど、孫を少しでも見せることができたのが良かったかな。
2: 恥ずかしがりながらも、会社に入るまでを教えてくださった秋山さん、この後はこれまでの中で一番大変だった時について

0: について伺っています。
1: 一番大変だったのはやっぱり継いだ直後かな、
0: うん、
1: で本当その1年ですよね。何もわからない。ただうち の, あの締め日と支払い日だけは分かってるっていう状況 でそれを振り込むとかっていうのは分かりますけど、だからもう本当にいろんなとこからね、落ちないんで払ってくださいってハガキが来たりとか、なんだこれはとかっていうのをやっぱり1年やってきて、でも全然その分かってる人がいないんで、だからそれをもう一つ一つもうなんていうんですかね、紐解くじゃないですけど、それをずっと考えてで僕も単細胞なんで一つ入ってくると一つ抜けてっちゃうんで、最初やってたことが違うことが重なってくると忘れてっちゃって、でそれでもういろいろもういろんな方に迷惑かけて、もうお金が足らないとかどうしたらいいのとかっていうのがずっとその付きまとった1年だったかなって。1年終わってもやっぱまだわからないことだらけというか、だからやっぱそういう時に本当にあの先輩方に相談をして、でそれで一つ一つあの片付けていけたっていうのがところ、まだまだ全然未熟なのであれなんですけど。
0: 楽しいって感じることありますか、ものづくりについて。
1: ものづくりについて、うんうん、ありますね、うん、楽しいって思うことですよね。
0: どんな時なんですか。
1: 自分、これは僕だけだと思うんですけど、自分が機械に例えばプレスの仕事で金型をこう取り付けてこう作業してこうするって、まあ、当たり前のことなんですけど、それが思った通りに綺麗にできた時ですかね。金型の取り付け方とかもなんかビシッといった時、
0: これやっぱり素人じゃできないことじゃないですか。なんかでも素人として見ると誰がやっても一緒なんじゃないって、こう失礼な言い方するとね、
1: はいはい、
0: っていう感じがなきにしもなんですけど、
1: はい、
0: これやっぱりやる人によって違うんでしょうね。
1: 違います。
0: 何が違うんでしょうね。
1: いや、わかんないです。だからそれ多分経験なんだと思うんですよ、うん、だからうちなんかでも本当にもううちのお父さんが金型をつけてただ板を曲げるってだけです、
0: はい、
1: でつけてこうやってやるんだよって渡されて測って、
0: はい、
1: でこれ入れれば同じようにできるからって言われて、俺は簡単だと思ったんです、
0: はい、
1: なんだよってやってたら同じには見えるんですよ、
0: はい、
1: でも測ると違うんですよ、
0: う
1: ん、何度やっても違うんですよ、でその状態でお父さんがこうやったら、うん、変わるんですよ。同じですよ、材料も同じ、
0: はい、
1: 機械も同じ、
0: はい、
1: ただやってる人が違うだけ、
0: はい、
1: で俺はそれを全然できなかったです
0: ここで、
1: はい
0: はい、ご紹介くださった長岡さんからのメッセージをちょっと一緒に聞いてみてください、
1: はい、
2: 毎月やってるね改めて言うんであればまた飲みましょうっていう
0: 長岡さんとは、ね、まあ、だからその巣鴨新金のジュニアの方でもご一緒でしょうし、
1: そう
0: す、協力会もご一緒でしょうし、
1: 一緒ですね、
0: お付き合いはもうしっかりがっちりって感じですか。
1: そうですね、もう楽しい、その一言
0: どの部分で仕事の話になっちゃうんですか。
1: いや本当にその仕事の話でなく、うん、まあ、プライベートでもしっかり、うん、もういろいろそういう楽しいご飯を食べて、もう楽しく笑って喋ってっていうところはやっぱりもう本当にいい仲間っていう

0: で、そうすると、あ、こうですよ。でもパッと答えてくれて、あ、そういうのがあるんだねっていう、また一つ学びが、うん、っていうところで、本当にもう仲間であり、もう本当に一人の人間として尊敬してますね。
1: 息抜きとかはご家族で何かっていうことももちろん終わりですよね。
0: あります、あります、
1: あります、
0: あります。
1: それとまた別でやっぱりそのじゃあ、
0: うん、
1: 協力会での月1回のとかは大事な時間っていう感じですか。
0: そうですね、例えば月1回ですけど、
1: はい、
0: みんなでわちゃわちゃふざけて、
1: うん、
0: 笑って、次の日は頬と腹が筋肉痛ぐらい笑ってますね。
1: 本当にすごいですね、それは。
0: だから本当にあの教育会の方々ともそうですけど、
1: はいはい、
0: もうとりあえずずっと笑ってるかなって、うん、仕事の話とかいろいろする時もあることはありますよ、
1: うん、
0: でもそういう楽しい場所っていうところでやっぱりみんなでそうやって腹抱えて笑えるっていうのがすごいなと思って、僕もやっぱりそこに一人の人間としてあの輪に入れてもらったっていうのは本当感謝しかないですね。
1: 周りの皆さんに感謝しながら熱い思いをお持ちの秋山さん、昔音楽をやってらっしゃったということでこんな質問をしてみました。ものづくりとなんか似てるなっていう部分あります？今のお仕事と照らし合わせてみて。
0: でもやっぱりその最初のひらめきっていうのは精通してんじゃないですかね。
1: お、
0: あ、やべえ、なんかかっこいいこと言っちゃった俺今ひらめき、もう一回、ひらめきってことは精通してるんじゃないですかね。
1: 2回目はカットですよ。
0: あ、カットですだからやっぱりそのよくあるじゃないですか、あの100均のスリッパ、
1: うんうんうんうん、
0: あれを切って使ったら、
1: はい、
0: すごく足に効くっていう、うん、一回すっごい流行ったじゃないですか、
1: ダイエットスリッパみたいなね、はい、
0: あれだってひらめきじゃないですか。
1: そうですね、
0: 多分そのプロの方々がやってるっていうのはどういう風にやってるのかって、もう多分本当みんなバラバラなんでしょうけど、歌ができてメロディーができてからギター、ベース、ドラムってくるのか、ドラムが叩いてるところにこうベースとギターが乗っかってって、それ聞いてボーカルがメロディーつけるのかとかっていろいろあると思うんですけど、なんかこう弾いてたらなんかいい案内って弾いてたらそれにこうみんながこう合わせてきてでできたこともありますし、やっぱそれは最初のひらめきからじゃないですかね。だからひらめきっていうところは精通してる部分あるんじゃないですかね。3回目

0: っても楽しい方でね、笑いが絶えませんでしたが、秋山さんのリクエスト曲 X の紅をお聞きいただきながら、次の方のご紹介お願いします。
1: 有限会社ダイヤモンド塗装さんの代表取締役の永井進さんを紹介させていただきたいなと。
2: はい、ダイヤモンド塗装です。
1: あ、すいません、京和プレス工業の秋山ですけれども。
2: はい、お世話様です。
1: お世話になっております。すいません、社長をお願いしたいんですけれども。
2: はい、ちょっと待ちください。
1: はい、
3: はい、わかりました。
1: FM 川口さんのラジオの件で、
3: はい、はい、
1: バトンタッチの方のご連絡をさせていただいております。
3: はい、
1: はい、ちょっと次お願いできますでしょうか。
3: かしこまりました。
1: おお、 OK が出ました。よろしくお願いいたします。じゃあ、
3: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。すいません、失礼いたします。

ということで、取引先の主催する旅行でご一緒してお互いふざけ合う中から仕事も一緒になるようになったという間柄、永井さんへとバトンが渡りました。数分間の電話のやり取りからも仲の良さが伺えたんですが、ご紹介いただきました有限会社ダイヤモンド塗装永井進代表の会は6月を予定しております。不定期でお届けしている川口ものづくりリレー、次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手は金谷美奈子でした。

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、

紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原がお伝えします。皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね,
1: ちょっとね、楽しかった分ね、まあ、
2: あ楽しかった、ね、
1: 徐々にね、
2: うん、
1: 徐々にね、
0: うん、あまり一気にやろうとする
1: ね、一気に頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: うん、ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかっつって
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: ですね。いや大事なんですよ結局
1: ね、ぐらいで始めましょうよ。
0: 始めましょう
2: ということで5月も第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、はい、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスね
2: 、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない。
0: 違います、たたら祭り言えました。
1: たたら祭り、
2: たったらたったらということですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、たたら祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、
2: びっくりした。
1: そんなびっくりすることじゃない。
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
2: だいぶずれましたね。
1: 1ヶ月ずれました、
2: うん、ね、
0: 暑いから。
1: 暑いんだよね。
2: 暑い。しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
2: さあ言えるかな、はい、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい。あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね。
0: とにかく暑い。
1: とにかくさらに暑い。
2: さらに暑いで
1: も溶けちゃうね。
0: だまあ、油断しないでもらってね、9月だけれども、
2: とはいえで、
0: そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、うん、まあ、あのちょっと様子を見てもらって、
2: ね、
0: ということで、
2: う
0: ん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
2: そうですね、
1: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
2: うん、そうですね、
1: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計

0: 構聞いてもらって
1: 確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
2: その人はどこに出るその人
1: はみこしとか
3: みこしもそうだ
2: 子供よこれ
1: 子供さんたちがステージもそうよ子供たちムキムキで仕上げてきてる
3: んです熱い中ほらもう、うん、皆さんの前に立つわけだ
2: 確かに
1: 踊ってね、うん、声もね喉もね整えてもらわなきゃ
2: 確かに
3: そうそうそうということでねということでね募集がね、はい、今のこのページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますの で、
2: そうです、ね
3: はい、メインステージの、ね、方はもう募集始まってるんですけれども、はい、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい5月の20日から ね、はい、応募ができますのでね、
2: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに、はい、
1: みんなで盛り上げていきましょう、
2: はい、
1: 川口の夏を
2: そうですよ、ね、はいであの5月号でですね、はい、毎回こう、うんそうですね、特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます、はい、文芸特集、
3: はい、文芸でございます
1: 毎年ね、いっぱいね、ありがとうございます。
3: 応募をね、いただきまして、はい
2: そうですね、
3: でそれをね、選者の先生方に、はい、短歌、俳句、川柳と3つ、はい一席選んでいただいて、はいね、あとね、素晴らしい作品をね、載せているということでございますけれども、
1: は
3: いそうです
1: ね、毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
2: ね、どれもこれもね、はい、すごい、うん、
3: ね、ちょっとね、紹介がてらこの短歌の一席、うんあはい、年賀状じまいが何さ、はい悪質でどしどし綴る手書きの画像
1: そう今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ
3: 何だ、
1: うん、
3: 私は書くよ
1: おおいいかっこいい、う
2: ん、かっこいい
3: 書くんだよ、うん、私はね、うんうん、懐かしいサッチミッチ問題私はねどんどん書くよっつって知らんわ何がネットじゃって、ね
1: うんね、この抗ってる感じがね感じがかっこいいですよね
3: そしてね今回これをね、うん、あの評論していただいた先生も辻井先生という方でね、はいうん、このロックな一種
1: そうですね
3: クールっつってね、
1: うん、エレガントな反響機にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよねこのもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしいでなんかもうなるほどなってなったもんね、
2: うんうんうんやっぱりこうねなかなか読み解くのも難しいですよ ね、うん
1: そうですねはい、
2: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい
3: そうですね、うん、それぞれの味があるのでね
2: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
2: う
1: ん、
2: 毎年ねあの候補紙の3月号で、うん、あの募集を ね、で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、ね
1: ま
2: ね、
1: 挑戦したい人は
3: 書きためといていい
1: 確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年ですね、うんうん
2: それで応募してもらえればなと思います、はいはいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっとお一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を大変申し上げますということで、はい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきましたありがとうございました
1: はい、はい
2: はい、またあの広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はいはい4ページ5ページ、
1: はいはい、
2: 高齢者の総合相談窓口、はい、地域包括支援センター、
1: はいお
2: まあ、こう言われてもちょっと何
1: そうですね、何をやってるかがね
3: ピーンとね、
1: う
3: ん、ちょっと来ないですね
1: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんです、うんまあ、これはね、うん、あの高齢者本人も、うん、そして家族も、うんまあ、近所の方も ね、
1: う
2: ん、あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、うんはい、ようなという施設になってますよ、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、なるほどですね
2: 例えばその、うんまあ、介護保険について知りたいよとか、うんうん、あの家族だけで介護大変だよ、うん、相談できないどこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなと、はい、いうふうに思っておりますよ、うんう
3: んうん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないのこれ
2: 出ました、
1: うん、出た
2: 無料です
1: ありがたい存在よ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うんまあ、市内20カ所ありまして、はいはい、それぞれの担当地区が決まってますんで、はい、あの5ページの、はい一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
3: は
2: い、
3: そうですね、
2: うんうん、やっぱりこう ね悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね
1: そうですね、うん、
2: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
1: うん、そうですね、でご本人っていうかね家族とかね、うん、近所の方とかも全員ね、うん、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの、相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね
2: 欲しいですね、
3: は
2: い、
3: ねなんかね、はい、事前にね、はい、あのそうなる前にとかね、うん、あの我々もねそろそろ、
2: う
3: ん、
2: いやそうですよ
3: 父親母親、
2: うん
3: ね、老人という世代でなってきました、
1: うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、という、まあ、窓口にな
1: ってますの、ね、で、はい、ぜひご覧いただきたい
2: でまたあの身近な相談相手という括りとしましては、うん、7ページ、うんはい民生委員

0: 児童院、うん、はい、これはあのまあ5月の12日が民生院、ね、はい、児童院の日というふうに
1: ということで、ね、
0: 定められているんで、これはどうでしょう、
2: はい、
0: 本田さん。
2: これはですね、はい、まあ、そもそも民生院さん、児童院さんというのは、まあ、あの生活上のね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、あのその行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、はい、まあ、役割をしてくれている人ということで、はい、うん、あの身近な存在っていうところではあるんですよね、はい。でこの方に、まあ、相談して、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、まあ、この7ページではね、はい、民生院児童院やってみませんかということで ね、
1: はい、あの
2: 募集をね、
0: は
2: い、
0: は
2: い、しております。はい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、はい、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、はい、サロン活動したりとか、うんうん、あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校のね、声かけとかを行ったりとか、
1: はい、ありがたいですよね、いつもありがたいですよね、はい、うん、
2: はい、ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合ってそういうところで、はい、活動のね、
1: 相談とかもできるのかしら。
2: そう、そうなんです、
0: 良、ね、はい、かった、
1: 勉強会とかもね、行われてる、うん、ということで
0: 安心ですね、
1: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
0: は
1: い、うん、
0: はい、まあ、まずはね、福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、はい、
2: そうですね、
0: お問い、はい、気軽にお問い合わせ、
1: 興味ある方はぜひ多く、はい、お寄せください。めっちゃ噛み噛
2: み、
1: 今日ね、
2: 本
1: 当ダメなの、噛んでるよね、
2: 開けてるから、
1: そうだ、開けて
2: るから
1: 、あ、そうだ、開けてるから、あ、ああ、甘噛みで、
2: ちょっとまだ溶けてるの
1: よ、ね、
0: 溶けてるの、まあでもね、このぐらいがいいんですよ、
1: そうですね、お手柔らかにどうぞ、よろしく、
0: ガーってなっちゃうと、
2: や
0: っ
2: ぱりガーってできない
1: よ、
2: のんびりいこう、
1: のんびりいこう、
2: 1年長いからさ、
1: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私、
0: 確かに3月になっちゃうから、
2: 夏前にはシャキッとする、
1: 確かにね、かった、夏で一回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
0: はい、ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: エルニーニョ女と
1: 原が
3: お伝えしました。
0: それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。九都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を

を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は、植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: 防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で

0: インフィニティ H の
1: 夢これ。
0: 本日も始まりましたインフィニティ H の夢これ。この番組は夢をキーワードに子どもたちのワクワク、ママたちのキラキラ、そして地域の未来を応援する夢をつなぐ番組。川口発のママユニットインフィニティ H の2人が、私の夢はこれと胸を張って言えるようなきっかけと出会いをお届けしていきます。それでは今日も夢これスタートです。
2: 皆さんこんにちは、インフィニティ H のひろえです。川口市在住でシンガーとハンドメイド作家、さらにイベント業にも関わる多忙な日々を送っております。小学6年生と2年生の息子2人のママです。ママになってもやりたいことをやる、その思いのもと、自分の活動を通して同じように夢を持つママたちの背中を押したいなと思っております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。同じくインフィニティ H のひとみです。川口市在住、小学3年生と6年生の男の子のママです。ミセスモデルをしながら、すべての人に輝くステージををテーマに、夢を叶えるワクワク体験クリエイターとして、ママやキッズの夢を応援する体験型イベントを企画運営しています。夢を語り合える場所、ご縁がつながる温かな場作りにも力を入れております。本日もどうぞよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: さて、インフィニティ H の夢これ、本日も元気にスタートしました。
2: はい、始まりました。
0: はい、5月になりましたね。
2: はい、
0: はい、どうですか最近。
2: 最近はね、4月は季節的にね、もう暖かくなってきて、なんなら夏日とかも出ちゃったりしてね。
0: そうね、本当にね、この間暑かった ね、
2: そう、そんな、とても季節的にね、外に出やすい時期なので、私はね、もうイベントがぎっしり詰まって、
0: イベント三昧、
2: イベント三昧ですね、はい、本当にゴールデンウィークも、
0: そっかそっか、
2: もうぎっしり詰まっている状態なので、ありがたいことに ね、
0: そうだね、
2: あとはもう雨が降らないといいなって。
0: そうだね、そこだよね、イベントはね、
2: きっとね、お休みの人たちもお出かけしたりとかする人もたくさんいると思うからね、天気ね、心配な人とかもいると思いますが、みんなで晴れを願おう。
0: いや、もう終わってるから。
2: あ、そう、終わってる、終わってた、終わってたそうだった、収録って今言ったばっかなのに
0: 天気をね、祈ろうとか言ってたからびっくりしたよ、今こう聞いてて。いや、終わってるしと思いながらでもしょうがないよね、時差ね、時差があるからね、
2: 時差、時差ラジオ、
0: そうだね、
2: ってことでいきましょうか、
0: はい。
2: で、ひとみはどうでしたか。
0: 私はね、この3月4月は、モデルのね、活動がすごく忙しかったなっていう印象でした、はい、
2: モデルの活動がっつりやってるんだ。
0: なんかね、その撮影に、この間、本当にもう先週ですかね、先週、東京駅の方で撮影をしてきたりとか、今度4月の29日に実はちょっとファッションショーに出ることになったので、
2: 次回は、じゃあ次回の放送はその感想を聞きたいね。
0: そうね、
2: この放送は5月だけど、
0: そうだね、
2: まだ今の収録だと終わってないので、
0: 終わってないので、その時のお話ができたらいいかなと思うんですけど、ウォーキングレッスンだったりとかっていうことを、まあ、3月4月は

0: モデル活動が結構多い感じはしましたね、
1: うんうんうん、はい、やっぱりね新年度に入ると変わることもたくさんある方もいるんじゃないかなと。
0: 新生活にも少し慣れてきて、
1: うん、
0: そろそろ自分の印象も変えていきたいななんていう、うん、
1: そうだ ね、 うだね、こう新しくなるとね結構変えたくなったりするもん ね、
0: 新たな自分を発見したいとかね、うんうん、したいかななんていう時期になってるんではないかなと思っています、
1: はい、
0: うん、はい、でね、そんな今の時期にぴったりな、
1: ちょうどいいね、
0: はい、今回は川口市で、
1: はい、
0: サロンをされていらっしゃる、うん、イメージコンサルタントのパクヒョンジさんにお話を伺ってまいりました、はい、すぐにね使えるヒントとかもねたくさんお話ししていただいてきましたので、うん、
1: はい、
0: まあ、最後までどうぞお付き合いください、う
1: ん、はい、それではインタビューの様子をお聞きください。せーの、スタート。
0: 輝くママ紹介コーナー、はい、本日は川口市幸町で活動されているイメージコンサルタントパクヒョンジさんのサロンにお邪魔しました。
2: 来ました、
0: ありがとうございます。
2: 今日はお時間作っていただき
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: はい、では早速なんですけれども、はい、いろいろと
2: ね気になるよね。
0: 気になるよ。もうね、本当に大活躍されていらっしゃるパクさん、まあ、私たちはヒョンジさんと呼びしてるんですけど、ヒョンジさんにね、いろいろとお話を伺っていこうと思って、
2: は
0: い、
2: 思います。
0: はい、
2: います
0: 。ます。
2: ではもう早速、
0: 早速、
2: はい、はい、自己紹介からお願いしてもいいですか。
3: はい。はい、私は今川口市の幸町でイメージコンサルタントとして活躍している、パクヒョンジと申します。お客様とか周りの方にはヒョンジさんとか呼ばれていますね、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: なんとですね、中央エリアですね、川口 の、 中央エリアでは初めてのイメージコンサルティングサロンをオープンしております。ちょうど来月で1年を迎えます。
0: おめでとうございます。
3: で本当にたくさんの方々に来ていただいて、この川口という町に、うん、この似合うを提案する仕事は必要だなと日々、はいはい、感じています、うん、ちょっと私の個人的な自己紹介をさせていただくと、私は2010年に日本に大学から留学生として来ておりまして、そのまま大学卒業して日本の企業に就職をしました。で本当にこの、イメージコンサルの仕事をする前までは会社員として仕事をしていたんですけれども、まあ、あるきっかけを通してちょっと独立する形で今のサロンを立ち上げたという経緯になります、
0: はい、
3: また後ほどいろいろ、
0: ね、
3: お話しかけてくれると思うんで、は
2: い、
3: お楽しみに、
2: はい、
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。では、
3: はい、
2: まあ、イメージコンサルということなんですけど、はい、パーソナルカラー診断とかもされてるっていうお話を伺ってるんですけど、はい、そもそもパーソナルカラー診断っていうものがどういうものなのか、うんうん、はい、そしてイメージコンサルティングとして活動されているので、うんうん、その内容などをちょっと教えていただければなと思います。
3: はい、はい、ありがとうございます。パーソナルカラーとはですね、その方の本来生まれ持ったお肌の色と目の色、うん、髪の色と調和する色のことをパーソナルカラーと言います。でこちらのパーソナルカラーを知ることで似合うメイクの色だったりとか顔周りのお洋服の色とヘアカラーの色ですねを分かるので、こう皆さんよくこう年を重ねて昔は似合ってきたのに、似合って思ったのに最近がしっくりこないとか、そうなんです、買い物を失敗をし続けるとか、なのでちょっと改めてご自身の似合うを知りたいということで来ていただいております、
2: はい、知りたいね、
0: 知りたい
2: じゃあイメージコンサルっていうのはどういうものでしょうか。
3: はい、今もともとはアメリカから来ているものなんです。

0: けど、今はだいぶこう SNS のやっぱりあのおかげで一般化していまして、よくあの今流行っているパーソナルカラー診断とか、あと骨格診断ですね、服 の、 あの似合う服の形が知れる骨格診断、あと最近は顔タイプ診断っていうものが流行ってきていて、それらの3つをあの主に指すものになります。
1: これをトータルしてイメージコンサル、
0: あ、そうですね、その方に最適なイメージをご提案する。
1: じゃあそれもトータルでされてるんですか？
0: そうですね、やっぱり今のサロンの一番人気は3つを見て、あのトータル診断ですね、が一番人気になっています。はい、
2: じゃあもう全部
1: 本当自分を知りたいと思ったらすぐ連絡すれば
3: そうですね、そういうことだよね、
1: 分かるっていうことですね、ありがとうございます、
0: はい、
1: では次、お店を持たれてるので、そのこうお店を持つってやっぱり、そして川口で、しかもね、あの日本に来て、されてるっていうことなので、本当にすごいなってずっとね、あの思ってたんですけど、お店を持つきっかけだったり理由をちょっと知りたいなと思います。
0: はい、そうですね、私はもともと会社員をしていたんですけれども、まあ、なんか向いてないなと思っていて何か一人でやった方が自分がこう活躍できるんじゃないかなって思っていたんですけど、やっぱ30代になるまでずっとこう何かをするっていうのが見つからなかったんですね。でその時にパーソナルカラー診断と骨格診断をお客さんとして受けたことがあって、あ、これ面白いって思ったんですよね。で誰かに届けたいっていう思いも強くなってきて、これなら自分ができることが想像ができたんですよ。なのでもう資格をとりあえず取ってみようと思って取って、そのままありがたいことにお客さんもすごく来てくださっていて、まあ、今の状況だったらお店を開いても大丈夫だなと思ったので決意をしました。
1: お店を開く前は自宅とか、あの頼まれたらみたいな形
0: で。そうですね、主に知り合いだったりとかお友達の紹介で、それで実績を積ませていただいて、まあ今は広告を出して一般の方々に届けられるようになっています。はい、
2: 素晴らしい、
1: すごいですね、
2: やり手です
1: じゃあね、今まで実績をたくさん積まれたということなんですけど、その中できっとたくさんのお客様に来ていただいたと思うんですけど、一番嬉しかったエピソードなどあれば教えてください。
0: そうですね、やはり紹介してここいいよこの人いいよってこう口コミとして誰かのお友達とかに紹介してまた来ていただくっていうのがすごく嬉しくって、やっぱりそのネット上の口コミって操作しようとすればできると思うんですよね、正直なんですけど、やっぱ人から人への口コミってすごくあの本当のことというか、
1: よくなかったら進めない
0: ですね。なんか信頼できる人にやっぱりうちも信頼してもらって言ってもらってるので、本当に遠くから来てもらったりとか、
2: 一番遠い方だと思う、
0: 遠い方だと東関東茨城とか、
2: それは遠いね。
0: そうなんですよ、すごいそこからわざわざ来ていただいて交通費をかけて、
2: すごいね。
0: そうなんですよね、なのでそういうのはすごく嬉しくって、私もこう全力で、はい、サポートしようっていう気持ちになりますね。
1: さすがヒョンジさんって感じですね。
2: はい、
1: じゃあ逆に大変だったエピソードなどあれば教えてください。
0: そうですね、やっぱり今私2人の子供がいて、まだどちらも、未就学で小さいので、まあ、予約業務ってやっぱり
2: こうそうだね、
0: ほぼやっぱりこうキャンセルがなかなかできないってところがあるので、ちょっと周りの方に家族だったりとか、まあ、それこそ保育園だったり

0: たりとか、うん、ちょっとこうお願いをして、うん、なんとか仕事に行くっていう場面も多かったので、うん、そこは結構大変だったんですけど、うん、まあ、でもありがたいことに今までお客さんの理解もあってもちろんなんですけど、うん、何もこう、うん、トラブルとかもなくやってこれてるので、うん、ありがたいですね、うんうん、
1: 確かに個人的にやられてる方っていうのはもうね、対お客さんだったりするから、うん、そこでね信用がなくなってしまったりとか ね、 ねいうところもあるから、うん、ここがねやっぱり一番大変だなという思うところが、う
2: ん
1: う
2: ん、これはみんな共感するよね、ママさんはね、熱出たら保育園預かってくれないしね、
1: そうね、そういう時は今まではなかった、
0: そうですね、あったので、うん、まあ、旦那とか、うん、あ、
1: 旦那様だからすごく理解が、
0: そうですね、家族の理解があってできていますね、
1: やっぱり大切、うん、だよね、感謝ですよねって思いました、
2: 本当にそう思います、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、では、うん、せっかくなので、はい、ここのお店の、うん、こう紹介をしていただきたいんですけど、うんうん、はい、お店の場所と、うんうん、あと予約方法もね、はい、ちょっと気になる方もいると思うの で、はい、予約方法告知もお願いします、
0: はい、はい、ありがとうございます、お店の場所なんですけれども、うん、川口駅から徒歩10分かからない程度で来ていただけます、幸い町小学校の近くなので、うん、皆さん迷わず来ていただく方が多いです、
2: うん、ちょっと質問なんですけど、はい、どんな悩みを持った方におすすめですか、うん、
0: はい、お店のコンセプトである飾りすぎないナチュラルなビューティーっていうところをコンセプトにしているので、うん、作り込まない美しさというか、うん、本来の美しさを引き出すようなスタイリングをしたいって方におすすめです、うん、具体的にはですね、例えばよくある悩みとしては、うん、メイクしているつもりなのに、うん、すっぴんに見られるっていう方がいるんですけど、うん、その方って多分自分のどこを引き出したらより、うん、こう綺麗になるのかっていうところを分かってい いない可能性があるので、うん、カラー診断ですね、主にメイクだとパーソナルカラーと関係があるんですけれども、うん、イエローベース春って皆さんイエベイフルとかね、うん、最近よく聞くと思うんですけど、イエローベース春の方ってツヤ感だったりとかラメとかがすごく得意なんですね、うん、なので例えばベースメイクにこうツヤ感のあるベース下地を使うとか、うん、アイシャドウはラメを使ってみるとか、うん、そういったところを質感ですね変えるだけでも見え方が全然違ってきたりするので、そこをお伝えしたら結構こう周りに褒められましたとか、嬉しいお客様の声もいただいたりして、ちょっと変えるだけで
2: 変わ
0: るんですね、はい、服装に関してもなんかシンプルが好きなんだけどなんかこのままだと地味だなという方は、うん、なんか色なのか、うん、素材なのかっていうところを、うん、じゃあどう変えればいいのかっていうところを伝えられるといいかなと思うので、うん、ちょっとこう綺麗めスタイリングが好きな方ですね、うんうん、来るといいんじゃないかなと思います、おすすめです。具体的にはですね、カラーパーソナルカラーについてはやっぱりヘアカラー、うん、メイクに関わる話になります、うんうんうん、で骨格診断になると、うん、服の形の話ですね、うんうんうん、例えば首元を開けるのか、うん、詰めるのか、うんうん、あと丈感ですね、うん、コンパクトなものがいいのかちょっとこうオーバーサイズな感じがいいのかっていうところが骨格で分かります。で顔タイプはその名の通り顔から見た全体的な印象なので、テイストですね、カジュアルな感じがいいのかきれいめな感じがいいのか、
2: そういうのも見てもら
0: う、そうですね、3つを全部見て、じゃあ自分のもちろん好きっていうところもあると思うので、うん、好みと掛け合わせて、うん、どういうとこどういうその外見を目指していくかっていうところを一緒に考える、はい、サービスになります、うん、
2: その3つをトータルでやると、うんはい、どのぐらいの時間でこう自分が分かるのかってことです
0: か。そうですね、2時間で診断が終わるんですけど、
1: もう結構たっぷりだね。
0: そうなんですよ、 結構長

0: なので皆さん結構
1: お得だね。
2: すごいね。
0: でその後当店は無制限サポートしていて、やっぱり診断だけ受けると実際に売り場に行くと、うん、あれってなるんですよ、うん、どれだっけ、
3: どれだっけみたいな、なるよね。
0: なので実際にこう LINE でつながっていただいて、うん、画像とかですね、うん、この色で合ってますかとか、うん、この服のおすすめの形ありますかとか、うん、そういった問い合わせをいただいていて、うん、やっぱりこうせっかくね受けていただいた以上生かしていただけたらなと思うので、うん、変わっていただきたいので、うん、そういったサービスもしているので、うん、そうですね、診断自体は2時間なんですけど、うん、その後のサポートも続きますっていう、
1: すごいね。だいたいこう診断って言ったらこう、ね、そうそう、もう終わりです。もう他の、ね、サービスも関わらずどこも、ね、これで終わりですみたいな印象が結構あるけど、
0: 皆さんには綺麗になって内面も前向きになっていただきたいなと思ってるので、はい、
1: すごい、はい、ありがとうございます。ではお店の予約方法を教えてください。
0: はい、はい、予約方法は Google 検索でパーソナルカラー川口と検索すると、上の方にサロンのチャヨンが出てきますので、そちらからメニューなどご覧いただけます。
3: チャヨン、どういう意味があるんですか？
0: 韓国語で自然という意味で、皆さんにはなんかこう自分の持っている良さだったりとか、あの強みというところをぜひ今の、チャヨンで知っていただきたいなというところで名付けました、
3: うんうん、
0: はい、
3: チャヨン、
0: はい、
3: 韓国語で自然、
0: 自然という意味です、ナチュラルみたいな、はい、意味です。はい、
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしてみてください。
1: はい、はい、ホームページが見れるっていうことですね。
0: そうですね、
1: はい、皆さんぜひ Google でホームページの方チェックしてみてください。では最後にヒョンジさんの今後の目標とか夢とか、はい、そしてリスナーさんへのメッセージも一言いただければと思います。
0: 今後はですね、もっとこう来ていただいた方と関係を続けていけたらなと思っていて、うん、診断ってやっぱり一緒に一度のものになるので、うん、その場であのお客様とはそんなにこう関係が続くものではないので、うん、もう一つあの新しい事業としてあのお客様と関係づくりができるような、うん、ユーティーな事業を新しく立ち上げようかなと、
1: 何始めるんですか、
0: 思っております、今は、ネイルを取り入れようかなと思っていまして、パーソナルカラーをやっているので、まあ、色を純粋に楽しんでいただくコンセプトのもと、例えばワンカラーだったりとかシンプルとか、そういったネイル専門として似合うを提案できるネイルサロンとしてもちょっと今後ポジションを取っていけたらなと思っております。はい、単純にうちに来ていただいて、まあ、似合うを知るのはもちろんなんですけど、ぜひですねご自身のことに向き合っていただいて、良さだったりとかいいところ魅力的なところたくさん見つけていくの、いくので自己肯定感も高くなる場所だと思いますので、ぜひ、はい、来てみていただけたらと思います。お会いできることを楽しみにしております。
1: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。本当自分を知るっていう意味でもね、本当にいい機会だなって、
1: ね、はい、自己肯定感も上がるって本当すごいいいことだと思うから、
3: 本当ですね、
1: ちょっと気になった方はぜひちょっとね、やってみてほしいなって思います。
3: はい、川口市幸町で活動されておりますイメージコンサルタントパクヒョンジさんにお話を伺いました、はいはい、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
3: はい、インタビューの模様をお届けしました、はい、それではここで今回インタビューさせていただいたヒョンジさんにとって思い出の一曲をご紹介します。日本に来るきっかけとなった大切な楽曲で、ポップなリズムと前向きな歌詞に元気をもらえ、新しい一歩を踏み出すきっかけになったそうです。それではお聴きください。ボアでシャイウィーアー。

0: コアでシャインウィアーをお届けしました。さて本日の放送いかがでしたでしょうか。今回は川口でサロンチャヨンを経営されているイメージコンサルタントパクヒョンジさんのインタビューの様子をお届けしました。すごいなんかさ、うんうん、あの私たちも体験させてもらえてさ、こう私とひとみも全然違うしさなんかやっぱりなっていうのもあるけど、ね、なんか改めてこう自分に合う色だったり、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: ね、こう正反対にシルバー、ひとみはシルバー、私はゴールドとかね、分かってなんか良かったなって思うのと、うん、こう自分の色とかがこういうのが合うんだなって知れて、うんうんうん、なんかこう広がったよね。
1: そう広がった、うん、そしてなんか新たな自分を発見できたというか、うんうんうん、本当自分をもう一度知る、うん、年齢を重ねてちょっと変わってきたりとかすることもあるから、うんうん、もう以前やった方でももう一度見て、うんうん、こうまた新たに自分に合った色だったりカラーだったりとか、うん、再発見できたらいいかななんて本当に改めて、
0: う
1: ん、
0: そしてね、あの川口のお店も紹介できたのもね、うん、すごく良かったよね。
1: そうだね、川口に頑張っている、うん、こうママのご紹介っていうね、輝いてる
0: ママさんなのでね、
1: うんうんうん、ぜひ皆さんも何かこう夢を見つける一歩として、うん、またさらにねその新しい自分を見つける一歩踏み出すきっかけになる、そんな気づきをね感じていただけたら嬉しいと思います。
0: はい、
1: はい、そして次回の放送は6月9日火曜日です。
0: はい、
1: 放送内容は私たちインフィニティ H のインスタグラムで告知させていただきます。
0: フォローして次回の放送内容やイベント情報などぜひチェックしてみてくださいね。
1: はい、それでは本日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。お相手はインフィニティ H のひとみと
0: ひろえがお届けしました。また次回お会いしましょう。夢これでした。
2: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
3: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは

0: 川口の企業です。
1: 川口の街の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

5月12日火曜日です。正午を回りました。皆さんこんにちは。 FM 川口サウンドカフェ、初見佳代子です。2週間ぶりなんです私いつも月始め、2週目火曜日、同じようなこと言ってるかもしれませんが、今回の2週間ぶりは実にですね、カレンダー通り過ごせたっていうか、世の中ゴールデンウィークでね、前回4月28日放送終わって、4月の29日から5月の10日まで、長い人はここら辺でしょ、集中してお休みがあったの。しっかり私もお休みをさせていただきまして、もうリフレッシュしまくりましたねと言いたいところなんですけれども、疲れましたね。何やったっていうわけじゃないんだけれども、何やったかなって今振り返って見ますと、一番ね、遠い遠出が富山、日帰り滞在6時間ほど、いや5時間ぐらいだったかな、北陸新幹線乗ってね、初めて富山に来まして、何やったってわけじゃなく、ただ行っただけ遊びに行ったわけじゃないんでね、ちょっと用事があって行きまして、用事をささっと済まして、ささっと帰ってきて、その後は都内で女子会参加してね、あとね、その次に遠くに行ったのが栃木、小山、いちごの里っていうのがあるんですけれども、ここのね、パンケーキとか、あとパフェ、いちごのね、もう大好きで、毎年この時期行っていて、この時期も終わりの方なんですけれどもね、いちごのシーズン

ズンとしてはこのゴールデンウィーク、3、4、5ぐらいどこかでだいたい行ってるんですよ。で4年目4回目になるのかな、今回また行きましてね、あのクリームたっぷりのこれ全部食べて本当大丈夫っていうようなパンケーキ食べて、またあの混雑する前に高速道路混む前にってことでささっと帰ってきましたけど、これも滞在数時間ですかねあとは全部ね県内、埼玉県内ですよ、あの桶川の道の駅、別に何があるってわけじゃない、本当にあのお野菜深谷のネギがねすごいのよ、もうドーンと売っていて、深谷のネギをね買いに行くだけでも楽しいかもしれない、皆さんちょっと行ってみて、桶川道の駅、もう17号ひたすらまっすぐまっすぐ北上。あとはね近所のスーパーでしょで実家が県内にあるので実家にもちょっと行ったりして、あとはもう家のすぐ近くよ、近所のスーパーよりももっと近くにテニスコートがあって、テニス2回ぐらい行ったかな。ただね本当に前半お天気がいまいちでね、いつもゴールデンウィークってこう晴れてるイメージがあったんですけれども、今年はちょっとお天気がね特に前半いまいちだったわね。皆さんいかがお過ごしになったんでしょうか。いやもうゴールデンウィークの話題はとっくに終わってますよって言われそうですけれども、私はもうねゴールデンウィーク明け初のこのサウンドカップなので、ちょっとゴールデンウィーク振り返るところから始まっちゃいましたけれども、まあなんだかんだ貧乏症なので、せっかく休みなんだからどっか行かなきゃっていうことで、でもねあんまり遠くにも行けず、近場をちょこちょこ行ってみましたけれども、なんだかんだって言ってもやっぱりね、家が落ち着きますよね。自宅どっか行っても帰ってきてはぁーってはぁーってため息じゃないね、ほっとね、してソファーに座ってテレビつけて、ちょっとその辺にある新聞かなんか改めてテレビ欄見てテレビつけちゃったりして、まあ、ラジオもつけちゃったりして、そんな日常っていうのがやっぱりねホッとするな、改めて感じましたということでね、今日のメッセージテーマなんですけれども、皆さんにはこんなお題をお出ししたいと思います。ホッとできる場所どこですか。ホッとできる居場所ですね。皆さんのホッとできる場所今日は教えてください。まあ自宅我が家っていうのが多いんだろうなっていう予想はしていますけれども、もしね自宅だったらそのお家の中でもどこ、お風呂だったりさ、トイレだったり、リビングだったり、キッチンだったり、自分の部屋だったり、いろいろあると思います。あとね自宅以外にもカフェとか公園とか美術館とかいろいろあるでしょう。皆さんのホッとできる居場所教えてください。メールの方はcafe@fm856.co.jp cafe アルファベット小文字です。でアットマークつけて fm856.co.jp です。そして X の方はハッシュタグ856スタジオ、こちらまでお寄せください。ホッとできる場所ですよ。すでにねもう何通かメッセージをいただいていますけれども、またね番組の中でご紹介していきたいと思います。皆さんからのメッセージお待ちしております。

この時期になりますと五月病なんてのもありますけれども、ね、皆さん大丈夫でしょうか。もしねちょっと五月病かもしれないっていう方、こんな曲で吹き飛ばしてください。バンヘイレンジャンプ。

0: 時刻12時13分に間もなくなるところです。列車情報なんですけれども、この番組始まります12時直前に、見たものですけれどもですね、いくつか遅延の情報が入ってきています。湘南新宿ライン埼京線内でのドアの点検の影響で、新宿駅より北の宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。そして、中央線快速電車東京駅でのお客様対応の影響で下り線の一部列車に遅れ、そして埼京線です、赤羽駅でのドアの点検の影響で下り線の一部列車に遅れと運休が出ています。川越線への直通運転は再開したということですね。その他京浜東北線や武蔵野線は平常通り運転がされています。列車情報でした。
1: FM 川口 85.6。 FM 川口 Weather Information。

続きまして FM 川口ウェザーインフォメーションです。関東地方おおむね晴れています。午後は上空の寒気や湿った空気の影響で次第に雲が多くなるでしょう。内陸部や山間部を中

暑さに慣れていない時期です。熱中症にご注意ください。明日も午後は不安定なお天気でしょう。そして川口の天気です。川口市末広のスタジオ周辺、今日は朝からよく晴れています。気温もぐんぐんと、ね、上がっていますね。今日の川口市お天気、南南東の風、晴れでしょう。降水確率はこの後は 10% の見込みです。そして気温ですが、11時20分現在は 23.3 度でした。気温どんどん上がりまして、日中は26度の見込みとなっています。夏日ですね。今朝の最低気温は16度でした。そして明日13日水曜日のお天気は、北東の風、晴れのち曇りでしょう。降水確率明日は午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10%、 そして午後は 40% の見込みです。明日も気温高くなりそうです。朝の最低気温が15度、そして日中は今日よりもさらに高くなって27度の見込みとなっています。ね、熱中症対策お願いしますね。そして本当暑さにまだね、体が慣れていませんので、水分補給、塩分補給、そしてちょっと疲れたなと思ったら休憩取るなど、お気をつけいただきたいと思います。でこの先10日間のお天気なんですけれども、14日木曜日、あさっては晴れ一時雨、降水確率 60% です。ただ気温もね、26度と高めとなっています。その後金曜日も晴れ時々曇り、日中の気温が25度。土曜日日曜日になりますと気温がぐっと上がりまして、28度から30度くらい、この30度くらいまで上がりそうな気温、なんとですね、5月の19日火曜日まで、いや20日の水曜日には31度と予想されていますので、この先週間はですね、かなり暑くなりそうです。真夏日も出てくるかもしれません。どうぞこの先の、気象情報にもくれぐれも、ちょっとご注目いただいてお気をつけいただきたいと思います。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。サウンドカフェLive from Kawaguchi.

12時17分を回りました。今日もね、日中26度くらいでかなり暑くなりそうだなと思っていましたら、この先ぐんぐんと気温が上がって、土曜日16日が28度でしょ、17日日曜日になると30度、18日月曜日が、まあ、雨マークもついてるんだけれども28度で、19日火曜日が30度、20日水曜日が31度。いやまだ5月だっていうのにねえ、いや本当に熱中症対策ね、皆さんやってくださいね。本当これが今30度前後でもすっごいしんどいんだけれども、体がこれどんどんどんどん7月8月になって40度くらいになりますからね、ちょっとずつちょっとずつこう暑くなっていくんで、体の方もちょっとずつちょっとずつ慣らしていくようにね、皆さんお願いしますね。ジョナさんがちょいと病院行ってくるんでお待ちを待ちますよ病院ね、行ってきてくださいね。今日はですね、5月の12日ということで、何の日かな見てみますか。ナイチンゲールデーなの。あとね、国際看護師の日で、看護の日ということで、ちょっと看護関係のねイベントが、まあ先週の土日あたりちょこちょこあったようですけれども、ナイチンゲールデー、看護の日、今日です。で、赤十字社が1820年のナイチンゲールの誕生日に、ね、ちなんで制定をしたということですね、はい。で、他にもね、なんかちょっと面白いところで、アセロラの日とかね、ザリガニの日とかね

あるんですけれども、1948年の5月12日この日はなんだというと母子手帳が発行された日なんですって。1948年5月12日母子手帳発行。あと5月の第2日曜日この間だね、10日母の日でした。皆さん母の日どうでしたか？母の方はなんかやってもらったのかな母がいる方はなんかやって差し上げたのかしらね。いいねいいねって何を羨ましがってんだ私は、はい、ということでちょっとね、今日はホッとできる場所はどこですかというテーマで皆さんからメッセージを募集しておりますけれども、母から子へ送る歌だったり、逆にね子から母へ送る歌をちょっと選んでみましたので聞いていただきたいと思います。まずは、この曲からいきましょうかね。

なんかね、歌詞を聞いていると母のこの子供に対する愛がたっぷりと感じられますよね。歌っているのはヒロエ、曲名はひまわりのように。このヒロエさんなんですけれども、ちょうどねこのサウンドカフェが始まるちょっと前、火曜日午前11時半から正午までの30分間、インフィニティ H の夢これという番組に出演されているひろえさんなんです。声の雰囲気が全然おしゃべりしている声と感じが違うので、えと思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そのインフィニティ H、 ひろえちゃんとね、ひとみんちゃんと2人でやってらっしゃいますが、今度ね5月の21日だったかな、お二人主催のカフェ会があるんですって。女性限定の交流会、川口市ブルーミーズ、お花がすっごいね素敵なカフェなんですって。ここでねカフェ会があります。ひとみんの AI 講座とかねあるみたいですよ。すごいね、ひとみん何でもできるっていうのは知ってたけども、 AI 講座までやっちゃうんですって、すごい。これ詳しくはですね、インフィニティ H さんのねインスタで確認してみてくださいね。お送りした曲、ひろえひまわりのようにでした。それでは今度は子供から母へ感謝を伝える歌です。

1948年の今日5月12日母子手帳が発行された日ということにちなみまして、あとね先日の母の日なんかもありましたけれども、母から子へ送る愛の歌、拾えひまわりのように、そして子から母へ感謝を伝える歌、宇多田ヒカル花束を君に、2曲お送りいたしました。

12時31分回りました。さあ皆さんのホッとする場所ってどこでしょうねX の方にいただきましたのは菊池美代子さんです。ありがとうございます。おはようございます。はい、今日の DJ はあつみさんかな私は相談室を開業しているので、私の相談室が皆さんのホッとする場所になっていただきたいな、はあ、そうね、相談をしに来られる方がこうドキドキしちゃうような場所だとあまり良くないかもね。ここに来るとちょっとホッとして気持ちが楽になるわって思ってもらえるといいですよね。そう、今日はあつみです。私最近なんとなくね、私以外のところも含めてイレギュラーな感じが多くなっているような気もしないでもないですけれども、はい、第2火曜日、第3火曜日、あと第4火曜日、第5火曜日、サウンドカフェ、私あつみかよこが担当しております。あんまり私休まないんだけどね、自分の担当のところね、4月に1回休んじゃいましたけれど、はい、で基本休まない人です。あとそうね、他の曜日を時々やらせていただくこともありますけれども、基本第2、第3、第4、第5火曜日あつみでございます。今日ね、X の方に名前書くの忘れちゃったんだよね。大変失礼いたしました、はい、でもう一人メールにしようか。時間限定の方がいらっしゃるんでね、ラジオネームオリエントサルンさん、もう1時過ぎにはね仮眠しちゃう。お仕事なんだよね、夜勤が忙しいのね本当に。あ、母の日、誕生日に花束を渡したと。いいね、偉いよ。お母さん喜んだでしょうね、本当に。福島市内での夜勤だと。今日はとっても福島も晴れていて気持ちがいいですよ。今日全国的に晴れてんだね。で、オリエントサルーンさんのゴールデンウィーク、仕事があったものの休日は満喫できてよかったです。ちなみに30日家族3人のドライブは道の駅バンゲ湯川から、昼食は会津川口駅近くの

食堂おふくろでカツカレーラーメンすごい、カツカレーラーメン美味しくいただきました。その後に只見線の列車を撮影、道の駅カラムシの里の、あ、カラムシ織の里昭和っていうんだ、西郷村の農産物直売所の丸ごと西郷館点々と回って、白川市内のスーパーで買い物して帰りました。おお道の駅って楽しいよね。そう、すごいね、このカツカレーラーメン、あのカツカレーライスとかカツカレーパスタとか、まあパスタも珍しいかもしれないけど見たりしますが、このカツカレーラーメン初めて見ましたね。あ、こっから今日のテーマに入りますね。自宅以外ならば、私は毎週のように通う田園の中を走る撮り鉄する場所がホッとできる場所です。おお、昨年5月に撮影した光景写真をくださいました。四季折々に田園は変わり、あ、田んぼだね、田んぼは変わり、その光景は私にとって一番ホッとできる場所ですね。風景にホッとできるのは日本人に生まれてよかったと実感してしまいます。しかしながら田植えが始まる頃と稲刈りする頃は邪魔にならないように極力別な場所で鉄道写真撮るようにしています。はい、ということでいただきました。いつもね、なんかすごい素敵な風景のお写真をたくさんつけてくださって、なかなかね埼玉では見られないからね、こういう景色ね。そっか、只見線、只見線私も昔からちょっと気になってるんですけれども、いつかね乗ってみたいし、その遠くから乗らないで遠くから山の中を走る只見線を、もう新緑の季節もいいし雪の季節もいいしね、行ってみたいね。はい、メッセージありがとうございました。皆さんからもお待ちしております。今日のメッセージテーマ、あなたのホッとできる居場所教えてください。カフェアットマーク fm856.co.jp x ハッシュタグ856スタジオ、こちらでお待ちしております。

ちょっとねほっとできるかなって思った歌を2曲続けてお送りいたしました。米津玄師アイネクライネ、そして斉藤和義お疲れ様の国でした。

今日のメッセージテーマ、あなたのホッとできる居場所を教えてください。はい、元郷在住のぶりんさんです。ありがとうございます。あつみさん、スタッフの皆様こんにちは。ホッとできるところはココドッグさんですかね。ただ飲みたいだけって言われてしまうかもしれませんが先日子どもの日フェスタ地蔵院でフランク串を買った時、今日ハイボールないんですが大丈夫ですかって言われました思わず笑ってしまいましたよ。そんなやり取りできるなんて恵まれてますよね。ありがたいことです。今ご主人が体調崩してらっしゃるので陰ながら心配してます。お大事にしてくださいませ。それでは生放送頑張ってくださいませ。ありがとう、のぶりんさん。写真がねすごいのよ。ビール、そしてフランク串は入ってないけど、これかな、地蔵院さんで買ったの。でかいビールがね、結構大きいグラス2杯分あって、そこにどんどんってフランクがあるんだけども、あの大きさもさることながらね、もうさ想像できちゃうのよ。これガブってやったら肉汁じわーだろうなってそこにねマスタードとケチャップがたっぷりかかっていて、そのじゅわーっときた肉汁にこのマスタードとソースが絡み合って、きっともう口の中なんとかの宝石箱って叫びたくなるような、そんな感じになっちゃうんだろうね。美味しそう。私行かなかったんだけども、5日のね子供の日フェスタ、やっすんとみなこが、みなこじゃない、みなこさんがみなこ DJ が

いたんでしょ。行った方どうだった？なんかすっごい楽しそうなね、あの雰囲気は分かったんだけれども、そのヤッスンのほら、この間サウンドカフェに乱入していろいろと喋ってくれたじゃない。行ってみたいなと思ったんですけれどもね、ちょっと、都合が悪くて行けませんでしたけれども、そっか、こんなうまいもんが食えたんかこのフランクを食べに行くだけでもねえ、はい、あのココドッグさん、ノブリーさん、またあの機会があったら教えてください。このイベント行ったら食べられるよ的なね、はいありがとうございました。まだまだ皆さんからのメッセージはお待ちしたいと思います。あなたのほっとできる居場所教えてください。さあ、お送りします曲です。生き物係、笑ってたいんだ。

0: 今月のタウンミュージックをお送りしているのは新井勇気さん私の中のストーリーという曲です。埼玉県草加市出身で川口市立川口高等学校を卒業されているそうですね。で4月からのね FM 川口の新番組久慈あかりと新井勇気のいい話聞かせてに、今出演をされています。毎週土曜日の午前9時半から10時の放送となっています。ぜひこちらもねお聞きになってみてください。でねこの方新井さん音楽経験ゼロの生真面目 IT 企業営業マンがなんとアラサーで脱サラをしてミュージシャンになっちゃったというすごいなんていうの びっくりデビューなんていうんだろうかなり変わった経歴のキャラクターの、持ち主という、ね、そんな方です。今月のタウンミュージックになっています。私の中のストーリーお聞きいただきました。
1: 川口の街の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなどお客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

0: 口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後1時をお知らせします。
1: サウンドカフェライブ from 川口。FM 川口 Weather Information
2: 1時を回りました。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。関東地方おおむね晴れています。午後は上空の寒気や湿った空気の影響で次第に雲が多くなるでしょう。内陸部や山間部を中心にところどころでにわか雨や雷雨がある見込みです。急な強い雨や落雷に注意してください。最高気温は25度前後の予想です。夏日のところが多いでしょう。まだ暑さに慣れていない時期です。熱中症に注意してください。明日も午後は不安定なお天気でしょう。川口の天気です。川口市末広のスタジオ周辺も朝からよく晴れています。今日は川口市全般に晴れでしょう。降水確率この後は 10% の見込みです。そして日中の気温26度夏日と予想されています。そして明日13日水曜日のお天気は北東の風、晴れのち曇りでしょう。降水確率明日は午前6時までが 20%、 午前6時から正午までが 10%、 そして午後は 40% の見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりも1度低くなって15度の見込み。そして日中の予想最高気温、今日よりもさらに少し上がりまして27度の予想となっています。明日もね、夏日となりそうです。でここしばらくお天気いい日が続きそうで、暑さも日に日にこう上昇傾向にあります。あさって14日木曜日が26度、15日金曜日ちょっと下がって25度ですが、16日土曜日から来週20日水曜日にかけては30度前後の日が続きそうです。いきなりね、真夏日が続くお天気となりそうです。熱中症対策、普段の水分補給、塩分補給、もう毎年のことですけれどもね、そんな季節がやってまいりました。どうぞ皆さんお気をつけください。以上 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。

時刻1時3分を回っています。5月12日火曜日です。 FM 川口サウンドカフェ、今日は渥美香代子がお送りしております。で今日のメッセージテーマ、あなたのホッとできる場所を教えてということでね、皆さんからメッセージをいただいておりますけれども、自宅っていうのが多いかなと思った。意外とね、いろいろとばらけていて、はい、ありがとうございます。ただね、自宅でもね、リビングだったり寝室だったりお風呂だったり食卓だったり書斎だったり、はたまたおトイレだったりありますけれども、意外とトイレってほら落ち着ける場所かもしれないと思わない？おトイレきれいにね、きれいに清潔にして、で自分だけが使うこの推しグッズとかびっしり並べて、で用がなくても眺めている、座っているなんて人もいるかもしれないですよね。うん、今ほら一戸建てだと1階と2階におトイレあったりするから、1階は家族が使って2階は自分専用のトイレ

自分の好きなようにねちょっとお飾りして、そんなのもあるかもしれないけれども、やっぱりまあ私はあのこの X の方の写真 FM 川口のスタジオを載せてみましたけれども、でもやっぱり自宅リビングのソファーが一番私はほっとできるかな、なんかくつろげるかなって感じますね。ソファーでゴロゴロしながらね、なんかこうスマホいじったりテレビ見たり犬と遊んだり、そんな感じですよ私の普段の生活は。あとね、自宅以外だったら神社とかお寺とかいいな。やっぱりその神社なんかだって一歩中に入るとちょっと空気感が違う、そんなことってありませんか。この鳥居の向こう側とこっち側と全然こうね感じるものが違うっていうの、そのあの雰囲気あの空気感っていうのもすごくほっとできるっていうか、こうピシッと緊張感がちょっと漂うなっていう、そういうのがありますよね。神社仏閣、あの御朱印をねいただくのは私結構趣味でして、どっか観光地に行くと必ずいくつもはねもらわない、一つだけ御朱印をいただいて帰ってくるっていうのが私の旅のマイルールなんですけれどもね、皆さんいかがでしょうか。皆さんのほっとできる場所メッセージいただきたいと思います。カフェアットマーク fm856.co.jp、X はハッシュタグ856スタジオ、こちらまでお寄せください。ジョナさんが帰還してきましたね早かったね、お帰りなさい。ほっとできる場所どこかなって今ちょっとねジョナさんの文を探しているんだけれども、ないな。病院から帰ってきました、混んでましたよっていう情報ですね。まあゴールデンウィーク明けですからそういった施設系は混んでいるでしょうね。いや本当ねゴールデンウィーク中の高速道路だったりそれから観光施設だったり近所の商業施設もそうなんだけれども混んでましたね。確かに本当に。私が行ったところで、まあ、高速道路は意外とその混む時間帯は避けて通ったので、まあ、それはそんなにね大丈夫だったんだけども事故がねとにかく多かったんですよ。一回高速道路に乗ると大体ね1件か2件交通事故の現場を見てしまっていますので、空いてる時間とかは関係なくやっぱり1回事故が起きるとかなりの渋滞になってしまいましてね。本当に、まあ、全国的に見てもこのゴールデンウィーク期間中悲惨な交通事故もたくさんありました、本当にゴールデンウィーク終わりましたけれどもこの交通安全だけはいつでもね気を引き締めてこの後も皆さん安全運転を続け願いたいと思います。さあそれではここでまた一曲ねお送りいたしましょう。落ち着ける場所カフェ行きつけの喫茶店などなどあるかもしれないですね。この番組名もサウンドカフェ、はい、ちょっとゆっくりね落ち着いてカフェで時間を過ごすのも素敵かも。ミセスグリーンアップルコーヒー

かなりね、かなり懐かしい曲をお聴きいただきました。柏原芳恵さん、ハローグッバイ。その前にお送りしたのがミセスグリーンアップル、コーヒー、ほっとできる場所、行きつけの喫茶店ね、ということでお送りしたわけなんですけれど、まさにね、そんな曲をかけている、まさに今まゆぱぱさん、はい、メッセージいただきましてありがとうございます。あつみさん、皆さんこんにちは。テーマのほっとできる場所、私は自宅の自室でしょうか。やっぱり我が家が一番よね。あるアンケートでね、ランキングがあって20位まであるんですけれども、上位6位がね、全部自宅なんですね。自宅の居間、寝室、風呂、食卓、書斎、トイレと続いているわけです。自宅の今リビング、やっぱり昔はね、家族団らんの象徴的な場所でしたよね。まあ最近ちょっとね違うかもしれませんけれども、でね、そのまゆぱぱさん、自宅の自室でしょうかということで、自分のねお部屋だったり書斎だったり寝室だったりっていうのも、やっぱりちょっとこのなんていうの、秘密基地的な場所でもあるし、寝室だったりしたらやっぱり3分の1はね寝てるわけですから、過ごす部屋ということで、ホッとできる場所、リラックスできる場所っていうことになりますでしょうかね。まゆぱぱさんね、昔は行きつけの喫茶店があったりしましたが、軒並み閉店してしまいました。千駄木の団子坂下の角にいいカフェがあったんですけれど千駄木っていうところがまた渋いですよね。そう、ちょっと下町的なところのね、昔からあるそんな喫茶店、なくなってますね。どんどんなくなってる、その町の喫茶店っていう感じのところがね。で今ほらファミレスだったりカフェ的なねものだったり、何々コーヒー店みたいなね、うん、何々コーヒーみたいにね増えてきて、ちょっと寂しい感もあるけれども、でもまだまだ探せばその町カフェ、川口はどうなんでしょうか。ちょっとそういった昔からある町カフェ、おすすめの場所を、まあ教えたくないかもしれないけれどもねちょっと放出してください。いいとこありましたらぜひぜひ教えてください。まあそんな、昔ながらの喫茶店、そんなのを思い起こしながら、さらにさらにハローグッバイよりさらにさらに懐かしい曲をお送りしたいと思います。この曲です、聴いてください。ガロ、学生街の喫茶店。

太郎学生街の喫茶店お送りいたしました。懐かしいよね。懐かしいと思ってくださる方は年代でいうとどのぐらいなんだろうね。えいやどうだろう、はい、埼玉市のラジオネーム交流戦が待ち遠しいなあさんです。ありがとうございます。あつみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。昨日11日は誕生日で、わーおめでとうございます。交流戦が待ち遠しいなさん、お誕生日おめでとうございます。5月11日昨日51歳になりました。わお、51歳の交流戦が待ち遠しいなさんは、柏原よしえハローグッバイ、ガロー、学生街の喫茶店、リアルで聞いていた年代なのかなどうなのかな。いや知らないよって言われちゃったらごめんなさい。はい。で、今の職場は明るく気分よく働けていますので、引き続き職場で元気に毎日過ごせたらいいなって思います。通勤で朝5時から6時過ぎに電車に乗っていて、空いてる時間なので座っていけます。早いね。5時台、6時台の電車、7時台になるとかなり混みますよね。座るどころか立っていてもこうちょっと体が曲がってるっていうか、まっすぐ立ってられないっていうかね。3人掛けの連結の扉のそばの座席が自分には一番寝心地がよくてほっとできる場所です。わかる、私も同じ。3人掛けのね、で奥の方ね、あそこがいいね。足組んでもぶつからないしね、人に隣が壁っていうのもなんかこうもたれかかれていいんだよね、あそこね。7人掛けの座席では扉のそばに座るのが好きです。私もそうです。冬場なんかドアが開いたり閉まったりで寒かったりもするんだけれども、でもやっぱりあそこだね、ドア付近。両隣に人がいる座席がなかなか落ち着けないと感じるからでしょうか。そう、電車に乗る時ってポツッポツッポツッって開いていた時に、皆さんは何を目安に選びます？私ね、なるべく女子と女子の間に小柄な女子と女子の間に座るようにしてるかな、なんとなくね。やっぱり大きい男の人の間になってしまうと結構狭いじゃん。だから割とそんなのも見ちゃったりするけれども、でも一番隅っこが空いていれば真っ先にそこ座っちゃいますかね。あと電車に乗ってどうしてもさ、扉付近に立ちたくなるじゃないですか。次降りるよっていう時は混んでいてもね、我慢してそこを立ってたりするんですけれど、なるべくこう中の方に行くと意外とこう空間があって、なんでみんなこっち来ないんだろうって思ったりもすることもあるんですけれどもね。え、ほんと電車でもあんまり奥入っちゃうと今度降りる時に困るしっていうのもいろいろあるし、難しいですよね、電車の席立ち位置。毎日毎日同じ時間に乗って会社に行くとかね、学校に行くとかいう人はもうなんとなく自分の、立つ場所座る場所決まってるんでしょうけれども、私は本当にめったに乗らないので、そのたんびにどこに乗ろうか、どこに立とうか、どこに座ろうかっていうのを悩みながら右往左往して乗ってますかね、電車ね。
ということで、さいたま市のラジオネーム交流線が待ち遠しいなーさんのホッとできる場所は、電車に乗った場合は3人掛けの一番隅っこ。はい、メッセージありがとうございました。時刻まもなく1時29分になるところです。さあ、この後はですね、洋楽セレクション1時50分までお届けしてまいりたいと思いますが、今日はですね、1970年代とうとう最後まで来ました。ずっと1970年から見てきまして、で今日が1979年の洋楽ヒットをお届けしていきたいと思いますが、その前にこの1979年、昭和54年なんですけれどもね、はい、日本ではどんなことが起きていたのか。インベーダーゲームが大流行した年だったんです。でね、第二次石油ショックがあって、ドラえもんが放送開始だそうですよ、この年、昭和54年。あと、あの埼玉県のね、浦和市に、まあ、埼玉市か、今はねありますテレビ埼玉さん開局したのがこの年だそうです。歴史あるね、すごいね。あとはね、初の国公立大学共通一次試験が実施されたりとかですね、第1回東京国際女子マラソンが開催されたりとかですね、ありました。あ、自動車電話サービスも東京23区で開始したのがこの年でした。それからね、いろいろ携帯電話だなんだかんだって、今すごいこの電話に関する機器については目覚ましい進歩を遂げてますよね。あとね、流行したもの何かな、わかる、みんな、ハマトラファッションって、ハマトラ、横浜の浜だよね。ハマトラファッション流行したのが昭和54年、1979年ですって。でね、ディスコファッションも人気、ディスコファッションって言うんだね。ディスコファッション、はい。ウォークマンがねヒットした、まあヒット商品として挙げられてますね、ウォークマン。あとね、ヒット食品ではね、うまかっちゃんとかパイの実とか、うん。で、この年に

ヒットした日本の曲なんだと思いますか？やっぱりね、演歌なんだね。まだね、演歌。1979年昭和54年のヒット曲第1位が渥美二郎、夢追い酒。渥美二郎さんね、私と同じ名前だから渥美さん、何の縁もゆかりもございません。渥美清さんも渥美二郎さんも全く関係ございませんけれども、はい、渥美二郎さんの夢追い酒が第1位でした。ちなみに第2位がジュディ・ヨングさんの見せられて、第3位が小林幸子さんの思い出酒、第4位がさだまさしさん関白宣言、以下北国の春、ガンダーラ、ヤングマン、チャンピオン、道連れ、カメレオンアーミーと続いております。さあ、そんな曲が大流行していました。1979年、洋楽セレクション、洋楽ヒットナンバーお届けしてまいりましょう。まずはですね、はい、この曲です。聞いたことあると思いますよ。ザナック、マイシャローナー。

洋楽セレクション、今日は1979年のヒットソング続けてお送りしております。ザ・ナック、マイ・シャローナに続いてお届けしたのがロッド・スチュワート、アイム・セクシー、そして今お送りしたのがドナ・サマー、ホット・スタッフでした。そして次にお送りするのがラストになります、ザ・ドゥービー・ブラザーズ、ホワット・フール・ビリーブス。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原がお伝えします。皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね
1: 確かに、ね、楽しかった分ね、まあ、あ
2: 楽しかった分ね、
1: 徐々に
0: あまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: うん、ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいいかって、
2: まあいいかって言葉もね、心も大事
0: だね。大事なんですよ結局
1: ね、ぐらいで始めましょう。
2: ということで5月も、はい、第 2,3 週目ぐらいに
0: ということでね、はい、今回も広報川口の5月号から、はい、楽しい話題、うん、そして、はい、いろいろな、うん

0: ベントをお伝えしていきましょうよ、
1: はいはいうね、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスで
1: フェスね、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない
0: 。またタタラ祭り、あ言えました、
2: タタラ祭り、
1: タタラタタラということですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、タタラ祭り、はい、今年は8月ではありません。
3: なんだって、
1: びっくりした。
3: そんなびっくりすることじゃない。
1: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
1: だいぶずれましたね。
3: 1ヶ月ずれました、
1: うん、ね、
0: 暑いから。
3: 暑いよ、ね、
1: そうですよね、うん、しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
1: さあ言えるかな、はい、みんな、せーの、ま、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい。あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね、
0: とにかく暑い、
3: とにかくさらに暑い、
1: さらに暑いで
3: 取れちゃうね、
0: うん、だまあ油断しないでもらってね、9月だけれども、
1: とはいえで、
0: うん、そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、うん、まあ、あのちょっと様子を見てもらって、
1: ね、
0: ということで、
1: う
0: ん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
1: そうですね、
3: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
1: うん、そうですね、
3: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
1: 確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう、まあ、仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るその人
1: はみこしとか、
3: みこしもそうだし、
1: 子供たちがステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる、
3: 暑い中ほらもう、うん、そうだよ、皆さんの前に立つわけだ、
0: 確かに、
1: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわ
0: ない、確かに、
3: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので、
0: そうですね、
3: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、はい、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
1: はい、
3: 応募ができますので ね、
0: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに思います、はい、
1: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
1: 川口の夏を、
0: そうですよ、そうですね、はい、はい、であの5月号でですね、はい、毎回こう、
3: そうですね、
0: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、はい、あの8ページに今回はございます、文芸特集、
3: はい、文芸でございます。
1: 毎年ね、ありがとうございます。
3: 応募をねいただきまして、
0: は
3: い、
0: そうですね、
3: でそれをね、はい、選者の先生方に、はい、短歌、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、はい、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
1: はい、そうですね、毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
0: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
3: ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、
0: うん、
3: はい、年賀状じまいが何さ、悪質でどしどし綴る手書きの画像。
1: そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
3: 何だ、私は書くよ、
1: おー、うん、いい、かっこいい、うん、
0: かっこいい、
3: 書くんだよ、うん、私はね、うん、懐かしいサッチミッチ問題私はね、うん、どんどん書くよって知らんわ何がネットじゃ
1: って、
3: ね、
1: うん、この抗ってる感じがね、
3: 感じが
1: かっこいいですよね。
3: そしてね今回これをね、うん、あの評論していただいた先生の辻井先生という方でね、うんうんうん、このロックな一種、
1: そうですね、
3: クーッつってね、
1: うん、エレガントな反響にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、うん、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
0: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
3: そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
0: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
0: うん、毎年ねあの広報誌の3月号で、うん、あの募集を ね、
1: はい、ね
0: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、また、ね、挑戦した人は
3: 書き溜めといていい、
1: 確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年しか、うん、うん、
0: それで応募してもらえればなと思います、はいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっとお一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を申し上げますということで、はい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました、ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: はい、はい、またあの広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はい、4ページ5ページ、
1: はい、
0: はい、高齢者の総合相談窓口、
1: はい、
0: 地域包括支援センター、
1: はい、
0: こう言われてもちょっとなん
3: そうですね、

0: ですね、何をやってるかがね、
1: ピーンとね、ちょっと来ないですね、
0: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんです、まあ、これはね、高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
0: う
2: ん、気軽に相談できる高齢者の悩みを聞くような、はいはい、という施設になってますよ、うんう
0: ん、なるほどですね。
2: 例えばその、うん、まあ、介護保険について知りたいよとか、うん、家族だけど介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなと、はい、いうふうに思っておりますよ、うんう
1: んうん、でも実際この奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
2: 出ました、うん、
0: 出た、
2: 無料です、
1: ありがたい
0: ありがたい存在よ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、まあ、市内20カ所ありまして、はいはい、それぞれの担当地区が決まってますんで、はい、5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
1: は
2: い、
1: ね、
2: やっぱりこう ね悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、なか
0: なか、そうですね、うん、
2: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
0: うん、そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、うん、近所の方とかも全員ね、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの、相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね、
2: 欲しいですね、
1: は
2: い、
1: ね、なんかね、はい、事前にね、そうなる前にとかね、はい、我々もね、そろそろ、
2: うん、いや、そうですよ、
1: 父親母親、うん、ね、老人という世代でなってきました、
0: うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
2: そうですね、うんうん、という、まあ、窓口にな
0: ってますので、ね、はい、ぜひご覧いただきたい。
2: でまた身近な相談相手という括りとしましては7ページ、うん、はい、民生委員児童院、
1: はい、
2: これは5月の12日が民生委員、ね、児童院の日というふうに定められているので、これはどうでしょう、
1: は
2: い、さん、
1: これはですね、はい、まあ、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、まあ、生活上の、ね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、その行政とか、ね、関係機関への間をつないでくれる、はい、まあ、役割をしてくれている人ということで、はい、身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方に、まあ、相談して、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで
0: ね
1: 募集を ね、
0: はい、ね、
2: なるほど、
1: はい、しております。はい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、はい、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、はい、サロン活動したりとか、はい、あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校の、ね、声かけとかを行ったりとか、
0: はい、いらっしゃいますよね、いつもありがたい
2: ですよね、
1: ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合ってそういうところで活動のね、
0: 相談とかもできるのかしら、
1: そうなんです、うん、はい、
2: よかった、
0: 勉強会とかもね、行われてるということで、うん、
2: 安心ですね、
0: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
2: はい、はい、まあ、まずはね、福祉総務課、担当の福祉総務課に、
1: そうですね、
2: お問い、はい、気軽にお問い合わせ、
0: 興味ある方はぜひお送り、はい、お寄せください。めっちゃ神々の今日ね、本当ダメなの変わってるよね、
1: 開けてるから、
0: そうだ、開けてる
1: から、開けながら、
0: あ、ね、あ、甘神で
1: ちょっとまだ溶けてるの、
0: そう、ね、
2: 溶けてる、まあでもね、このぐらいがいいんですよ、
0: そうですね、お手柔らかにどうぞよろしく、
2: ガーってなっちゃうとやっぱり
1: ガーってでき
0: ない、
1: のんびりいこう、
0: のんびり
1: い
0: こう、
1: 1年長いからさ、
0: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私、うん、
2: 確かに3月になっちゃう、
1: 夏前にはシャキッとする、
0: 確かに、ね、かった、夏で1回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象、
2: はい、ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
1: エルニーニョ恩田と
0: 原が
3: お伝えしました。
2: それでは
3: また来週。

0: 覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。
1: From 川口。FM 川口 Weather Information。
2: 2時10分を回りました。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。関東地方おおむね晴れています。午後は上空の寒気や湿った空気の影響で次第に雲が多くなるでしょう。内陸部や山間部を中心にところどころでにわか雨や雷雨がある見込みです。急な強い雨や落雷に注意してください。最高気温は25度前後の予想です。夏日のところが多いでしょう。まだ暑さに慣れていない時期です。熱中症に注意してください。明日も午後は不安定な天気でしょう。川口市の天気です。川口市末広のスタジオ周辺、朝からよく晴れています。今日は南東の風、この後も晴れでしょう。降水確率、この後は 10% の見込みです。1時50分現在の気温が 24.3 度でした。この後もう少し上がって日中26度の見込みとなっています。明日13日水曜日のお天気は

北東の風、晴れのち雨でしょう。午後雨マークがついています。午前中は雨の確率 10% 前後ですが、午後は 50% となっています。明日お帰り遅くなる方は念のために折りたたみ傘お持ちくださいね。明日朝の最低気温は今朝よりも1度低い15度の見込みです。そして日中の気温は今日よりもさらに上がって27度の予想となっています。明日も夏日となりそうです。そしてこの先の川口市のお天気ですけれども、あさって14日木曜日、晴れのち曇りで気温が25度と予想されています。明日以降も気温が上がって、あさってが25度、その他週末にかけまして土曜日の気温がちょっと下がったんですけれども、日曜日は30度、真夏日となりそうです。そして週明け、月曜日、一瞬ね、ちょっと雨が降ってまた少し気温下がりそうなんですけれども、火曜日以降、30度、真夏日の日が続きそうです。どうぞこの後の気象情報ご注意いただいて、熱中症対策、皆さんお願いいたしますね。以上、FM 川口ウェザーインフォメーションでした。

FM 川口サウンドカフェ、後半に入ってまいりました。2時台、2時14分になりました。今日のメッセージテーマ、あなたのホッとできる場所教えてくださいということで、たくさんねメッセージ届きまして、やっぱり自宅はもちろんなんですけれども、自宅以外にもねたくさん書いてくださってありがとうございます。まあ、自宅以外で見てみますと、車の中とかね、それから地域のお散歩コースとか、自宅の庭だったり、地域の図書館とかね、あと山に海に美術館、行きつけの喫茶店っていうのもありましたね。私はね神社とかお寺とか、ちょっとヒヤッとした、ヒヤッとじゃないね、ピリッとした空気感いいなあ。あと実家とかね、地域の公園とかホテルなんて、そんなのもありますね。皆さんはどこがホッとできる場所でしょうか。まだまだメッセージお待ちしております。

ハッシュタグ856スタジオ、こちらでお待ちしております。さあ、それではここでね、また一曲お送りしたいと思います。で、今日洋楽セレクションで1979年のヒット曲を特集してお届けいたしましたが、まだまだね、いっぱいあるんですよね。この年代、70年代、80年代って本当にいい曲がたくさんありました。オリビア・ニュートン・ジョンです。 A Little More Love。

時刻は間もなく2時25分になるところです。さあ、川口音楽部、毎週ね火曜日のこの時間、市内近郊のライブハウスのスケジュールやアーティストの紹介など川口の音楽シーンを盛り上げる情報をお届けしております。しばらくね川口リリアの情報が少なかったんですけれども、7月1日グランドオープン、4月1日プレオープンということで、川口リリアのイベントが目白押しとなってまいりましたね。7月の4日土曜日、英国ロイヤルバレエ団リーズの結婚というのがあります。これねちょっと私もすごいいいなと思って、2週間くらい前にリリアにまだチケットあるかなと思って電話してみたら、もう、わずかに残っている程度でほとんど完売状態で、もうびっくりしちゃったんですけれどもね。

そうだからちょっとね、うん、あの今回川口エリアでは私は無理かな、いけない、なんか NHK ホールでもやってるらしいんですけれども、7月4日、3日4日5日3日間あるですね、英国ロイヤルバレエ団リーズの結婚、リリアでぜひね皆さんにもご覧いただきたいと思いますけれども、その後ですね10月になりますとヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団というのがありまして、こちらもね、すっごいんですよ。指揮がユッカ・ペッカ・サラステさん、ピアノが隅野隼人さんという、今すごくねこの方人気急上昇で、注目を浴びていらっしゃるピアニストさんのようでね。でこちらの方はですねチケットが今度の土曜日5月の16日から発売ということですので、ぜひ行きたいわという方は5月16日土曜日目指してね、この日めがけてチケット争奪戦に参加していただけたらと思います。ちなみに全席指定で S 席2万3000円、うん、なかなかねやっぱりいい音楽聴こうと思うとこのぐらいはって A 席が2万円 B 席が1万5000円 C 席が9000円となっております。こちらチケット5月16日土曜日発売です。でまだまだねあのリリアのコンサートあるんですけれども、10月になりますと24日川口リリア山新サステインホール音楽ホールですね、こちらで、もうね FM 川口でおなじみ工藤慎太郎さんのコンサートもございます。こちらもねまだ先なので、チケット情報など入りましたらまたお伝えしたいと思いますけれども、工藤慎太郎さん最近ねあのまた新しい曲をお作りになって、あの二人の散歩道っていうね曲なんですけれども、この曲ねあの前回もちょっとこのサウンドカフェこの番組でもご紹介したんですけれども、ワンちゃんがね天国へ行っちゃった、そういうお知り合いの方がいて、でそのお知り合い、まあ、ワンちゃんの飼い主さんを慰めてあげたいというそんな思いから作られた曲、まあ、天国へ旅立った愛犬に向けた飼い主さんの思いを代弁するグリーフソングとなっているということなんですね。ではこの工藤慎太郎さんの新曲お聴きいただきたいと思います。お送りいたしましょう。工藤慎太郎二人の散歩道です。

0: 工藤慎太郎二人の散歩道お送りいたしました。工藤さんのコンサート情報、10月24日土曜日、川口リリア山新サスティンホール音楽ホールで開催です。こちらの方もどうぞお楽しみに。
1: サウンドカフェライブ from 川口。

さあ川口リリアね、プレオープンして続々とイベントが、開催されています。もう一つね、ここで同じヤマシンサステインホール音楽ホールで開催のイベントをご紹介したいと思います。広報川口5月号からご案内したいと思います。第10回ふれあいコンサートです。こちら障害がある方も参加しやすいコンサートとなっています。車椅子スペースなんかもねきちんとありますので、ぜひ皆さんいらしていただけたらと思います。5月の16日土曜日、会場が12時半から、そして開演が1時半からとなります。場所は川口リリア4階ヤマシンサステインホール音楽ホールとなっております。どんな内容になっているかと言いますとですね、すごいもうそうそうたるメンバーが、ね、出場されまして、いろんな楽器だったりバレエだったり、もう楽しい一日になりそうですね。陳文治さん、この方に二胡奏者、二胡を演奏してくださるという方がまず出演されまして、まあ、ちょっと順番はね不動になるかと思いますけれども、デイ・ノリタロウさんとデイ・マナさん、デイ・ノリタロウさんはテノール、カウンターテノール、それからデイ・マナさんはピアノ、ね、このお二人による演奏と歌になるのかな。あとね、梅津美香ジャズデュオ、梅津美香さんのジャズ、ジャズかっこいいんだよね。あと、

川上渉さん、ハンドクラップメソッドって何ってハンドクラップメソッド気になる方はぜひ会場で、確かめてみてください。あとね、久保内きぬこ&陽子モダンバレースタジオ、バレエですよ。さっきねちょっとバレエの話しましたけども、こちらもね、バレエあります。ぜひバレエに興味のある方ご覧ください。久保内きぬこさんとね陽子さん、モダンバレースタジオによるバレエのステージということになるんでしょうね。でね、こういった方たちが、ステージを彩って、音楽ホールで素敵な音色だったり歌だったり踊りだったりを披露してくださるわけですね。でこれね、今度のもう土曜日16日もうすぐじゃないですか。チケット持ってないなーなんて思っている方いらっしゃいます？実はねすごいですよ。これね、入場無料、申し込み不要というとっても嬉しい、ね、だからその日の当日に本当はなんかちょっと用事があって行けるか行けないか分かんなかったんだけれども、あ、用事なくなって行けるようになったわとかさ、あとどうしようかなって迷っていたんだけども、やっぱり当日になって、あ、行ってみようかなって思ったりとか、もう そんな方でもぴったり、もう思い立ったらすぐゴーっていう感じでね。お席の方もねかなりたくさんある、広いホールなんです。これ550席ぐらいあるのかな、音楽ホールね、ですから当日行っても大丈夫です。ぜひ皆さんいらしてください。とにかく参加費無料で申し込み不要、ここ大きいですね。で当日会場いらしていただいて、で音楽コンサートっていうとこう入退場気を使うじゃないですか。でもこちらもね自由なんです。入場いつ入ってもいいし、いつ退場してもいいし、あ、もしかしたらね音楽の始めのところでもしかしたらちょっと待ってくださいのって係の方のがあるかもしれませんが、それちょっとわからないんですけれども、基本的には入退場自由ということになっております。5月の16日土曜日です。今度の土曜日です。会場が12時半から開演が1時半まで、これだけの方たちが出演されますので、かなりね長い時間やってると思いますので、途中からでも大丈夫ですので、もし気になりましたらいらしてみてください。この音楽を楽しんだりバレエを見たりっていうのももちろんなんですけれども、この新しくできた川口リリアの音楽ホール、どんな感じかなっていうのもとっても興味ありませんか？そのあたりをね見たいっていう方でももちろん OK です。ぜひ皆さんお揃いでいらしてください。陳文治さんのニコに、デイノリ太郎さんテノール、カウンターテノール歌ですね。デイマナさんのピアノでしょう。川上渉さんのハンドクラップメソッド、それから梅津美香さんのジャズ、久保内きぬこ&陽子モダンバレースタジアムのバレエ、皆さんは何をお目当てにいらっしゃいますでしょうか。そしてもう一つちょっとお目当てしていただきたいものがありまして、なんとなんと私もねこの川口リリアの音楽ホール、新しくできた音楽ホール、もう早く入ってみたくてうずうずしていたんですけれど、実は司会というお仕事で、はい、ちょっと立たせていただけることになりまして、私も参ります。ステージの隅の方でなんかマイク持って喋ってるのがいたら、はい、私でございますので、厚みが司会しておりますので、ぜひぜひ厚みも応援していただけたら嬉しいかな。ぜひ皆さんいらしてください。お待ちしております。5月16日土曜日開演1時半、川口リリア4階、ヤマシンサステインホール、音楽ホールです。入場無料、申し込み不要でございます。障害のある方もない方もみんなで一緒に楽しみましょう。

0: FM 川口 85.6。
1: 時刻2時41分を回っています。ここで一曲お聴きください。

すごい楽しい曲じゃないですかこれ、これねヤスンさんが作った曲だということなんですけれども、ね、歌詞をじっくりと聞いていただくともう随所にねいろんな知ってる場所だったり人だったりね、イベントだったり出てくるわけなんですけども、これねそのヤスンさんがねいつもお世話になってる地蔵院ご住職様とね、あと川口商工会議所の鳩ヶ谷支部さん、鳩ヶ谷町おこし研究会の、鳩ヶ谷町おこし研究会さんのね方々にいつもいつもこう何かこう与えてもらっているばっかりなので、何か少しでも恩返ししたいなっていうそんな気持ちから作ったんですって。この曲を鳩ヶ谷町おこし研究会堀切前会長さんが初めて番組に、ね、出てくれた時に言っていた言葉が、昔ここでこんなイベントあったよね、楽しかったなって、子供たちの思い出を作ってあげたいって言っていた言葉が今でも頭から離れずに歌詞にそのまま入れさせてもらいましたっていう、ことだそうです。でね、ヤスンさんが歌ってるわけじゃなくて、テールウィンドガールラウンジ、略して TGL これもヤスンさんが名付け親みたいですけれども、 TGL テールウィンドガールラウンジさんが歌っていらっしゃいました。まあねオーナーズが歌っても面白いのかなとも思ったりもしますけれども、でまあ女の子のキーでちょっと歌えないので、ヤスンさんたちはボンボン持って踊りますなんていうふうにもおっしゃっていました。多分ねたびたびこのサウンドカフェでもこの曲がかかってくるかと思いますので、ね、歌詞をじっくりとこう聞きながらこの曲も楽しんでいただけたらと思います。いや本当にこれからねお祭りとかたくさん多くなるシーズンなのでいいですね。夏に向けてガンガンね皆さん聞いていただきたいと思います。はい、あ曲名がねこれ追い風道しるべっていう曲でございます。テールウィンドガールラウンジさんの追い風道しるべ、はい、ご紹介いたしました。まあ、オーナーズさんと言いますとなんとなくねこの交通安全ソングのイメージがありまして、もうずっとね言ってます、こうざわざわしてる自転車の青切符、結構ね4月は取り締まりをしている警察官の姿を見かけましたけれども、この自転車の青切符全国でなんと、これまでに、まあ、4月1日のね導入以降ですから、で5月の頭ぐらいまでの、まあ、およそ1ヶ月ぐらいの間に全国で842件もこの青切符が交付されているということです。はい、警察官が違反を是正する指導警告はおよそ2万1900件にも上っているそうです。いやね、いやちょうどそのこの青切符のニュースが出た4月の頭あたりは相当みんなね緊張しながら交通安全意識しながら自転車乗っていて、今1ヶ月経っていかがでしょう、

ね、ちゃんと身についたかしら。あの各地の警察には交通ルールに関する問い合わせもね相次いでいるそうで、運転マナーの向上の効果がうかがえる一方で、制度の浸透も課題として浮かんでいます。でこの重大事故の防止を目的に導入されている青切符制度なんですけれども、まあ、走行中にねスマートフォンを使うながらスマホとか信号無視など16歳以上による113種類の違反が対象となっていて、この全国での摘発状況が明らかになるのは今回初めてということなんです。全国で842件、はい、一時不停止というのが最多で 44% あったそうです。一時不停止の後がながらスマホ、これが 36%、 信号無視というのも 10%あったそうです。で地域別で見てみるとやっぱりね愛知県が多いんですよ。やっぱりね失礼な言い方しちゃう、やっぱりね愛知県で結構ね多いんですよね、この交通事故関係で、なんて言っていたら埼玉も結構多くって、愛知が136件で一番多くって、その次がね大阪の125件なのね。でその次に埼玉が入っていて104件、だから全国で見てワースト3、埼玉県多いんです、とっても。で以下見てみますと、まあ、100件以上あるのがねこの愛知大阪埼玉で、100件以下で続いていくのが京都兵庫岡山、結構西の方が多いのかね。で栃木福岡広島千葉香川かで北海道神奈川、ずっと行って、まあ、東京は無回答ってなってますね。うん、無回答っていう県もあるから、まあこれ埼玉ワースト3ではあるけれども、全部の県が回答しているとちょっとまた変わってくるかもしれないか、まあ、そういう形になっておりますので、皆さんねくれぐれも気をつけていただきたいと思います。埼玉多いんです本当に。だからあの特に多いのが一時不停止ね、もう半分近くが一時不停止で青切符切られてますので、今一度その自転車の交通ルール確認をして安全運転、車も自転車も歩行者も安全運転、皆さんお願いいたしますね。

0: の方とメールの方と両方いただきました。ありがとう。ラジオネーム学士シンガーソングサムライでござるさん。年に一度の誕生祭、今年は初のワンマンライブを恵比寿ヤヤでいいの YAYA ヤヤでやります。すっごいね、恭平バースデーライブ5月24日。ポスターがかっこいいよ、かっこいい、うん、やるじゃん。24日ライブで23日がお誕生日、おめでとうございます。46歳ですって。嘘でしょ64歳ですって。はい、リクエストをねいただいてるんですが、シンガーソングサムライさん、もし聞いていたらもう一回送ってください青い空の下で、元で青い空の下で、はい、送っていただいて、もし間に合えば3時台ということになるかしら。はい、落ち着く場所は自宅かな。曲を作る自称個人スタジオか、ゲームをするソファー、それかマッサージ機、動きたくなくなるよね。やっぱりそうよね、私もそうだもん。自宅のリビングのソファーが一番ホッとできるっていうか好きだな。一日何時間いるだろうそこに皆さんからもメッセージまだまだお待ちしております。
1: FM 川口、ここからの10分間は今週のトゥデイズラストミュージック大滝栄一特集からピックアップしてお届けします。それではちょっと

0: Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間、夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。
1: サウンドカフェライブ from 川口。

0: Weather Information。
1: 3時10分を回りました。 FM 川口ウェザーインフォメーションです。関東地方は広い範囲で日差しが届いています。午後2時までの最高気温は東京都心で 25.6 度で、25度以上の夏日となっているところが多くなっています。この後も晴れますが、次第に雲が増えるでしょう。内陸や山沿いを中心に、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。急な強い雨や雷雨に、落雷に注意してください。明日も日差しが出ますが、午後は平野部でもにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。川口の天気です。川口市、今日はこの後も晴れ間は続きそうです。降水確率は 10%。 2時50分現在の気温が 25.3 度と夏日となりました。明日13日水曜日の川口市の天気は、北東の風、晴れのち雨でしょう。降水確率、午前は 10% 前後ですが、午後になりますと 50% とちょっと高めとなります。明日朝の最低気温が今朝よりも1度低い15度の見込み。日中の気温は今日よりもさらに上がって27度となりそうです。明後日以降のお天気も比較的晴れ間が多くなりますが、その間ね、ちょこちょこと雨マークもついておりまして、5月の15日金曜日、ちょっとね、雨の確率が 60% と高くなっています。そして週明け18日月曜日も雨マークありますが、その他は、大体晴れのお天気で経過しそうです。ただ気温の方がですね、どんどん上がってきておりまして、特に週末土曜日から週明け水曜日頃にかけては30度を超える日も出てきそうです。30度を超える真夏日となる日もありそうですので、今後の気象情報を注意するとともに、熱中症対策などもね、そろそろ始めてくださいね。以上、 FM 川口ウェザーインフォメーションでした。

時刻は3時13分を回っています。さてここでですね、一曲ご紹介したいのがありまして、ミッチーですよ、及川光博さん。もう私の及川光博さんっていうと相棒でもうおなじみね、神戸刑事ですよ、相棒でおなじみ及川光博さん、まあ、他にもねたくさん、テレビ舞台やられていると思いますけども、ミッチーがですね新曲を出したということで、デビュー30周年のニューアルバム Take It Rosy っていうのかな、この中に入っている一曲スターダストカーニバルっていうのがあるんですけれども、なんとこれがですね、なんとですよ、あのギタリスト荒研さんと、なんとなんと七海ゆきさんが共作で作曲をしているということで、これはね聞きたいでしょう。もう多分サウンドカフェでもバンバン流れてるかもしれませんけれども、改めて、火曜日でも、はい、お届けしたいと思います。聞いてください。及川光博スターダストカーニバル。

0: スカウニバウル。
1: 及川光博、スターダストカーニバル、お送りいたしました。ミッチーですよ、ミッチー、あの相棒のミッチー、こんな感じなのね、ミッチー、デビュー30周年だそうですよ、その記念アルバムとして5月6日リリースされたばかりのテイクイットロージーの中からお送りいたしました、作詞がね、及川光博さんご自身です。はい、ご自身が手掛けていて、で作曲が荒研さんと七海祐希さんの、七海よ七海、共作で、編曲が荒研さんということで、なんかね、とってもアップテンポな楽しいナンバーでした。ということで、七海の曲もね、ここで一曲ちょっと懐かしい曲になりますけれども、お届けしたいと思います。この場所から

3時25分にまもなくなるところです。今日のメッセージテーマ、あなたのほっとできる場所はどこですか？ね、なんやかんやざわざわしていたゴールデンウィークが終わって、やっとなんかちょっと落ち着いたなっていう、そんな時でありますけれども、皆さんはそんな時どの場所でどんなことをして過ごすんでしょうか。まあ落ち着く場所、自宅とかね、自分の部屋っていうのが大多数かなとは思っていましたけれども、結構ね、いろいろとメッセージいただきまして、皆さん本当にありがとうございます。川口牛ガエルさん、初見さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日も4時間の生放送ありがとうございます。しばらくバタバタしていて、初見さんの声を聞くのが久しぶりで、今初見さんの優しくって心地よい声を聞きながらほっとしていますって、褒めすぎよあなた私もなんかね、ゴールデンウィーク結構バタバタしていて、久しぶりにやっとこの FM 川口のスタジオで、意外とね落ち着くんですよ、ここ。一人だけのスペースでしょ、スタジオってね、基本的にね、まあいろいろですけどもね、放送局によって

ここでは一人でいろいろやってますんで、まあほっとできる場所の一つではあるかな。家もねいいんだけど、自分の部屋とかで誰もいなかったらいいんだけど、家族とかが誰かがいるとやっぱりなんかね落ち着かないよね。石ヶ谷さん、今日のテーマほっとできる居場所は外では図書館と本屋さん。あいいね。家ではダイニングスペースです。最近念願だった飛騨のダイニングチェアに思い切って買い替えたんですが、それが板座全部ね木でできている、にもかかわらず座り心地がとってもよくって、ずっと座っていても疲れないんです。ただ座っているだけで癒されてほっとして、お茶を飲んだり本を読んだり家計簿をつけて青ざめたりしていますというわけで、家の中では今ダイニングが一番落ち着ける場所です。ありがとうございます。いやなんかちょっとおしゃれなねえマダム、ちょっとセレブ感が漂ってくるわね素敵です。道の駅桶川大きいですよね。聞いていてまた行きたくなりました。ゴールデンウィークはずっと椅子をめでている私を見て、旦那が欲しいと言い出し、戸田屋浦和の大川家具に行ってきました。来月来る予定です。結局旦那も買ったんかいって感じですそんなにいいんだ。全部木でできている飛騨のダイニングチェア、素敵ね。そう、道の駅桶川はね面白い面白いです。意外とその深谷のネギだけじゃなくって、埼玉県内各地のいろんな名産とかが置いてあってね、なぜか桶川でなぜかなんですけど海鮮丼なんかもあって結構人気みたい。でも一番ね行列だったのがクレープ、生クリームどっちゃりの1500円ぐらいして、クレープでそんなするんだって思ったけど、でもね現物見たら、あそのぐらいするのか、ものすごいでっかいボリューミーな、そして美味しそうなクレープ食べてませんけれども今度行って余裕があったらね行ってみたいね、呼び捨て希望ラジオネームお中黒い、こんにちは。はいほっとできる場所、自宅以外なら祖母のお家、馴染みの模型屋さん、地元商店街の本屋さん、どれもなくなっちゃったな、あら残念。なので最近たまに夢に出てくる、見たことあるようなないような、懐かしさを感じる、どこかの光景がほっとしたりするわかる。そうなの、突然ね夢に出てきたりするのよね、不思議なもんで。なんか見たことあるような景色だけどどこだかわかんないみたいな。ラジオネーム東大宮伝介さんです。あつみさん、スタッフの皆さん、こんにちは。皆さんがお休みの時に、忙しい仕事なので、そうよね、ゴールデンウィークが終わって精神的にはほっとしています。あ、お疲れ様でした。本当にね、子供の日とかもねあったしね、忙しかったでしょうね。これからが我が家のゴールデンウィーク、電車で海に行ってほっとしようか、バイクで秩父の山々を走ってほっとしようか、いろいろ考えています。いいですね。家の中では階段の途中のちょっとしたスペースに数冊の本と推しのアイドルのアクスタや卓上カレンダーが置いてあります。階段に腰掛けてアイドルの視線を感じながら本を読んでいる時間が好きなのですが、家族の気配は感じるけれど話しかけられたり用事を言いつけられたりしない、その場所がほっとできる場所かな。それからもう一つ、近くのホームセンター、しまほ、しまっちゅうホームセンターかなしまほの屋上駐車場もほっとできる場所。秩父なのか奥多摩なのか、遠くに山が見えて気持ちいいんですよ。買い物の帰りにぼーっと10分くらい眺めてしまいます、はあ、私も実家の方、埼玉県内なんですけどね、実家の方の、近所

のスーパーの駐車場から富士山が見えるのよ。すごいね、本当にドーンってね、いいですよね、そういうのもね。あ、今日のテーマのメールに書き忘れていました。先ほどかかったアガロの学生街の喫茶店、もちろんしてます、懐かしいです、洋楽セレクションも懐かしかった、ありがとう。いや、あのね、東大宮伝助さんは洋楽お強いですから、また6月終わりのオールリクエスト大会の洋楽セレクション頼みましたよ、5曲今から予約。ジョナサンがね、トライアル声優のカスタードシューいっぱい買ってきたみたいお昼はこれに落ち着きました。母の面会先のショートステイのお部屋が落ち着きますって、お部屋が落ち着くんじゃなくて、お母様にねお会いできるってことが落ち着かれている要因なんでしょうかね、埼玉市ラジオネーム交流戦が待ち遠しいなーさん、ザ・ベスト10を見ていた世代なので柏原芳恵さん見てましたが、ガロはベスト10で見たことがなかったような、でもガロの大野真澄さんでしたか、太田裕美さんのコンサートで一緒に出演された時に何度か歌うのを見ました。ご本人が CM の明治チェルシーを歌ってましたと言っていて、あの曲の人かと。ほう、いや、よかったよかった、ガロに柏原芳恵さんハローグッバイみんな知ってた、ちょっとほっとした私さっきもちょっとねご紹介したラジオネーム学士シンガーソングサムライさん、今月は23日が誕生日、そして24日日曜日、恵比寿ややでバースデーワンマンライブやりますという、おめでとうございます。さっきね、あのもう一方お誕生日っていう方がね、今日じゃないんだけど、いらっしゃいましたね。5月生まれ、いいですね、いい季節で競馬先週の京都新聞杯取りました。 NHK マイルは東京だからやっぱりダメだけどねってこれで京都は天皇賞春と2連勝やっぱり西に福ありかな、今年は東京途中中山買うのをやめようかなという、はいはいいいえ、そうですか、はい、まあ、とにかくお誕生日おめでとう、あとライブね頑張ってきてください。またリクエストは来週以降になりますでしょうかね、はい、こんな感じかな、はい、皆さんメッセージありがとうございました。

で皆さんからメッセージをいただいてまいりました。喫茶店っていうのもね多かったですね。あと自宅のリビング、お茶をしながらくつろぐ、コーヒーを飲みながら、なんかコーヒーにまつわるね、そんな曲も2曲続けてお送りしていました。バーブラストライザンド追憶、そしてスティービーワンダー To Feel the Fire、 2曲続けてお届けいたしました。

今日のラストナンバーミーシャ愛の形でした。これもね、母から子への歌なんですけれども、ほっとできる居場所、この母っていうのもねありかもしれませんね。ジョナサンがねやっぱりお母さんのそば、ショートステイのお母さんのお部屋が落ち着くなんていう風にメッセージくださいましたけれどもね、それもちょっとこう感じられるところがありました。3時50分回りました。正午から4時間の生放送でお送りしてまいりました、 FM 川口サウンドカフェ。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。改めまして本日メッセージくださいました皆様ご紹介です。さいたま市ラジオネーム交流戦が待ち遠しいなさん、昨日11日誕生日で51歳だったんですね。そしてラジオネームがシンガーソングサムライさんは来

週23日がお誕生日だそうです、はい。そしてラジオネーム東大宮伝助さん、ジョナスさん、ラジオネームお腹黒い、川口シガエルさん、マユパパさん、元郷在住のぼりんさん、菊池美代子さん、あ、カネさんもかな。最近ホッとできる場所一つに寄れなくなってしまった私、もちろん、あ、この856スタジオなんですが、生放送の参加も減ってしまっているということですかね。いやいやいや、またね復活してください。中根さん待ってますよ。それから、オリエントサルンさん、ね、いつも本当にありがとうございました。さて、今日の救急診療の担当をご案内しておきましょうね。まず発熱、下痢、嘔吐など急病の時ご利用いただきます小児夜間救急診療当番医です。鳩ヶ谷庁舎別棟1階にございます子ども夜間救急診療所、こちらをご利用ください。いらっしゃる場合は必ずお電話してからお越しください。電話番号は 048-299-8770、 048-299-8770 番です。今日は平日ですので午後7時半から11時までの診療、受付は午後7時からとなっております。この子ども夜間救急診療所の診療が終わった後の当番医ですが、今日5月12日火曜日は西川口にあります済生会川口総合病院さんです。電話番号は 0570-081551、 0570-081551 番です。2時台にもねちょっとお伝えいたしました、第10回ふれあいコンサート、今週末いよいよです。土曜日5月16日1時半から開催、会場は12時半からとなります。場所は川口総合文化センターリリア山新サステインホール、音楽ホールです。新しくなった音楽ホール、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。陳文治さんのニコ、それからデイノリ太郎さんとマナさんの歌とピアノ、梅津美香さんのジャズ、川上渡さんのハンドクラップメソッド、そして久保内きのこさんと陽子さんのモダンバレースタジオのバレエ、などなど盛りだくさんの内容でお届けしてまいります。入場無料で申し込みも不要です。なので当日、会場にいらしていただいて、入退場も自由となっていますので、気兼ねなくね、気軽にぜひいらしてください。こちらお問い合わせは川口ロータリークラブになっています。電話番号は 048-222-0124、 広報川口5月号にもご案内が出ています。で、この第10回ふれあいコンサート、私も司会で参りますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。お待ちしております。さて、この時間サウンドカフェ、次回はですね、私来週の火曜日になります、5月19日です。で、来週のテーマはですね、皆さん、そろそろね、5月の終わりぐらいになりますと、川口市内の小学校で運動会がね多くなってくるんですよね。もうなんかちょっと暑くなってますけれども、5月の運動会が定着してきました。ということで、来週のテーマはですね、皆さん運動の習慣ってありますか運動何してますか、運動してますか、そんなね運動のお話、あれこれ、皆様からいただきたいと考えております。来週もぜひメッセージお寄せください。お待ちしております。明日水曜日は神田葵 DJ です。神田葵さんはね、5月24日だったかな、ね、イベントで講談やられるということで、次回ねこのあたりは詳しくまた、ご紹介ご案内させていただきたいと思います。明日ねご本人もお話になるかもしれませんけれども、ということで、ここまで4時間お付き合いいただきまして、皆さん本当にありがとうございました。この後も FM 川口の放送でどうぞお楽しみください。それではまた、ここまでのお相手、渥美香代子でした。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって、強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで、数秒から数十秒のわずかな時間しか

ありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原がお伝えします。皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね,
1: ね, ちょっとね、楽しかった分ね、まあ、
2: 楽しかった分ね、
0: 徐々にあんまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいや、ぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: だね、いや大事なんですよ結局
1: ぐらいで始めましょうよ、
0: 始めましょう
2: ということで5月も第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、そして、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、川口市といえば、何ですか、フェス、フェスで
2: フェスね、フェス限定ね、肉フェス聞いたことない、
0: 違います、タタラ祭り言いました、
1: タタラ祭り、
2: タタラタタラということですね。
0: そうですね、広報誌のですね、5月号30ページにも載っておりますが、タタラ祭り今年は8月ではありません。
1: まあ、なんだって、
2: びっくりした、
1: そんなびっくりすることじゃない、
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、
0: あの今年はですね、9月の26土曜日、27日曜日、この2日間で、オートレース場で、これは変わりませんね、で開催するということです。
2: だいぶずれましたね、
1: 1ヶ月ずれました、
2: ね、
0: 暑いから、
1: 暑いよ、ね、
2: そうですよ、ね、暑い、しかも今年は何でしたっけ、
0: あ出ました、
2: 言えるかな、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい、あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね、
0: とにかく暑い、
1: とにかくさらに暑い、
2: さらに暑いで

0: 出ちゃうんで、
1: だまあ油断しないでもらってね、9月だけれども、そうですね、だからちょっと体調不良の人とかはね、まあちょっと様子を見てもらってということで、30ページにではですね、あの参加者参加団体を募集しますということで、メインステージ、バザールコーナーの市民ステージ、子どもみこし、この3つがですね、募集しておりますよ。
2: そうですね、1ヶ月ずれてるわけですからね、
3: そうですね、
2: また8月に向けて気合い入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
3: 確かに、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう、まあ仕上げていくのにはやっぱね
1: その人はどこに出るのその人
3: はみこしとか、
2: みこしもそうだ、
1: 子供よ、これ
3: 子供たちが、ステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる、
2: 暑い中ほらもう皆さんの前に立つわけだ、
1: 確かに
3: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわない
1: と、確かに、
2: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、このページの QR コード、二次元コードからね、できますので、
1: そうですね、
2: メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は5月の20日からね、応募ができますのでね、
1: 一度ご覧いただければ、30ページご覧いただければなというふうに思います。
3: みんなで盛り上げていきましょう、
1: はい、
3: 青口の夏を、
1: そうですよ、
3: はい、
1: で5月号でですね、毎回こう、特集させていただいている大人気のコーナーはですね、8ページに今回はございます、文芸特集、
2: はい、文芸でございます、
3: 毎年ね、ありがとうございます、
2: 応募をねいただきまして、
1: そうですね、
2: でそれをね、選者の先生方に短歌、俳句、川柳と3つ、一席選んでいただいて、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
3: 毎年なんか面白いなと思いますよ、これは、
1: ね、どれもこれもね、すごい、
2: ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、
1: あ、
2: 年賀状じまいが何さ、悪質でどしどし綴る手書きの画像、
3: そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、それが何だ、
2: 何だ、私は書くよ、
3: おー、いい、かっこいい、
1: かっこいい、
2: 書くんだよ、私はね、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよっつって知らんわ何がネットじゃって、ね、
3: うん、この抗ってる感じがね、
2: 感じが
3: かっこいいですよね、
2: そしてね今回これをね、評論していただいた先生も辻井先生という方でね、このロックな一種、
3: そうですね、
2: クールっつってね、
3: エレガントな反響にうっとりさせられる、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
1: やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですけどね、それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
2: そうですね、それぞれの味があるので、
1: 味がありますよ、本当に
3: 皆さん上手ですよね、
1: 毎年ね広報誌の3月号で、募集をね、で5月号に載ってますんで、もし我こそはっていう人がいれば、
3: 挑戦した人は
2: 書き溜めといて、
3: 確かに1年間あるから3月までまだ1年しか、
1: それで応募してもらえればなと思います、それでこの文芸特集にね、関してちょっと一つなんですけれども、長年ですね、短歌の選者として、ご尽力いただいた、藤森先生がですね、ご逝去されましたということで、ご冥福を申し上げますということで、ここでちょっとお知らせを、させていただきました、ありがとうございました、また広報誌の方にちょっと戻りましてですね、4ページ5ページ、高齢者の総合相談窓口、地域包括支援センター、こう言われてもちょっと何
3: ね、そうですね、何をやってるかがね、
2: ピーンとね、ちょっと来ないですね、
3: 名前はよく聞くけど、
1: そうなんですよ、まあこれはね、高齢者本人も、そして家族も、まあ近所の方もね、
3: そうですね、
1: 気軽に相談できる高齢者の悩みを聞くようなという施設になってますよ、
3: なるほどですね、
1: 例えばその介護保険について知りたいよとか、家族だけど介護大変だよ、相談できない、どこに相談したらいいのっていう時に気軽に相談してもらえればなというふうに思っておりますよ。
2: でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
1: 出ました、
3: 出た、
1: 無料です、
2: ありがたい、
3: ありがたい存在よ、
1: そうですね、市内20カ所ありまして、それぞれの担当地区が決まってますんで、5ページの、一覧表を見ていただいてですね、自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、やっぱりこう ね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、
3: そうですね、
1: 一度この専門のね、職員の人に相談するっていうのが一つ、
3: そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、あの人ちょっと最近

0: まだ見かけないわとか、そういったところの、相談もできるということで、ぜひご活用してほしいですね。
1: 欲しいですね。
2: は
1: い、
2: ね、なんかね、事前にね、はい、そうなる前にとかね、我々もね、そろそろ、
1: いや、そうですよ。
2: 父親、母親、ね、老人という世代でなってきました、
0: そうですね、はい。みんなで支えていきたいね。
1: そうですね。という、窓口にな
0: ってますので、ね、はい、ぜひご覧いただきたい。
1: で、また身近な相談相手、はい、という括りとしましては、7ページ。はい、民生委員児童院、はい、これは5月の12日が民生委員、ね、児童院の日というふうに定められているので、これはどうでしょう、本田さん。
2: これはですね、はい、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、生活上のね、いろんな困ったこと、心配事っていうのがある方に対して、その行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、はい、役割をしてくれている人ということで、身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方に相談して、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、気軽に相談できる方というところなんですけれども、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで
0: ね
2: 募集をね、しております。はい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、サロン活動したりとか、あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校のね、声かけとかを行ったりとか、
0: いらっしゃいますよね、いつもありがたいですよね。
2: ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、月1回の定例会があるので、協力し合って、そういうところで活動ね、
0: 相談とかもできるのかしら。
2: そうなんです。はい、
1: よかった。
0: 勉強会とかもね、行われてるということで、ということで
1: 安心ですね。
0: はい、そうですね、地域のためにぜひね、皆さんで協力し合っていきたいですね、そちらに関しても。
1: はい、まずはね、福祉総務課、担当の福祉総務課に、
2: そうですね、
1: お問い、気軽にお問い合わせ、
0: 興味ある方はぜひ多くお寄せください。めっちゃ噛み噛みの今日ね、本当ダメなの噛んでるよね。
2: 開けてるから。
0: そうだ、開けてる。
2: 開け
0: て
2: るから。ああ、
0: ああ、ああ、甘噛みで。
2: ちょっとまだ溶けてるの。
0: そうね、
1: 溶けてる。でもね、このぐらいがいいんですよ。
0: そうですね。お手柔らかにどうぞ、よろしく。
1: ガーってなっちゃうとやっぱり。
2: ガーってできない。
0: そう。
2: のんびりいこう。
0: のんびり
2: い
0: こう。
2: 1年長いからさ。
0: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私。
1: 確かに、3月になっちゃう。
2: 夏前にはシャキッとする。
0: 確かにね、夏で1回ね。じゃあスーパーエルニーニョ現象を。
1: はい。ということでね。はい。以上、シティインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の小泉と、
2: エルニーニョ女と
0: 原が
3: お伝えしました。
1: それでは、
3: また来週。

0: 保守者の郷秀樹です。
1: 女優の宮尾すみれです。
0: さあ宮尾さん、最近はどうですか？
1: 最近はなんかもうことごとくオーディションに落ちてるので、もう気分がドゥーンと落ちてます。
0: オーディション
1: もうこれはね、長年受けてますけど本当に慣れない、
0: うん、オーディション。オーディションは大体どんなことやるんですか？
1: その時によりますけれども、はい、まあ名前言って事務所所属行って、あとまあ年齢言う時もありますね、はい、でそこで向こうから前もって提示されている台本に沿ってやることもあれば、うん、もうなんて言うでしょう、ただざっくりとこんな感じですっていうのだけを伝えられて、うん、それに対して相手方とまあアドリブというか
0: 即興で
1: やり合ったりとか、うん、あとはあの物とかそういったものをこう紹介するじゃないですけれども、うん、そういった CM インフォマーシャル的なものですと、じゃあこれを使ってあの説明してください、その説明書きとかも自分次第というところのアドリブになるんですけど、はいはい、これを使ってうまくこの商品を説明してくださいとか、うんうん、あの何ですか、うまく持ってくださいとか、うん、どうやったら綺麗に持てるかっていうところを見られてるんだと思うんですけど、うん、その一挙一投足のその体の流れというか、そういったのを全体的に見られたりとか、
0: うん、実演販売資産の学校というか、ま、習うとこがあるんですけど。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、そこあの確か有名な方がやってるとこだと思うんですけど、そこを行ってみたらいいんじゃないですか。実演販売士になる、そこ通えばなれるんで。
1: あ、確実

0: になれるんです か。
1: へー。
2: で自分で好きな商品見つけて売るみたいなことができるらしくて。
1: へー、そういう学校があるんですね、
2: はい、女性の実演販売士さんってそんないないから なぜか男子が多いじゃないですか。
1: あ、まあ、でも確かに確かに
2: それいいかもしれないですよ。
1: 実演販売士の
2: 実演販売士の免許持ってますっていうだけでなんかその全然商品系は、
1: はい、
2: で普通というかドラマのオーディションとかでもこの実演販売士の免許って何ですかって多分
1: なりますね。
2: 見る側は聞きたくなると思うんで。
1: 確かに
2: 実はこれここで、でこんなん売ってるんすよとか。
1: へえ。
2: 多分この
1: 初めて聞きました
2: 。歩いてる人急に止めてなんか売るっていうあのスキルだからいいと思うんですよね。
1: そうですね、
2: 女優業に向いてる、俳優業に向いてると思うんですよ。
1: 確かに
2: 俳優さんでね結構やってる人っていないと思うんですよ。
1: ああ、いらっしゃらないかもしれないですね、うん、でも案外多いんですよ、
2: うんうん、
1: あのも要はなんて言えばいいんでしょうね、大きいスーパーとかだとあの動画が流れていたりとかすると思うんですけど、はいはいはい、ああいうのとか我々オーディションを受けてたりとかもするので、
2: はいはい、
1: でそういうところでやっぱ今みたいなのが必要だったりするから、そういう格好あるんですね。
2: 説得力があるだけでちょっと受かりやすくなりそうな気が
1: 今しますね。
2: 今しましたね。
1: そうですね、
2: どうせだったらあこの人に頼んだらこっちで想定してるプラスアルファなんかあるかもしれないなみたいな。
1: そうですね、
2: 気になると思うんですよね。実演販売、
1: 実演販売
2: 師、実演販売師、あのレジェンド松下さんとかがやってる、
1: はい、
2: ところが確かあったと思うんですよね。
1: へー、
2: はい、
1: 知らなかった。
2: 実演販売師の学校、
1: もうレジェンド松下さんといえばですからね。
2: 多分そのレジェンド松下さんのプロダクションとかが開いてるとこもあると思うんで、
1: あ、なるほど、
2: そこに所属できたりしたらね
1: 強いですよね。
2: はい、いいと思いますよ。
1: 私この方の実演好きですよ。
2: あ、あ、やっぱり実演販売士募集みたいなのが出てるから、
1: へー、
2: これ習いに行ったらいいんじゃないですか。
1: そうですね、
2: はい、
1: 真面目にちょっと本当に
2: 考えて、はい、良さそう。
1: いや、いいお話をいい情報を得ましたよ。
2: 男性がやっぱ多いから、なんか女性でしかなんか売りづらいものとかあると思うんですよね。
1: あ、
2: なんかいいストッキングとか化粧品とか、
1: ね、うん、うん、確かに、
2: これはいいかもしれない。
1: いいかもしれない、うん、いや真面目に本当にそれをいいかもしれない、
2: まあ、いや本当いい提案してますよ僕は。宮尾さんにちょくちょく、
1: はい
2: 採用されないけども、
1: はい、ズキズキドキドキ、
2: いやいやいや半年とか1年ぐらいで戦力になりそうな気が、そんな何年も通うとこじゃなかった気がするんで、
1: まあ、これもまたある一種の才能ですよね。
2: うん、
1: この実演販売っていうところでは、
2: は
1: い、
2: これは絶対表現力とか、
1: うん、磨かれそう、
2: 磨かれると思うんですよね。
1: 舞台出身者だからうるさいし、いろいろ
2: そういい
1: 表現的な部分では
2: 声も出せるし、学校みたいなの調べてみますか。
1: ああ、いいですね、
2: はい、
1: もう高校出てからは養成所を行って、それっきり学校は行ってないからな、
2: うん、
1: 今のあの私高等専修学校の一期生なんですけれど、
2: はい、
1: 今の私が通っていた頃の高校と今のうちの高校、
2: うん、
1: もう全くイコールにならないほどに違う学校になってるってこの間会った先生に言われて、それはそれで興味あるなとは思ったんですけど、
2: 偉いですね、昔の先生に会うの。
1: この間飲み会がありました。そうなんですよ、高等専修学校なんで、うん、結構あのまあ一期生だったっていうのもあって、すごい先生と近かったんですよね。で先生っていう呼び方をしてなくて、何々さんとか、
2: うん、
1: やっぱそういう話し方をしてたんで、うん、近しいっていうのがあって、なんで まあ卒業後、まあ、連絡先知ってるわけがないので、うん、まあそういったところでその Facebook とかそういうのでつながって、うん、じゃあ、 このメンツが集まったからじゃあ飲もうかみたいなところ で、 い
2: いです、ね、そうそうそう、それこそ Facebook がわーって広まった時に関東に住んでる友達3人ぐらいで一回飲みに行ったぐらいしかないですね。もう高校の人とかだと、その中学とかはもう本当全く会ってないですね。
1: そうですね、幼馴染とか、まあ会ってても一人二人、
2: 全然、もう全然ですね。昔の友達と会わない。
1: 合わない、ましてやね、長崎から東京に出てこられてるから余計ですよね。
2: 九州だったらまだあったのかもしれないけど、
1: そうですよね、
2: 全く合わない
1: なかなかね、周りの人たちがまた東京に出てきてるかどうかもわからないですしね。
2: 高校の友達と会ったのももうそれも10年以上前だから、2000年代初期だから。
1: 初期でも10年って早いですよね。
2: 全然合わない
1: 合わない、確かに合わない、
2: 合わない
1: もう少し、もう少しなんかこうね、会えるようにしていこうかな。
2: うん、そうですね。でもたまにそういう中学、今度中学の時の友達と会うんだけどさみたいな話聞くと、偉いなーと思いちゃう
1: え、偉いな
2: ー、なんか大事にされてんだなーっていう、
1: あー、そっちですね、
2: お互いに。
1: うん、
2: 年賀状やり取りだけ小学校の人としてるとか聞くと、偉いなーと思います、
1: ね、それは偉いですね。
2: 全然何もしてない、本当。
1: いや、もう私も
2: 何もしてない、
1: 何にもしてない。
2: 実演販売士はマジで、
1: 実演販売士、はい、真面目にちょっと学校探ります。
2: ちょっと行ってきてください、は
1: い郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。とにかくみんなバズりたい、とかく自分のことをアピールしがちな世の中で、自分のことはさておき、他の人に興味を持っていこうという番組です。
2: はい、というわけで今週もこのお時間はモテないラジオにお付き合いください。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。この番組はコーナスフラワーラジオ、 FM 川口、郡山ココラジ、以上3曲にてお送りします。まずはここで1曲聴いていただきましょう。畑基博でポケットに魔法を入れて。

0: お送りしたのは畑基博でポケットに魔法を入れてでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
0: ではコーナーに行きましょう。
2: はい、ここでは気になる三面記事のコーナーです。
0: このコーナーでは様々な三面記事の中から郷さんが気になった内容について自由な視点でお話しいただきます。
2: はい、まずはこちらのニュースです。
0: ストレス社会の処方箋、自分にご褒美、ギルティ消費がブーム。
2: はい、ギルティ消費というのが、たまにこうカロリーも脂質も糖質も気にせずに満足感を得たいという、そんな需要を捉えたギルティ背徳、ギルティグルメがブームということで、自分へのご褒美としてギルティ消費を楽しむ20代30代が増えているという。
0: で、
2: サントリー食品、
0: はい、
2: 現在はサントリービバレッジ&フードが、3月にギルティ炭酸ノープというのを出したということなんですよね。なんかフルーツやスパイスなど99種類以上のフレーバーをブレンドして、甘み酸味旨味苦味塩味を配合し、糖度の甘さの糖度の指標であるブリックス値は一般的な炭酸飲料より高めの 13.3 に設定、濃い甘さでやみつきになる味わい。
0: これなんか最近広告で電車内でよく見ますよね。
2: 見ますよねあのノープ、なんかちょっとこう
0: 丸顔の顔に
2: あえてちょっとどぎつい色みたいなの使ってる、
0: そうそうそう、でーってやってる絵の、
2: ギルティ消費。炭酸飲料 コーラとかそういうの、はい、たまにしか飲まないですもんね、これ炭酸自体も。
0: あ、そうなんですね。
2: その味のない炭酸は飲みますけど。
0: あ、炭酸水、
2: はい、
0: はい、
2: その炭酸飲料とかこうたまにファーストフード店、ギルティ消費じゃないですけどファーストフードとか行こうかとか、体調がこれ悪くなりそうだなっていう時にその日にケンタッキーを食べる。
0: なんで
2: そうするとこう持ちこたえたりするんですよ。
0: へ、
2: あのジェーンスーさんも言ってましたけど、なんかケンタッキーを食べ健康のために食べるみたいな。
0: へ、すごい
2: その時とかあのコーラとか飲みますけど。
0: あ、まあまあそうですね
2: でも最近も悲しいのが、その多分最近マクドナルドさんとかも新しいバーガーとかあの、はい、続々と出るじゃないですか。
0: 出ます、ね、
2: そう、たまにこう食べたくてダブルチーズ、なんか2種類のチーズが入ってるハンバーガーとか、あとケンタッキーさんでチーズに溺れるハンバーガーとか、
0: あー出ますね、
2: なんか出た時あ食べようかなと思って、週に1回ぐらいとかですかね、
0: 週1、
2: うん、なんかそういう時行こうかなと思って行くんですけど、悲しいのがこの老いを感じる瞬間というかあの食べるのは全然平気なんですけど、
0: はい、
2: そのファースト店のファーストフードのお店のメニューで自分が頼みたい商品を探すスピードがめっちゃ落ちてるっていう。
0: あー、それわかる。
2: ね、チーズのあの入ったねっていうのもでもチラシみたいな、こうチラチラして、あれどれどれどれどれって、あのもう最近もやっぱもういい感じでもう中年男性になってるから、なんとかってなかったでしたっけって聞けるように

0: ショッピングモールに入っている店とかだと、はい、それはうちで扱ってないんですよのパターンもあるから、あるのかないのか、うんうん、でその目が悪いくせにメガネもしてないから、
1: あ、目悪いんですか？
0: 意外と悪いんですよ。
1: あらあらあら、
0: メガネで免許証取れるぐらいなんですけど、うんうん、してないもんだから遠くから探せないんですよ。
1: あ、
0: だから結構
1: 近くに
0: もう現場一発勝負みたいになってねチーズのねってこうすごいすごい
1: ちょっとこう、
0: チーズのなんか入ってるやつなんですよみたいなあのもたもたが発生するようになったな。
1: 私それスタバで起きます。
0: あのスタバはもう行かないですよ。
1: あ、行かないです。
0: もう無理だと思って花から諦めてます、ね、
1: 花から。私もうあの最近アプリケーションで、うん、あのまあこれある意味ギルティ消費なんですけど、うん、あのアプリケーションで注文できますってなると、うん、あのよく昔の人がレジで何々とチョコレートと何々とプラスして何々を何々に変えてとか、はいはい、なんかよくわからない単語を羅列するじゃないですか、うん、あれをアプリケーションでゆっくりできるんですよ。何がいくらプラスになるっていうのも全部出てくるんで、
0: じっくり。あ、それいいですね。
1: そう、じっくりできるんで、でそれで一通り、うん、あの出来上げたものを、うん、レジに持っていてこれくださいって。
0: あ、それはそれぐらいの優しさは欲しいですよね。あのやっぱこう並ばれると焦っちゃうから、もう本当頼みたくないやつ頼む時とかもあるから、もうこれでいいやってなっちゃう。
1: なります、わかります。だからもう私いつも同じのしか頼まなかったんですけど、はい、もうそのアプリケーションを使うようになってからはなんかちょっと楽しめるようになりました。
0: 確かもう2台あれこれ注文ですもんね。
1: そうそうそう、
0: ラーメン二郎とスターバックスっていうのは、
1: なんか
0: あれこれ言わなきゃいけない、もう行かない、もう最初から行かない、あれこれ言わなきゃいけないところは行かない。
1: ラーメン二郎もわかんないな
0: スターバックスはもうやっぱ最初からもタバコが NG っていうことで、
1: あ、
0: も
1: う
0: ほとんど行ったことがないですね。たまにこうなんか新幹線かなんかで乗ってどっか行かなきゃいけないとき、スターバックスがあったらそうテイクアウトだったらは、うんうん、とかはありますけど、あんまり店とかで行ったことないですね。でもこのギルティー消費は確かに分かるなっていう、やっぱ書いてますね。二郎系のラーメンをアレンジしたとか、
1: あ、やっぱりそうなん、
0: 週に1回とか2週間に1回とかいいんじゃないとか、あとやっぱ美味しそうなんですよね。やっぱ
1: そうですね、
0: なんかタルタルソースいっぱいこうかかってるとかチーズかかってるとか、
1: たまらんですね。
0: 美味しそうに見えちゃうんだよな。
1: 確かに、
0: でも
1: 背徳感満載ですね。いや気持ちわかるな。
0: 何なんですかね、背徳、なんかすげえ背徳って言い出しましたね、ここ
1: 言い始めましたね。
0: 背徳感、
1: でも私そこ別に普通でいいんじゃない、ね、って思うんですけどね。
0: 背徳って、うん、あの栄養を取る正当な行為のはずなのに背徳って言わない、なんだそれって思いますけど、でもそこがやっぱりいいんでしょうねっていう。
1: ああ、そうなんですね、はい、
0: 背徳的なうまさとかが普段は結びつかない言語の組み合わせがやっぱ目を引くし、うん、耳にも入りやすい。で逆説、やっぱ逆説が入ってるんですよね。背徳的なうまさどういうことってなってやっぱ気になるっていう、
1: うん、
0: 詩と一緒で当たり前のこと言われても別にだけど、ちょっとこうフックになるというか、あれって疑問を浮かべさせる。
1: あ、うまいな広告宣伝が、言葉のチョイスがすごいな。
0: 背徳、
1: 背徳、でもコンビニも多いですしね。
0: たまに食べたくなりますよねやっぱ。
1: いやでも確かに最近食べてないな、
0: うん、健康志向かこういう背徳感の二極化してるということ
1: で確かに、
0: はい、では続いてはこちらのニュースです。
1: 京筒はタイムカプセル、愛媛県歴博で伊予の餃子か名品店。
0: はい、愛媛県の県歴史文化博物館で伊予の京塚名品展が開かれているということで、この京筒ってのは何だっていうと、なんかお経を筒に収めて、その戦乱のようでこうお経、大切なお経が燃えてしまわないように未来に残そうとするタイムカプセルみたいなもんだということで、はい、
1: いや、あの この今写真が出てるんですけれども、ね、この筒何があっても燃えなさそうと思っちゃいました。
0: なんかね、鉄みたいな銅かなんかなんですかね、なんかで、ね、できてて、
1: は

0: 1150年に見つかっ愛媛県で見つかったのがもう最古の年代ぐらいだと。はあ。で2021年に個人から県の歴史博物館に寄贈されて、およそ3年の修復を経て初公開されたということなんですよね。
1: 3年も修復にかかったんですね。
0: 法華経が入っていて状態がよく、細かく書かれた文字も見える。だからあのトンコウ、映画トンコウみたいなやつですよね。
1: そうですね。また、中の文字も読めるってことは密っていうか、
0: ね、土の中とかに入れてあったんでしょうね。すごい、
1: すごい。
0: 今日残したいっていう発想がやっぱいいですよね。やっぱさ、
1: 仏教国
0: 三次元、三次元だからのこれやっぱリアルな物質ってのはやっぱ強いですよね。今もこうなんていうの、インターネット初期の頃のブログとかがもう続々見えなくなってるから、やっぱデジタルなものってもうなくなっちゃうなっていう。
1: ああ、そうですね、消えていきますね、はい、
0: 保存しててもやっぱなくなっちゃうから、パソコンに入れててもパソコンがなんかしたら消えちゃいますからね。
1: クラッシュしたら
0: 終わり
1: ますからね。確かに、
0: デジやかこの物として残すっていうのは強いなっていう、
1: うん、
0: ほぼ1000年前のねお経が綺麗に残ってるってことですから。
1: そうですね、密閉の具合もすごかったんだろうな。
0: 愛媛県、
1: うん、でも愛媛県伊予市だから大きいなんかこう事柄が起きなかったってことですよね、ある意味では。その大空襲云々っていう話ではないですけれども、なんかこの見つかるまでの中でなんかこう、
0: それはひょっとしたら起きたかもしれないですけどね。でもそれでも大丈夫だったのかもしれないみたいな。
1: ああ、そうかそうか。
0: 例えばこう地面の下とかに埋めてたら、うん、その戦国とかね、なんかがあっても、
1: うんうん、
0: その隠し通せるというか守り通せるみたいな。
1: ああそうか、
0: はあ、なかったかもしれないし、どこで見つかったのかにね。
1: そうですね、そこが書かれてないですもんね、
0: はい、けどいいですよね。
1: 日本の技術は素晴らしい。
0: 日本すごい日本来さんの方向に持ってきましたけども、はい、では続いてはこちらのニュースです。
2: 目には目を、カラスにはカラスで対策、繁華街でカラスの鳴き声を流して憤慨阻止。
0: はい、越冬で飛来する、冬を越すために飛来するミヤマガラスという種類ですね、カラスの、はい、ミヤマガラスによる憤慨が熊本市中心部で目立つようになり、熊本県熊本市の中心部で目立つようになり、熊本市が、音声を流す対策を実施しているということなんですね。
1: うん、
0: 他のカラスの鳴き声をカラスは警戒するというか縄張り意識とかなんですかね。
1: そういうことですね。
0: なので他のカラスの音声をこう鳴らしておくとカラスが近づいてこないみたいなことなんですよね。繁華街の路地とかに、箱型のスピーカーを置いて、カラスの鳴き声を繰り返し流すと、すると電線で羽を休めてた大量のミヤマガラスが一気に飛び立って去っていったみたいな。
1: へ
0: ー、頭いいから。
1: 頭いいですね。これ毎日っていうかずっと流してるんですかね。何かセンサー的なものがあるんですかね。
0: 集まってくる時間帯とかやっぱり調べてるんじゃないですか。
1: 時間帯か、
0: 夕方とか。
1: やっぱそういう団体行動って言ったらあれですけども、
0: うん、
1: なんですね。初めて聞きました、ミヤマガラス。
0: 熊本市はカラス対策を専門とするコンサルタント会社の協力を得て追い払う方法をいろいろ模索、かつてはライトを当てる対策とかもしたがすぐに戻ってくるなど効果は限定的だったため、現在は音声での対策に力を入れていると。はあ。でおよそ40日間のこう対策初期の期間を数を調べたところ、1万567羽が2024年度は来てたんだけど、2025年度は3882羽にまで減少。
1: そんなにはい、すごい効果。
0: 職員が、市の職員がねぐらの調査を行い、個体数が多い箇所で重点的に対策を実施。ただカラスも頭が良くて慣れてしまうため、鳴き声の組み合わせを変えた複数のパターンを準備したり、電源を入れた後しばらくして時間差で流れるようにしたり、

0: 対策だと気づかれないように工夫をしていると。でもね、シジュウカラの鳴き声にも言葉とか意味があるみたいなの、ね、本が最近流行ってますけど、
1: ね、
0: カラスも、ね、絶対ありそうですからね。一回鳴いたらこうとか、うん、こういう鳴き方はとかで効果的な声とかもあるのかもしれないですね。
1: そうですね。なんでカーカーなんですかね。
0: カーカー
1: なんか2回鳴くイメージありません？
0: いや、何回かその回数によって意味が違うみたいなことを調べてるこうブログとかそれこそあったりしますよ。あーの時もあれば、
1: はい、
0: その数回3回夜中とかに4回とか
1: 夜中に鳴く
0: 鳴いた時もありますよ。で何回だと警戒してるとか、何回だと餌があるぞみたいな意味とか、なんか調べてる方いらっしゃって、それが
1: どういう意味か、すごいそこまで分析されてるんだ。
0: たまに すごい近くで鳴く時ありますよね。そう歩いててもうすぐそこの電柱に飛んできて鳴いたりとか。カラス結構見ちゃうんですよね。
1: そうなんですね。私最近カラス見てないかもしれないです。はい。
0: カラス見ます？
1: カラス見ない。ハトは見る。
0: ハトはよく見ますね。
1: あとスズメ見ない。
0: スズメも見ますけどね。
1: あ、本当ですか。
0: はい、
1: 私の周りにカラスとスズメがいないのか。
0: 超
1: 不思議。
0: 大都会ですね。大都会でもカラスはいますからね。
1: そうですよね、いますよね。本当に見ない。
0: でも神社とかに行った時カラスとかが来て鳴いたりすると、おなんかいいじゃん、いいことありそうと思いますけどね。
1: カラス私は好きですけど
0: ね、うん、僕も基本的に話しかけますからね。
1: 何してんのって。何って、
0: あの最近よく行く鉄棒でよく会う鳩がいるんですよ。
1: おお、鳩。はい、
0: 鳩も柄とかで、あのなんとなく見分けがつくようになってきて、
1: すごい
0: よくいる鳩だなってのが分かるようになってきて、ちょっと心の中でお話ししてます。はい、やりすぎるとね、ちょっとあの中年男性がメルヘンなことをやるとね、ちょっとね怪しいになっちゃうんでね。ピュアとは取られないから、中年男性のピュアは怪しいだから。はい、以上気になる三面記事のコーナーでした。
1: ではここで一曲お聴きください。玉置浩二でファンファーレ。

0: お送りしたのは玉置浩二でファンファーレでした。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。

0: 続いてのコーナーはこちら、
1: はい、
0: 気になる人物でーん、
1: ね、
0: このコーナーではラーメンとヒップホップが大好物、ね、放送作家の皆さんにラーメンやヒップホップその他の界隈で今気になっている人や現象について語っていただきます、ね、というわけで南部さんです、
1: ね、
0: お願いします。
1: ゴーさん、
2: うん、
1: ゴーさんライブちょくちょくたまにやるじゃないですか、
2: はいはい、
1: ライブとかいろいろなそのなイベントとか
2: 催し物をね、
1: 一番年間でしんどいなみたいなライブとかあります、
2: うん、いや僕は今は全然ないですよ。
1: そんなない、
2: あ、はい、そんな大変なことやってない。
1: 年一であるんですよ。
2: あれ何曲がりですか。
1: 七曲がりです。とですね、
2: はい、
1: この季節がまた来てしまいました。七曲がり、の単独ライブですね。
0: あ、
1: 七曲がりさんが毎年やってる七祭りっていう、
2: 七祭り、
1: はい、単独ライブ七祭り2026、うん、今年もやるんですけれども、うん、もうまずもうこれ本当毎年言ってるんですけれども、毎回言ってますけれども内容が頭おかしいと、一般的な芸人さんが、
2: うん、やる単独ライブね、
1: やる単独ライブって大体、まあ7本ぐらい、
2: うん、6、7本ですね、
1: 6、7本で、しかもそれをまあ同じ内容何回もやってツアーとか回ったりするんですよ、うん、
2: 何公演何公演みたいな、
1: うん、はい、あるいはうん、まあ、一般的な芸人さんが下ろすネタの数、
2: うん、
1: だいたい年間で多い人でも20本とか、
2: うん、おー、それ相当多い方だよ、
1: ね、多い方で多い人でもそれぐらい。七曲がりさんはその単独ライブ、うん、4回公演、
0: 4回公
1: 演、2日間で4回公演、
0: うん、
1: まずこれ散りばめない、
2: うん、
1: 2日間でギュッとやる、
2: うん、2days
1: 2days 2days で4公演で28本下ろすんです、
2: うん、ネタを、新ネタを、
1: ね、はい、これはね、狂気の沙汰と言わざるを得ない、
2: うん、いないですよ、そんな人、
1: そんな人はいない、
2: はい、
1: はい、
2: 下手したら立川談志さんとかだったら怒っちゃうかもしれない、
1: 怒ると思う、大切にやった方がいいよ。
2: 結構ね、初に6本7本のライブでも初日かけて、うん、あそここうしようで、で2日目からちょっとこう手直しして、
1: そうですね、
2: 2日目の夜とか3日目ぐらいで、うん、あ、完成が出たねみたいな、
1: そうなんですよ、
2: 感じが多いですけどね。
1: でもお客さんからしたら大体その初日と楽日と最終、
2: 千秋楽を見てどんだけ変わったかみたいな、うん、ここ死んでたから、うん、手直しとかも別にせず、
1: ね、
2: 毎回まっさらな状態から
1: 始まるから、どんどんこうネタがクオリティ良くなっていく。逆にその初日はまあフレッシュな状態の良さがある、
2: うんうん、
1: そういうのもなし、
2: なし、
1: もう全身ネタ28本を、うん、だ7回下ろす公演を4回やるんで、うん、7本下ろす公演を4回やるんで28本。
2: 単純に掛け算と。
1: 単純に掛け算。
2: 7本は7本なんだね。
1: 7は7。まあ大体それだろうぐらいだよ、うん。7曲がりだし。
2: やっぱ、あ、なるほどね。
1: はい、
2: 7だし。
1: 大体そこにちなんでるんですけど、
2: ね。高森さんだっけ、なんか違うんだよな、なんか芸人さんの中でもなんかやっぱパラレルワールドから本当に来たんじゃないかな。
1: だからもうなんか1日40時間ぐらいある世界から
2: なんか違うんですよね、
1: 来てんじゃないかってぐらいの
2: なんかね、
1: うん、
0: まあ、話聞いてるとそんな気はしますけれど、
2: ね、
1: そうなんすよ、
2: 熱量というかこう、うん、バイタリティ、はい、エネルギーの量がなんか違う感じするんだよな。
1: そうなんですよ、
2: 七曲りさん
1: えぐいんですよ、
2: 話聞いてると
1: まず体力がすごいですよね。
2: は
1: あ、七曲りさん、うん、いや僕が初めてね、
2: うん、
1: その七曲りさんの話ここでさせていただいた時に比べて、
2: うんうん、
1: どうですか、
2: うん、
1: 七曲さん結構今テレビ出てる、うん。

0: 忙しいよね、
1: はい、売れてる、
2: うん、
1: だからもう年々、うん、その単独の進行がタイトになってきてる。
0: なるほど。
1: しんどい、
2: しんどい、
1: はい、それでもやっぱこのなんか、ね、その例えばルミネとか出るじゃないですか、
0: うん、
1: でもうそのなんか3公演ぐらいあって、
0: うん、
1: で自分たちの出番がまあ3回あるわけですよ、
0: うん、
1: でその間にあるその1時間ぐらいでもううわっとネタ作るみたいな、
0: うん、はー大変だ、うん、じゃあ作家はその間ずっといなきゃいけないんだ。
1: いなきゃいけない。
0: あ、それはそれで大変ですね。
1: あ、いや僕はいないですよ。
0: ああ
1: 僕はいないです。もう2人で考えたやつがもうなんか2ちゃんボンボン LINE で送られて
0: きて、これ
1: 台本にまとめとけ、
0: はい、
1: でこういう音が必要だ、用意しとけ、
0: うん、
1: 押すっつって、この28本っていうこの質量、
0: うんうん
1: がどんだけしんどいかって、そのもうあの百戦錬磨の舞台監督さんとか音響さん照明さんとかがもう絶対にテンパるんですよ毎年。
0: 確かにね。
1: そう
0: 28個あんだもんネタが、
1: はい、ごめんなさい、あの1の出囃子のところなのに2の出囃子流しちゃいましたとか、なんかすいません、なんか別の音のなんか打撃音流しちゃいました
0: しかもコントだからね。
1: そうコントですよこれを。でしかもその、ね、コントの単独って大体そのネタとネタの間に V 流すじゃないですか、
0: はい、
1: この V の内容も毎回変えるんで、
0: はあ、
1: これもうえぐいですね。
0: そこは一緒でいいじゃないと思って、
1: そこは一緒でいいじゃないと思います僕も毎回でも言い出せない。なぜならあの人たちが28本作ってるからV も当然だから、オープニング V やってだからまあ一公演で大体5本ぐらい V あるんですね。でだから20本ですね、
0: かける4、
1: はい、でまあ、オープニング V は柿沼清っていう僕の知り合いの映像作家に頼んでるんですけど、はいはい、まあ、それ以外もちょっと手分けしてわーっとやってて、だから、16本。これすごいですよ16本って。
0: 話聞いてちょっと疲れてきちゃった
1: な、ね、眠くなってくる、
0: 眠くなってくる、
1: 眠くなって
0: ちょっと一回寝たいと思っちゃった。
1: 僕の話血糖値上がるでしょ
0: ちょっと一回寝てちょっと頭すっきりさせて
1: やばいですよ、
0: 大変だな大変だな。
1: なんですよ。でそのやっぱこう最初に2022年に長祭り始めた時は、うん、やっぱこうこれも 1,2 回で終えたいと、
0: 祭りだから、
1: うん、だからその賞レース取って、
0: うん、
1: お疲れ様でしたって、そっからもなんか優しなんか柔らかい単独を、まあ、年一でやっていく感じにしようよみたいな感じだったんですけど、
0: はいはい、
1: なんだかんだやっぱ取れず、
0: うん、
1: ね、七曲り初瀬さんもこの間 R1 決勝まで行きましたけれども、うん、取れず、
0: うん、
1: M1 も取れず、ザ・セカンドも取れず、キングオブコントも未だ取れず、ダブルインパクトも取れず、
0: インディードの CM は面白いけどね、
1: インディードの CM は取った
0: あの短さで七曲りだなっていうネタをやられてますよ。
1: でもその冠をかぶって、うん、あの一旦賞レース大丈夫ですの体制にはどうしてもなれない。
0: あ、まだか
1: ね、っていう感じ で、うん、でしかもなんか一回、
0: うん、
1: 前回か前々回の七祭りのゲストでチョコレートプラネットさん出ていて、なんか打ち上げにその松尾さんも来ていただきまして、
0: うん、
1: この七祭りって結構続けてんだよねみたいな、
0: うん、
1: あ、そう、賞レース取るまではちょっと続けるわみたいな、七曲さんって同期なんでね、
2: うん、あ、同期なんだ、
1: チョコプラさんと七曲さん、いや賞レース取ってこれやめんのダサくないみたいなことを松尾さんが言い出して
0: レゲエの血が入ってる、
1: うん、そうですねダサくないそれ僕らじゃないで七曲さんがあっちゃーみたいな顔してこれ一生みたいな嘘でしょみたいな
0: 大変だ。
1: で七曲さんはあっちゃーみたいな顔してるんですけど、僕はもうその横でもちょっと腹筋にグッと力入れて冷や汗がもうちょっと止まらないという
0: 、ね、力入れて
1: 嘘でしょみたい
0: な、障害ネタ本数最高になっちゃうよ、
1: 最高になっちゃうやばすぎる。そんなね七祭り2026がねあります、
0: うん、
1: これもあので、で本当にこれに関してはあの申し訳ないんですけども、ちょっとチケットがもう売れておりまして。
2: そうでしょうね、
0: 配信はある、
1: 配信があるんです、はい、配信をもしよかったら見ていただきたい、うん、ね、その東京以外にお住まいの方とかもね、
0: うん、
1: あの配信なら見れるので、
0: 配信はいいですよ、
1: はい、で七松に2026、単独公演治水花粉、
2: ま
1: あ、地面水火風で治水花粉4公演ございます、
2: うん、ああそういうことね、
1: はい、
2: あ、
1: でまず1回目の公演地、
0: うん、
1: ゲストサルゴリラさん、
0: お
1: キングオブコント王者、
2: おし、
1: はい、4月11日ですね、
0: 高円寺の優、
1: 高円寺の優、はい、高円寺出身芸人僕の唯一の地元の先輩サルゴリラさん、
0: はい、
1: そして、その4月11日の夕方から、
0: うん、
1: 7月2026

0: 水、
1: 水の回
0: ゲストが真空ジェシカ。
1: おお、すごい、人力車から、
0: 人力車から来ました。
1: ほう。
0: そしてこれ次すごいですよ。翌日2012日、七曲り単独公演日なんですけれども、これゲスト、
1: うん、
0: もう一番やばいかもしれない、今まで呼んだゲストで。
1: デヴィ夫人、
2: わお、わお、
0: 今一番やばいですね。
2: 今一番やばいですね。
0: もうこれキングオブノ
2: ー、ノ
0: ー、ノー炎上じゃないですか。
2: あ、脳炎上、
0: はい、キングオブ脳炎上。
1: 誰だ。
0: もう脳みその構造が実は七曲り森下さんとかとすごく近くて。
1: 佐久間一行さん。
0: あ、違います。もっと上。
1: もっと上。
0: もっと上です。
1: 誰だ。
0: うわってなると思いますよ、はい、元祖ナンセンスみたいな人です。
1: 元祖ナンセンス、はい、コンビピン、
0: はい、
2: ピン
1: ザコシショ。
0: あ、
2: わお、
0: 正解言っていいですか。
1: はい、
0: 関根勤さん。
1: おお、
0: やばくない、やばくない。
1: ラビット関根が。
0: ラビット関根が、はい、
1: やべえ。あ、でも夫人と年代的には近かった、
0: ね、そうなんですよ。
1: ご高齢、ご高齢方向だったね。
0: キングオブ脳炎上。
1: はあ、
2: ひでおひ。
0: でもやっぱ本当になんかその場で思いついた架空のこととかをなんかうわーって言う、はい、なんか関根さんの YouTube に以前七曲がりで出させてもらったことがありまして、その時になんかコラボ企画で架空芸能人を50個出し合う。
1: あ、いいね、
2: すごいな。
1: で、それなんて小先ってワオ。
0: 小先ってワオみたいなことをね、やってました。で、まあ、事前でやっぱ七曲さんとちょっと3人で喋って、うん、やっぱ関根さんやっぱ芸能生活50周年っていうことで、あ、まあ、50って数字だったんですけど、まあまあまあ、おじいちゃんだし、うん、そのおじいちゃんって言うと失礼ですけど、まあ、お年を召してらっしゃ
1: る。スピードはそんなでしょうと。
0: だからまあちょっと森下さんが30ちょい で、で関根さんがまあ20弱ぐらい出してくれたらまあまあみたいな、まあ、まあ下手したら10とか、
1: うん、まあ、でもそれもな、もう落ちますよ、ま
0: あ、森下さんがまあパスする形でなんか行きましょうかみたいな感じで言ったら、もう全然、バチバチ、
1: ゲートパンって開いてボーン、
0: ボーン。でもうもう本当に
1: すげ
0: え、やっぱ関根さんって今ね優しい、うん、柔らかいおじいちゃんみたいなイメージじゃないですか、うん、もうやばいですよ、もう
1: 怖い、
0: もう俺が一番受けてやるぐらいの、
1: は
0: あ、もう今でもやっぱそういう気持ちがある人なんですよ。
2: やっぱ魂が違う、
0: 魂違う。
1: 鎌が見えた、
0: 鎌切りの鎌が、鎌切り剣法が見えました。
1: 鎌が見えた、
0: 見えました。でもう
1: ギラリと、
0: その時も架空芸能人も森下さん1個出したらもうノータイムで関根さん出して、でそしたら森下さんもノータイムで出してみたいな、バンバンバンバンって出して、最後なんか2人で作ったやつ2個やって終わるみたいな、やばすぎる。それの縁でまあ今回ライブゲストでねお呼びして、
1: その回だけでも配信のかもう価値ありますよね。
0: ありますよ、はい。そして7祭り2026風最終公演、うん、これゲスト
1: 小坂井さん、小坂さん。
0: じゃあまとめるよ、小坂井で。じゃあ小坂井でまとめますよ。
1: ウドさん、
0: ウドさん、いや、じゃあキャインさん呼ぶよ。
1: あと浅井誰かいた。
0: 浅井で呼ばねえよ、橋の海さんとか呼ばねえよ。浅井じゃなくてあれなんですけれども、うん、ドンデコルテさんですね。
1: ドンデコルテ、
0: はい、もう今一番アルブラが乗っている、
1: うん、
0: ね、去年の M1 グランプリで
1: ドブロかなと思ってたから、ドまで合ってたね。
0: いや、だから浅い企画縛りじゃないよ。ドブロックさんでもないし、
1: 浅いデーじゃないの、
0: 安全漫才アラポンさんでもないんですよ。浅いデーじゃない、
1: ドンデコルテさんが、
0: はい、
1: まあ、どっちが先輩後輩でいうと、
0: でもどう考えても七曲さんの先輩ですね。で、うん、ドンデコルテさんは、うん、七曲さんが、うん、大阪でいうところの何期か分かんないです、東京でいうところの11期と同期なんですね。でドンデコルテの渡辺さんが14期なんですよ、
1: うんうん、
0: で小橋が僕の1期下で19期なんですね、
1: うん、
0: 僕18期なんですけど、だからもうちょっとそういうちょっとだいぶ空いてるコンビなんですね、
1: 芸人。なるほどなるほど、
0: はい、そんなドンデコルテさんです。だからもうサルゴリラさん、真空ジェシカ、そして関根勤さん、ドンデコルテ、
1: この
0: 4組をゲストで呼んで、やりますんで、
1: よかったら。下手したらドンデコルテさんの回も関根さんの話しちゃいそうだもんね。
0: しちゃいそう。
1: さっき関根さんがさって言いそうだよね。
0: いや、ほんとその関根さんの話でいいですか。いや、そのもうほんとかっこよくて、
1: かっこいい、
0: なんかすごく発想が鋭利で、
1: うん、
0: でそのなんか最初トークみたいなのあって、うん、その後その3人でトークしながら新しい架空下ネタ考えようみたいなのがあって、最後

0: その架空芸能人50個出るまで帰れませんみたいなやつ、
1: 架空縛り、はい、架空が一番面白いもんね。
0: そうです結局、うん、でもう結構徐々に森下さんも分かりやすくもうエンジンかかってって、うん、もううわっていろいろボケる。でそれに対してはその関根さんも爆笑しながらそのボケに乗る、うん、乗り合う。でも初瀬さんがもう声枯れるぐらいまで2人でボケ合うみたいな、うん、そんな感じだったんですけれども、なんか終わって、うん、いや関根さんって絶対突っ込まないよね、突っ込まなくて、あ絶対に一回飲み込んで肯定してそのボケに乗るんだよね、
1: 重ねの人なんだね。
0: 重ねの人なんです。これでもうちょっと森下さんが、七曲がりの森下さんもだいぶ感銘受けてて、うん、終わった後その森下さんと二人であの
1: ラーメン
0: なんか店屋みたいなとこ入ったんですけど、
1: 店屋、う
0: ん、
1: みたいなとこ
2: 入ったん
0: ですけど、
2: お店に入った、
0: お店に入って飯食ってた。いやちょっとなんか目標みたいな人見つかったかも。
1: おすごい
0: 言ってるぐらいそのかまされて、それぐらいそのなんだろう、関根さんの戦闘能力というか芸能おわ面白戦闘能力というか、
1: 言われてみれば七曲がりさんの先だもん
0: ね、にいるかもしれない
1: よね。そう、吉本では探せないもんね、そういう人。
0: そうなんです、なかなかいなくて。でやっぱその森下さんも、うん、やっぱなんか大阪のイメージ強いかもしれないですけど、あの人出身神奈川なんですよ。で、あの大阪の大学に進学するから大阪に行った人なんですね。ずっと神奈川だったんですけど、だというのもあるし、やっぱそのツッコミっていうよりはなんかそういうこういわゆるその東京っぽいお笑い、やっぱり銀ちゃん仕込みの、
1: はいはいはい、
0: なんかああいうの方がちょっとなんか DNA にあるみたいな。でもう本当にもう
1: 確かに
0: 本当パッと思いついたようなことを、うん、こうなんかアクションで表現していくみたいな。
1: まさに金ちゃんじゃん。
0: まさに
1: 今金ちゃんの番組があったら森田さん大活躍だよね。
0: いや出ると思いますよ、うん、はい。ただね下ネタがね
2: そんなえぎつい。
1: でも架空だからね、
0: まあ、架空
2: 架空やけ架空
0: そうですね、下ネタダメだよって言われちゃうかもしれない、
2: はい、
1: まあ、下ネタに行っちゃうよねやっぱ、はい、回転が早い人は、
0: はい、まあそんな感じのやつを今ヒーヒー言いながら、
1: うん、配信はもう1ヶ月ぐらい見れるんですか。
0: 配信アーカイブ大体1ヶ月ぐらいなんですけれども、うん、あの見てくれる人が増えれば増えるほど徐々にこう
2: 伸びるんですか。
0: 伸びていくんですよね。てかなんで見れなくなるのかが意味わかんない。
1: 確かにね、永遠見れていいもんですからね
0: 永遠に見れていいだろうと思うんですけどなんかその吉本のねそのファニーっていうそのシステムがあって、その社員さんに俺直談判したことがあるんですけれども、うん、ちょっとねあのサーバー、ね、維持費も、ね、お金がかかるということで、
1: なるほど、
0: そこはもう天下の吉本興業ね、お金にはね非常にシビアということで、うん、やらせてもらってますけれども、この公演売れるぞ配信がってなったらもう徐々にこういわゆるアーカイブの期間も伸びていきますので、皆さんぜひ、
1: ね、今お聞きでも、あもう本公演終わってんなと思っても、あの配信は変えますからね。
0: 変えます、はいはい、1ヶ月の間は変えますので、はい、もしよかったらチェックしてください。僕もね、袖でね、うん、白骨化してると思いますので、
1: でも今、まあ、改めて思ったけど関根さんの回見たいなと思ったけど、よくよく考えたら前回ネタが違うんだよね。
0: 全部違います、
2: はい、
1: 全部見たくなるよねってなると、
0: だからその言い切る幕間で、うん、まあ、ちょっとだけ言いますけど言い切る男の幕間の部位があるんですよ、
1: うん、
0: だからあの関根さんだの回だけ見ようと思ったらその幕間の部位であの言い切る男3しか見れない
1: あ4本あるんだ
0: ことになってるんで、
1: 初瀬さんのあれが、はいはあ、はい、あれも面白いよ ね。
0: で、あと4つその配信4公演まとめ買いでややお得になるみたいなやつもあるので、
1: いいですね、
0: はい、4つまとめて買うのがおすすめだと思います、
1: はい、ぜひぜひ、
0: はい、ぜひお願いします、
2: はい、
1: 七曲がり、ひらがな七曲がりで、
0: はい、七曲がりを何卒よろしくお願いします、
2: 以上気になる人物伝でした、はい、ナブさんまた次回もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ではここで1曲お送りしましょう。ドタマ&DJ ツバメでビューティフル。

0: キーからスポット当てる感受性、本能だって感受ね。
1: ダイナミックに挑む鮮やかな色彩、センシティブにもタッチは繊細、あられもなくとミスタークールキーズ、異物さちゃんぽいゴラフアグリー、
0: グラフィカルな

0: お送りしたのはドタマ &DJ ツバメでビューティフルでした。
1: 郷秀樹、
0: 郷秀樹、
1: 宮尾すみれのモテないラジオ、
0: 宮尾すみれのモテないラジオ。
1: 郷秀樹、宮尾すみれのモテないラジオ。
0: さあ、そろそろ別れのお時間です。いかがでしたでしょうか。
2: そうですね、南部くんが忙しそうという。
0: いや、体壊さないことを祈るんですけどね。っていうか毎年この時期ね、
2: 言ってますね。
0: なので本当に本当ひどい顔で来る時ありましたもん、ね、大丈夫って、
2: はい、今日も結構終わった後ラーメンでもね、南部くん誘って食べ行こうかなと思ってたんですけど、
0: はい、
2: なんか一応この後何あるのって言ったら、この映像のいろんな人が撮ってる映像のデータを送ってもらって、そのフォーマットを合わせなきゃいけない、それが4時間ぐらいかかりそうとか言ってて、これはダメだなと思って誘ったらもうかわいそうだな、
0: 南部さん絶対乗ってきて乗ってきちゃいますもんね、
2: はい、断らないだろうからで見たらね、外も雨が降ってたんで、 雨だからちょ今日は鉄棒がやれなさそうだから、その南部くんを誘うからと思って
0: それが理由だった
2: でもね、南部くんとやってる付箋剥がしもね、
0: ね、
2: 撮った分はもうちょっと編集しちゃったんで、近々撮りたいんですけど、ちょっと七曲がりさんと若手芸人ヒップホップ同好会がある間ちょっと厳しそうだなっていう。
0: そうですね、
2: はい、
0: いやでもすごいな、本当多彩ですよね、
2: 任されちゃうんですよね、だから多彩だから、
0: わーすごい、
2: 多彩だから、多彩だから本来別料金がかかるものが一人でできちゃうから、一人の作家ギャラとして頼まれちゃうから
0: ですよ、ね、
2: 大変で、
0: これ絶対一個一個頼んだらべらぼうな値段になりますもんね、本来であればその値段取るべきよ、
2: なんか
0: 取るべきよ
2: なんか、ね、企業の映像の CM とかなんかあればディレクターとしても多分いけますから、曲も作れるし、
0: いやむしろもう会社立ち上げたらって言いたくなりますもん、
2: 本当ですね、一人、うん、音楽作れて映像撮れて編集できて企画考えられるじゃないですか、だからもうマジで頼んだらいいと思うんですよね、うん、その

0: いろんな企業の方がね、あの大きいところに頼んでめちゃめちゃお金取られてるぐらいだったらって思うんですよね、
1: 個人にね、南部さんにね頼んでね、
0: そのルートがないだけで行けたらすごいと思うんだけどな。
1: そうですね、
0: はい、
1: もったいない、
0: はい、ということで、はい、三輪さん告知の方はありますでしょうか。
1: はい、先週もお伝えしたんですけれども、うん、延長になりまして、はい、ホーユーメンズビゲングレーヘア編、こちら、はい、うん、メンズビゲン、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: BS でインフォマーシャルが流れているとのことなので、うん、まあ、あの今の私よりもちょっと若いかもしれないですけども、そこはもうご愛嬌ということで、はい、スルーしといていただければと思います。
0: 怒らないでね、怒らないでくださいね。
1: そう、怒らないでね。あのほうれい線とかね、あの目元とか、ね、
0: 実物見たら全然違うじゃねえかじゃないんですよ。じゃないんですよ、過去の宮尾さん。
1: そう、
0: はいはい、ということなんで
1: よろしくお願いいたします。
0: ぜひ見てください。さて、この番組では皆様からの感想メールをお待ちしております。モテないアットマークユナイト -mw.jp のアドレスまでお送りください。詳しくはモテないラジオの Facebook でご確認ください。また X でもハッシュタグモテないラジオをつけてぜひポストしてください。
1: 以上、モテないラジオでした。また。

ホーナーズのこだわりチューズデイ。さあ5月12日火曜日夜7時を回りました。いつでも気持ちは減量中、ゴールデンウィークは疲れ果てるのに全く痩せる気がございませんということで、一人なのにオーナーズのオーナー休んです、ということでね、今週も始まりました、まずですね、あの先週5日に行われた、子どもの日フェスタ2026にですね、たくさんの皆様にお越しいただきまして誠にありがとうございました、感謝いたします。ね、昨年に引き続き、あの今回もあの元ボーイのドラマ高橋真帆さんと、コラボライブがね実現しまして、去年よりやってる方から見てもかなり人数が増えたなというのはあの実感しております。あとね、あの今回はあの初めての試みであのチャリティー T シャツを、ね、作成しまして、おかげさまで完売ということで、ありがたく思っております。あとね、あの募金の方もお金いっぱいね入れていただきましたんで、ちょっと今計算してますんで、出た時にはあの SNS かあのこの番組でもね発表させていただきたいと思います。であとですね、まあ今回ね、なんか購入できなかった方がいた、なんか言ったみたいなんで、最後の方ね、もし来年ね開催するとなればですね、告知の方も早くしたいと思っておりますんで、私のね SNS とかとね、この番組チェックしていただけると嬉しいです。そしてね、やっぱりあのイベントの鳥はやっぱりあの DJ ターチンさんのディスコナイトということで、ね、お寺でディスコね、プロレスやるしすごいなと、まあ、今回のね子供の多さにはびっくりで、あのちょうどね今回階段のあのお立ち台があるんですけど、そこにですね私が立ったらですね、女の子にですね、おじさん今私カメラで撮られてるからそこにいると映らないからどいてくれるって普通に言われまして、3年前だったね子供恥ずかしくてねみんな乗らなかったのに、もう今回満帆で乗るとこないぐらいな、すごいずっと動かないでね、ほんとおじさんちょっとメインの方なんだけどなと思ったんだけどね、おじさんちょっと邪魔だからどいてって言われて、私すんなりと降りてきましたけどね、はい、ということでね、あとあの私が勝手に作ったあの児童院のテーマソング、追い風道しるべね、

勝手にかけさせていただきました、ね、あの先週カネさんの、ね、番組でも勝手にかけさせていただきましたんで、もうね勝手に作っちゃえば、もうテーマソングということになってしまいますんで、もう OK だと思います。それで、はい、あとねこれからまだねガールズグループとメンズの夏ソングをね今作っておいてありますんで、配信していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますということで、今日ねゲストお二人来てますんで、先に曲いってみたいと思います。はい、それでは今月の曲は新しい風に乗って。この番組は目指せ自己撲滅埼玉県トラック協会川口支部、川口に根付いて70年、暮らしと物流を支える力川口トラック協同組合、確かな手と目鉄加工のプロフェッショナル株式会社クラフト工業の提供でお送りします。

0: さあそれでは、オーナーズの新しい風に乗ってを聞きながらゲストをご紹介したいと思います。さあ、8月以来のご出演です。ちょっと声を
1: 絵描きのチキです。
0: ちょっと今日声が
1: ちょっと声がだいぶやばい。
0: 声枯れてますけど何かあったんですか。
1: ちょっとなんか感じですかね。これすみません、お聞き苦しくて
0: 叫びすぎちゃいました。
1: ちょっとシャッとしすぎたんですか、
0: ね、ああかもしれない
1: ですね。すみません、お聞き苦しくて。
0: いえいえ、今日はね、はい、チキさんとあと、
1: はい、
0: お友達の
1: 私の大親友のラッパーのネソー君が。
2: どうもネソーです。
0: よろしくお願いします。あのネソさんの曲前かけましてもね、1回ですよね。
1: 結構かけて
2: ですよ。ありがとうございます。
0: で今日は本当あの来てくれる
1: 実物が
0: 来てくれる。
2: 実物です。
0: あの第一印象めちゃくちゃ好青年でした。びっくりしました。いやちょっとねラッパーさんってちょっと怖い感じがするわけじゃないですか、ね、すごい明るくて、ね、すごいもうね、あ全然違うね、昔のラッパーとは違うんだなって。なんか昔のラッパーってすげえ怖いイメージがあったじゃないですか。
1: 怖もてのね。
0: そう、あ全然違うんだなと思って。
1: 私も最初会った時に、ね、そうですって来た時に、どこぞの青年が来たのかと思って。
0: 本当高青年ですよね。本当
2: ありがとうございます。
1: 顔もね、
0: うん、
1: あのお地蔵さんみたいなね。
0: 全然だからなんだろう、そういう感じしないですもんね、はい、
2: なんかこう一休さんみたいなバイブスで行きたいなって思って、
0: ね、あ、はい、いやもう
1: めちゃめちゃいい子。
0: めちゃくちゃ本当 その通りです。
2: ありがとうございます。
0: ねえ、まあ、さんの8月の5日の方で、はい、まあ、去年出ていただきまして、
1: はい、
0: そこからちょっと時が経ち、
1: そうです
0: ね
1: 半年以上、
0: うん、あの時もちょうど仕事が一回、
1: そうですね、変わり目の時で、
0: ね、ですよ ね,
1: ね
0: でそこから内緒の仕事をこれからしますみたいな感じで番組終わっちゃったんですけど、それね一回ね、
1: それからいろいろあって ね落ち着きましたよ。
0: 落ち着きました。よかったです、よかったです。帰ってきただきまして、
1: はい、帰ってあの保育の仕事しております。
0: あ、なるほど。まあ、今ぶっちゃけの話は別にもういいんですよね、
1: はい、
0: 本当はやる予定はだったもんね。
1: そうやる予定の仕事がちょっと流れてしまいまして、
0: ね、万引き G メン、
1: そう万引き G メンの仕事が流れまして
0: すごいですね。
1: 保育の業界に戻ったというね。
0: いやだけどその、はい、私ちょっとその番組を聞いた時に、
1: はい、
0: はっと思ってじゃあ昔から好きだったと。
1: そう、憧れてて、ね、あの夕方のね、ニュース番組で取り上げられてる G メンかっこいいなと思って、いや私もいつかやりたいと思ってたら、募集であったって
0: 、ね、うん、ね、ま、場所もしかもその募集がね言ってもいいか

0: わかんないけどね。
1: そうですそうです
0: 。すごい場所ですもんね。
1: そうそう、もう大きな、ね、テーマパーク。
0: ね、いやそこに本当はね行く予定だった
1: ことですけどね。まあでもこれも何かの。
0: ああ、まあそうです
1: ね。何かの、はい。
0: あれ、ネスさん知ってました？その、はい、あの万引き G メンをやる。
2: いや全然何もね知らなかった
0: んですよ。知らなかったです
2: か。
0: はい。なんか選ぶ職業すごいですよね。
2: めっちゃ面白かったですね。話聞いてて。ね、G メンからの。
1: G メンからの。
0: まあ元のあれです。
1: 保育っていう、ね。保育。
0: あ、じゃあまだいろ、じゃあ職業的にはそんなあれですか、いろんなのなんですか、美容ライターとか言ってたとか。
1: あんま言ってないかもしれない。
0: そうなん
2: そうなんです。
0: いやもう職歴は半端ないですよ。びっくりしますよ。本当ね。
1: あの本が一冊書けるぐらいね、いろんなこと
2: して、なんかもう、
0: だってもう今回なんか、まあ、もう結構出ていただきまして、あれですよね、
1: 何回目ですか、
0: もう6回の結構ですよね、多分
1: 6回目
0: とかそんなもんですよね。もうそれでもまだね喋り足りないぐらいな、まだまだありますからネタ
2: すごい。いや、
1: ね、いやでもね、ネッソ君もかなりな持ち主なんで。
0: そうね、今日だからもうネッソさんね、あのどんな方かちょっと、ね、いろいろと探っていきたいと思います。そうです
2: よ
0: ね、
2: よろしくお願いします。
0: あのそもそもお二人の出会いは、
2: は僕と音楽をやってるあのミミスムースっていうシンガーがいるんですけども、はいはい、その親友がチキっていう、まず、
0: はい、
2: でそのミミスムースさんがダンサーでラッパーのやつがいるよってチキに言ったんですよね。
1: そう、私があの、うん、スニーカーペイント、
0: はいはいはい、
1: あの やりだしたって言ったら、そのミミが、あ、それってなんかペイントしたやつダンサーに踊ってもらったらいいんじゃないみたいな。
2: そう、
0: あ、ちょうどその時だった。
1: そうですそうです。
0: あ、ちょうどあとね、今今日入ってきて、リズム入ってきてもらって、あ、ちょうどその時だったんですね。
1: その時で彼を紹介してもらっての縁ですね。
2: はいはいはい、早かったっすよね。
1: そう、
2: あの、
1: あの去年
0: の個展の前ぐらい、
1: 5月
2: ですよね。去年の5月に、多分
1: に始めまして、
2: そう、しかもミミスムさんがチキさんにこう紹介して、連絡、
1: 速攻連絡して、スニーカーペイントやってるんだけど履いてくれないみたいな。
2: でも早かったですよね。
1: そう、
2: もう一回電話しましょうみたいなって、うん、電話して、あのもう本当1週間か3日後くらいに会ってますよね。
1: そう、
0: ああ、そんなもうすぐ、
1: そう、
2: すごくいいタイミングで、も早かったですよね、
1: うん、
2: でなんだっけな、なんかミミスムスさんはタヒチに住まれてるんですけど、今は
0: で、なんか、ね、結構点々色々な
2: ところにいるって言
1: ってたんで、歌うジプシークイーンなんで、
2: 旅人なんですけど、ネッソー君タヒチおいでよみたいな言われて
1: 近所のスーパーに行くみたいなね、
2: はい、
0: すごいですね。
2: で俺海外行ったことなかったんです
0: けど、あ、そうなん
2: です
0: 、
2: あ、分かったみたいななって、次の月にはもう飛行機乗ってましたよね。
0: いきなりタヒチってなかなかないですよね
1: 本当に。で初めてなのに海外、
2: その5月にチキを紹介、はいはい、紹介してもらって、でも6月にはタヒチ行ってるんですよね、そのスニーカーが出来上がった状態で。なんならタヒチに合わせて
1: そう、なんかタヒチに手土産でスニーカー持って行きたいから、それまでに書いてくれって言われて、1週間しかないじゃんって 2足書いて、
0: あ、そうなん、
1: そうそうそうそうそう、
2: でもあれ
1: で託してタヒチ行ってくれて、
2: あれ、や、奇跡ですよね
1: 本当に、ナイスなタイミングです。
0: いいそれ、タヒチね行ったことないですけどね、
2: 本当連絡取ってもうすぐチキと交流して、スニーカーがね1週間後とかには完成されて、それを持って大事に行きましたね。
0: やっぱ乾く時間とかちょっとないと大丈夫なんですか、塗料が乾く時間とかある程度。
1: 別にあ、それ込みで、あ、速攻でペイントして、
0: あ、ね、だってあ乾かさないとね、あれですもんね、ですよね。あれ、ネストさん、そのミミさんとの出会いは、
2: 出会いは、もともと自分が高校生の時に、あのミミスメスさんがその3人なんだろうな、シンガーとビートメーカーと、あのキーボードのなんかグループでこうアルバムを出してて、それを高校生の時自分リスナーとして聞いてたんですよね。そもそもで、そっから自分はラップはしなくてダンスしてたんですけど、ダンサーでやってて、そしたらその音楽レーベルのところになんかダンサーでなんかうちでやっていかないかみたいな感じで でイベントとか出させてもらった時

0: 時に一回だけその自分がダンサーで出演した時にあのライブでミミスムさんが出演してて、でその時には喋らなかったんですね、
1: うんうん、
0: だけどそのくらいの時にも自分もラップ始めて1年目とかくらいだったんですけど、音楽作る側になったというか歌う側になって、で連絡してなんかこういうなんかそのちょうどこう福島のトラックを作ってトラックメーカーがビートメーカーがいて一緒に作ってた時にこれシンガーが入ったらやばいねみたいな話をしてて、ちょっとミミスムさんに連絡しますみたいになって、そっから、
1: あ、そういうこと、
0: そうなんです。だからもともと僕は聴いてたんですよね、ミミスムさんの音楽を。
1: まあね、あのいろいろちょっと経歴を追っていくとね、ネストさんあの小岩出身で、
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: でもね、あのクラシックバレエを習ってたということですね。
2: それも受ける本当に、
0: なんかこう両親に、本当7歳くらいの時になんかこう発表会じゃないかなんかあって、そこでこうアクロバットとかバク転バク宙やってる少年がいて、あ、俺もそれやりたいなって言って、あ、じゃあやるかっつって入ったらバレエ教室だったんですよ、ね、
1: バレエはバク転とかね、
0: ならないですよね。で1年くらい経って、これがなんかこうバク転バク宙の基礎なんかなとか思ってて、そろそろなんかバク転やりたいなみたいな、
2: 気づいてって感じで気づいて、はい、
0: したら、いやそういうところじゃないからみたいな感じですごい怒られて、でそのせん、まあ、せん性がちょっと怖くてやめれず、でそっから反抗期で、あのブレイクダンスを始めて、バレエやめてブレイクダンス始める。
1: バレエ何年やってたの？
0: 7年くらいやってましたね。
2: 7年やってるって、
0: そうですね、やめれなくて、
1: いやなかなか男の子で習い事ってバレエってあんまね、
0: そうですよね、
1: ないですよ ね、
0: そう
1: ですね、
0: はい、
1: まずじゃあ柔らかくしなきゃいけない
0: ですよね。そうですよね、はい、
1: 結構大変ですよね、
0: はい、ね、まあ、本当に間違えちゃって7年気づいたら
2: 7年間違えてたって、
1: はい、けどそこから、
0: はい、
1: ヒップホップブレイキン、
0: そうですね、ヒップホップブレイキンを始めて、まあでも本当クラシックバレエとかをやってたんで、ね、やっぱ体幹とかターンとか軸がやっぱすごいできたから、まあ、感謝でしかないなって思いますね。
1: まあ、ちょっと私もさっき話したうちの娘もバレーやってて、やっぱりやってるとこう背筋の伸びがピンとしてて、やっぱなんかいつもね手がこうピンと伸びてる、なんかすごくそういうの感じますね、見てて。でも周り他の友達とか見てると姿勢はいいな
0: すごく、ね、はいはいはい、そうですね、なんかそういういいですよね。
1: いや随分けどね、こう全然違うダンスでもね
2: 真逆のね、
1: ねえ、
0: はい、
1: そうそう、
0: そう
1: ね、いやそんなかなかいないですよね、多分 ね、 その経歴のね、はい、そのまま行っちゃう人がやっぱり多いんじゃないですか、逆にジャズダンスがね、そういう方に。
0: あ、そうかもしれないですよね、うん、でもなんかこうきっと、まあ、ヒップホップとか好きだったんで、だからそういうのももう中学生くらいの時には、あ、もうこっちだなみたいなことになったんで、
1: じゃあもうそっからもう本当ダンスやって、
0: そうですね、路上で踊ったり先輩に連れてってもらってストリートでダンスやっててって感じですね、はい、
1: なかなかすごい、なんかやっぱまだ若いから ね
2: 面白い、
1: ね、いや、チキさんもだいぶ面白い
2: んですよ。そうですか、そうですか、ありがとうございます
1: 、はい、なんでラップをやろうかなと思ったんですか。
0: あ、これもですね、ラップ始めたのが2020年で、コロナが入った時で、
1: はいはいは
0: い、ですごい結構ダンサーとしてめちゃくちゃこっから上に上がるぞみたいな、やってやるぞって時にコロナ入って、で結構そのイベントとかもね、呼んでもらえたりすごいあったんです、それ全部なくなっちゃって、でそのタイミングでなんかこうダンサーの友達と一回、遊んで、なんかやべえ、今なんか俺歌詞降ってきたわみたいになって天から降ってきたなみたいになって、あのちょっとノート貸しくんないって言って、こうノートこう貸してもらって、そこで歌詞書いて、でアカペラで、あの人生初めこうラップをするっていう、
2: はい、できちゃうっていうのはね、
1: いきなりラップするとすごいですよね、
0: はい、
2: できちゃう、
1: 歌じゃなくて ねラップっていうのはね、
0: うん、そうなんですよね。まあ元々ヒップホップも超好きだったし聴いてたんでっていうのもあると思うんですけど、本当こうそのタイミングでパーン来て、あ、これだみたいになって今に至るっていう、
1: 踊るのとね口では違いますからね、ね、
0: じゃそれも一緒なんです
1: ね。あ、そうなの、
2: そういうもんなんですね。
0: なんかストック

0: 特にこうダンスとラップ、まあ、ブレイキンとかラップとか、うん、ダンスラップはめっちゃくちゃ一緒というか、うん、感覚がそのまんますげえ一緒ですね。
1: でもね、あのブレイキンもあの東京オリンピックからね、はい、

0: ね。本当に
1: すごい時代にもなったんですね。
0: 本当です本当です。
2: そうですね、実際にタヒチでレコーディングして、制作して、で本当タヒチのこの海をイメージして深海をテーマに、はい、作られた曲です。
1: で題名は、
2: 題名は、ネッソ、ミミスムースプロデュース DJ ミツザビーツでクジラです。

0: さっき言ってもらいました。あの静かなラッパーですよね。静か
1: の静か
2: 深海だから
1: 、ね、深海ですね。深海
0: これ撮る時っていうのは全部向こうで
1: 吹込んだって
0: ことなの？ね、
1: 向こうでもう歌詞もそのデモ音源をビートインストの部分を送ってもらって、それでそれ聞いてもう歌詞もレコーディングも向こうで撮りましたね。
0: これまだ販売は、
1: シングルとしてそのストリーミングでも配信はしてるんですけども、6月にアルバムとして、
0: あ、なるほど、
1: あのリリースされます。
0: それが 2枚組で、
1: 2枚組のさっき話した、はい。
0: で、あとクラウドファンディングでなんかいろいろやってられてたって話を聞いたんですけど、
1: そうですね、制作にあたってなんかこうプロモーションだったり、自分らでこのものとかいうか音楽を作りたいなって思って、ちょっとクラウドファンディングをしてみようみたいな、なんか挑戦をしましたね。
0: どうでした、やってみて。
1: まあなんとかいけたっていう感じですかね。
0: まあ達成できない人もね、いますからね。
2: いや本当にすごい、
1: 感謝です。本

0: 当にぜひね皆さん手に取ってほしいですね、このアルバムは。はい、
1: なんかちょっと待って、コーヒー豆とかついてるのあれは？
0: あれは
1: あれは違うんですか？
0: それはバーミュージックっていう渋谷の、レコードバーがあるんですけど、そこのなんか中村屋っていう、またちょっと話があれなんですけど、広島さんかなのコーヒー豆を一緒になんかこのコーヒーと味わってほしいなっていう。
1: そうなの、広島でコーヒー豆あるんですね。
0: みたいな。
2: 今ねなんかいろんなところでこだわって焙煎したりとかね、できるから
0: 感じですかね。
1: 記者もコーヒー大好きなんですね。
0: そう、
2: 自分でブレンド作っちゃったっていうね。
1: もうやっぱ毎日飲むんですか、やっぱり。
2: コーヒー好きですね。お酒飲まない代わりに。
0: なるほどなるほど。
2: もっぱらコーヒーで。
1: そうですね。はい。なんかちょっとインスタで書いてあったんですけど、教え子とお酒を飲んだっていう。
2: そうです、感動秘話。
1: お酒飲めないから。
2: そうそう、教え子がお酒飲んで私がジュースっていう。
0: すごいですよね。
2: 当時9歳とかの女の子がもう20歳になって、いや先生とお酒飲みたいから飲みませんかとか連絡が来て、っつって、もう
1: 嬉しいっすね。
2: めっちゃ嬉しいですよ。もうすっかり綺麗な女の子になってて。
1: いやちょっとそのインスタでねいろいろと 見させていただきます。
2: はい、
1: あとちょっと一回ね、戻るんですけど、川口の方でも、うんうんうん、お仕事してて。
0: そうですね。
1: ねえ、
0: 大道具の、舞台の大道具のお仕事。
1: すごいですよね。
2: なんかそこのつながりも、なんか川口で働いてるって言って、みたいな。
1: そうですよね。
2: そう。
1: 私も聞いて、って話になって、あ、じゃあ、よかったら近いし、だから
0: 本当にご縁、ご縁に感じです。
1: いや本当ね、びっくりね、は
0: い。ありがとうございます。
1: もう結構何年ぐらいやってたんですか。
0: 今まだ2年とか
1: だ。もうじゃあトンカチ叩いたりとか、
0: そういうのね。
1: じゃあなんかそこで口ずさんでやったりしないですか。
0: 口ずさんで
2: 仕事中
1: に。
2: 仕事中ラップですか。
0: でも歌詞は書いてるかもしれないですね。
1: なんかちょっとそうひらめいた時に。
0: はい、メモったりはしますね。
1: ですよね。でもこんなねリズム叩けるのねなるじゃないですか、持ってれば
2: ビートに乗っちゃ
1: そう
2: トンカチのビートに
1: ノコギリならブヨンヨンヨンってなるじゃないですか。昔ありましたよね、お前はってありましたよね。
2: やばいよ、
1: 知らない
2: 知らない知らない、ネソ知らないから。
1: そうですよね、
2: 若いから。
1: まあうち昭和世代しか知らないですよね。多分ね。そうですよね。今ね、あれ今ネソさんお年は
0: 今30ですね。
1: けど全然若く見えますよね。
2: 童顔、
1: いいですよね。
0: ありがとうございます。はい。
1: いやなんかひげ生えてるけど全然どうそうそうね。
2: これひげなかったらね。
1: ああ逆あもっとさら
2: に。小学だってなんだっけ、耳の子供に何歳って言われたんだっけ。
0: ああ12歳。12歳って言われました。何歳に見えるって、なんか12とか言われて。
1: ミミさんの子供っていくつ？
0: 10歳
2: かな。
1: あんま変わらない。
2: 変わらない変わらない。
1: それもすごいですね。あ、じゃあ全部向こうにいるんですか、じゃあ。タシチの方
0: に。向こうにいますね。
2: ファミリーで時々日本帰ってきたりとかして。
1: あ、その時一回なんか撮影で、
2: そうです
1: あれ描いたりしてましたもんね。はい、ペイントしたりとか。
2: そう、時々帰ってきて来たタイミングで会って。
1: あ、
2: まあ、彼女はライブやったりプロモーションやったりとかして。
1: ミミさんとはもうチさんどのくらいになるんですか。
2: 私出会ったのがもう20年以上前。
1: あ、そんな前なんですか。
2: そうなんです。
1: お、
2: 共通の友達が、ニューヨークの友達がいて、でその彼が私なんか渋谷で声かけられて、お友達になって、でその彼と一緒に音楽やってたのがミミで。
1: ああ、そっからの20年ってなかなかですね。
2: でも真ん中全然空いてるんですけどね、会わない期間が。彼女外国行っちゃってたんで。
1: はいはいはい。あ、じゃあ結構ずっと結構やっぱ海外ばっかし。
2: そうです、もうずっと海外行って、だからほんと10年前ぐらいとかに再会して。
1: ああそうなんだ。
2: それからですね。
1: あ、じゃあ基本的にやり取りは本当にもう
2: LINE とかのインスタの D ダイレクトメッセージとか。でもそれでもね、いろいろ作れちゃうっていう、そう コラボが ね。
1: あ、じゃあ普通にビートとかを自分では作る。
0: は自分は作らないですね。
1: でも本当詞を書いて、
0: はい、詞を書いて ラップするってだけ

0: ですね。
1: いきなりかけるもんなんですか。なんかかけてもね、
2: 降りてくる、
1: ね、降りてくるって。
0: パッと降る感覚なんですかね。ですね。気づいたらこうなってました。
1: おいいですね。
2: かっこいい。
1: かっこいいですね。
2: 気づいたらこうなって。
1: けどチキさんも絵描くとき、
2: あ、
1: こう、
2: そう、そうですね。イメージ、あの描くものが目の前に現れるんで、うん、まあ、同じかもしれないですね。見えるんですよね。なんか、
1: あ、そうなんですか。
2: うん、
1: あ、こう映画、まあ、こういう完成された映画。
2: そうです、そうです。うん、いや、すん曲作りは。
1: いや、あの、私も全然あの適当で、そんな。今なんてさらにね、いい時代ですから、ね、
2: あ、そっか、
1: はい、AI がありますから、
2: そっか、そっか言っちゃっていいんですか、そんな、
1: もう権利なきゃあれば大丈夫ですなかなか、まあ、けどね、それだけは作れないですからね、
2: うん、
1: そっから手直しするのが大変ですから、またね、
2: うん、
1: もうあっという間にあのうちの番組も10年なりましたんでね、
2: すごい、10年早いですよね。
1: だから番組ももう本当9年8年9年になるんですよね、
2: うん、
1: まあ、そんなやってたんだからね、やってたんだと、これは皆様に感謝いたします。本当にありがとうございます。本当ね、あのダンスとラップのこの、
0: はい、
1: やっぱ共通して、楽しさと共通してるんですか、やっぱ。
0: そうですね、もう全く一緒で、自分的には全くもって分けてないというか、なんかそのあの子供たちにダンスも教えたりしてたりして、
1: あ、はいはいはい、
0: とかなんていうんですかね、やっぱラップしてたらダンスが伸びるし、ダンスしてたらラップが伸びるというか、でも全部つながってると思いますね、生活だったり何でもそうだと思います。
1: 今学校でもね、そのダンスもあるから、なんか昔じゃなかったですよね、
2: 全然
1: ね、そうですね、まだまだちょっとお聞きしたいこともあるんですけど、ちょっとあのトラック協会のコーナーがありますんで、はい、ちょっとそちらの方に行きたいと思います。
3: はい、はい、
1: 大野さん、しょうこちゃん、お願いします。
3: はい、大野です。
4: はい、福祉部長です
5: ルイこと古井しょうこです。
3: こんばんは。
1: こんばんは。ちょっと順番が違うんですけど、
4: はい、おかしいな、
1: なんか最近ね、自分の名前も言えなくなった
5: っていうか、ちょっと今3秒前と俺変わったん
1: だ、あれ、ほんとちょっとね、寸前でね、
3: はい、スルーしてあげてください、
5: はい。
3: ここからは、この時期の交通安全情報を、埼玉県トラック協会川口支部副支部長と安寸幹事と、ルイさんこと、はい、古井翔子さんでお送りします。ルイさんは、舞台俳優、
5: はい、
3: ラジオパーソナリティ、演出助手として、活躍されています。
5: はい、
3: 交通安全情報以外にも埼玉県トラック協会の取り組みや、川口市の情報、その他いろいろ取り混ぜていきますので、本日もよろしくお願いいたします。
5: お願いします。
3: この時期、あの新聞の方でいつも発表しているあのクラレという会社が、新小学校1年生に聞いた、うん、将来なりたい職業っていうのが載ってまして、これあの見つけるたびになんか変わったかなって読んでるんですけども、うん、男の子の部1位警察官、
1: おい、本当なんですか、
3: 小学校1年生の時は、2位スポーツ選手、
5: はいはいはい、
3: 3位消防レスキュー隊で、実はですね、ここにあの運転手ってのがベスト10の中に入ってるんですけど、何位ぐらいに入って
1: る11位、
5: いやいや10位以内
1: そっかそっか、
3: ありがとうございます。ボケ、ありがとうございます。
4: 8位ぐらいじゃないですかね。
3: あ、マジに来ましたね。
1: マジに来ました
5: 。7位、
3: あ、近いです。6位、
5: おお、結構上位、
1: まあ、まあまあ微妙なところですね。
3: いやでもこれがそのまま言ってもらえれば、
5: うん、
3: みんな若い方は警察官になって治安のもう維持にも役立ってくれますし、運転手不足と言われてます、うん、トラック業界にも入っていただけるはずなので、ぜひこのままの、書士で書士貫徹で言ってほしいなとは思うんですけども、で女子の部なんですけども、うん、ではあのルイさん、
5: はい、
3: 女の子小学校新1年生に聞いた、はいはい、将来なりたい職業、うん、第1位、あ、3択とかの方がいいですか。
5: 3択でいきましょう。
3: はい、1位会社員、
5: 現実的、
3: YouTuber、 3ケーキ屋パン屋、さあどれでしょう。
1: ケーキ屋パン屋ってなんか
4: そんなちょっとね、
1: ケーキ屋パン屋
5: 3で、
3: はい、なんか最後だけ読んだ感じになってしまいました。
5: ケーキ屋のパン屋、はい、
3: でなんか、2位が芸能人歌手モデル、
5: あ、
3: 3位がアイスクリーム屋さん、
5: かわいいですね、
3: なんか昔花屋さんとか入ってたような気がしたんですけどね、あと面白いのがあの親、逆に小学校1年

0: 先生の親がなってほしい職業、これは男女とも1位公務員、2位が男性が会社員、女の子の親の方が看護師、3位男の子の親がスポーツ選手、女の子の親は会社員。ということはやっぱり現実路線で来ますから、ケーキ屋パン屋とか芸能人歌手モデルというのはなかったんですけども、
1: 会社員っていうのがあるんですね今将来の夢に。
0: いやー、やっぱり堅実というイメージなんでしょうかね。ということでルイさんは、子供の頃なりたかった職業ということでちょっと事前に聞いてお答えいただいてるんですけども、ルイさんの方から、もう一度お願いいたします。
1: 私はもう小学校4年生ぐらいまでずっとアイドルになりたくて、っていうのも私そのちっちゃい時からピアノを習っていたりしたので、あとクラシックバレエとかもやっていたので、まあ音楽というものに触れたり踊るっていうことが結構身近 でかつ父が買っていたモーニング娘。のライブビデオがあったんですよ。
2: お父さん好きだった、
1: 多分お父が好きで、
2: お父さん若いね。
3: お父さんだって若いですよ。
2: 若いですよね。
1: うち結構父が多分アイドルとかそういうのが好きで、その影響で結構聞いてたりもしてて、なのでもう3歳ぐらいの時はミニモニのじゃんけんぴょんを画面前でなんかうーうーって言ってる動画は見たことがあります自分が。
0: え、ミニモニって自分を信じていくのだピョーンってやつですか。
1: 行くのだピョーン、
2: 大野さんの口から
1: みたいなやつ
2: ピョーンって出るの
0: あれ辻さんとか、
1: そう辻ちゃんとかごちゃんとかがいる、
0: なんかツートップって言われてましたね。
1: そうそうそう、あれがちっちゃい時から好きだったみたいで、もう当時からよく歌う声は通るだったので、母がミュージカルの兄っていうのがあるんですけど、子役のミュージカルの、母があまりに声は通るし声が大きいから兄出そうかなって思った時あったらしいんですよ。でそれが一周回って、まあ、ミュージカルではないんですけど私また舞台に立ってるので、まあ本戦は変わってないのかなとは思ってます。
0: でも一応その時の、まあ、初志貫徹というか、実現されてますので、ぜひぜひ応援してますので
1: ありがとうございます
0: ということだと今現在は、イコールラブ、
1: そうです、アイドルちゃんでいうとイコールラブちゃんがすごく好きで、ちょっと最近ずっとメイクをしながらもずっと聞いてます。
2: これイコールラブっていうの、
1: そうイコールラブっていうんです。
0: 読めないですよね。
1: 指原莉乃さんがプロデュースしてるアイドルグループで、
0: もう一個の方のイコールのところに斜めに線が入ってて、
1: ノットイコールミ
0: ー、ミ
1: ー、はい、
0: ノットイコールって読むんですよ。
1: そう、ノットイコールミーという姉妹グループがあって、
2: うちらでボーイに丸のあれが入ってる
1: そうボーイの丸シャツ線のやつですよね。そうそうそう、本当に
0: こういうのも紅白歌合戦で勉強してるぐらいですから
1: いやいや、でも本当に本当にお
2: みそかにこそり見て
0: 見てます。でも楽しいですよ紅白歌合戦は、やっぱりみんな気合い入ってますからね、
1: いろんなジャンルのが聞けるんでね年末、
0: ということで、またちょっと交通安全情報を挟んで、別件でもう一つ話題があるんですけども、交通安全ではこの時期、ちょうどゴールデンウィークも終わって、この時期なんですけども、実は、また小学校1年生とか2年生の交通事故が、多い時期ということで、なんか、一人歩きデビューの時期とも言われてます。でなんか小学校1年生の交通事故は6年生のなんか3倍以上あるって
2: 、そんな
1: に多いんですか。
0: やっぱりちょうど、緊張とか今の子供するかどうか分かんないですけど、4月通って5月になると友達もできて、学校終わった後遊びに行くとかっていう時に、たまたま道路の反対側に友達見かけると、ちょっと車の方見ないで、飛び出してしまったりとか、そういう事故がなんかあるということで出てましたので、こちらの運転する方としては、この時期ですね、子ども小学校の低学年かなと思う子を、道で見つけましたら運転しながらちょっと目離さないようにして飛び出してくるかもしれないというような気持ちで運転していただければと思いますし、子どもの親御さんはぜひ交通、安全ということで子どもにもう一回伝えてもらえればというふうに思います。よろしくお願いします。 で、もう一つのネタなんですけども、はい、この時期あの五月病、あちょうどゴールデンウィークが終わって、うん、なんかもう会社に行きたくないとか、うん

0: 学校に行きたくないとかっていう時期で、今あの、退職代行とか、なんとかってなんか変な名前つけた会社がいろいろ問題になったりしてましたけど、もう会社に本人行かないで代行会社に頼んで、
1: いや結構ゴールデンウィーク明けに社員が来ないとかっていう話結構話題になりますよね、毎年。
0: あ、聞いたことありますか。
1: 結構聞いたことは、でも直接ではないんですけど、結構 SNS とかだとゴールデンウィーク明けに社員が来ないなと思ってたら退職代行から連絡来たみたいなのは見て、おお、そういうのが今あるんだっていうのは私も身近に感じて、
0: その人に頼むっていうのはやっぱこう時代が違うなという。
2: だってジャイピンって大変だよね、辞めたくても自分家だからね出勤的に出勤しなきゃいけないもんね
0: ということで、ただあの、ルイさんは、なんかあの逆に5月の中旬に元気になるっていうことで聞いたんですけども、なんかあの人見知りだったことが関係してるってことだったんですが、
1: そうなんですよね。結構5月病とかだと5月病を超えてなんか夏、その休みが楽しくて日常に戻りたくないって人が多いと思うんですけど、私実はもともと人見知りで、そうなんですよ。なのでクラス替えの時期とか毎年結構友達がリセットされちゃってシュンってなるタイプだったので、逆にゴールデンウィーク明けぐらいから喋れる人が増えて楽しいってなることが多くて、なのでちょっと世間と逆を言ってるんですけど、もう5月病と言われる時期ぐらいから学校が楽しくなってました。
0: あ、でもいいんじゃないですかね。
1: いやでも本当になので5月病っていう形ではあんまりないんですけど、まあ似た形で言うと、例えば私は舞台を演じ切った後とかの喪失感みたいなところが似てるのかなとは思っていて、
0: やっぱガクッときちゃうというか、
1: そうですね、やり尽くしたちょっと日常に戻れないみたいなになる時があって、おそらくそれが世間でいう5月病に近いのかなとは思ってます。
2: 小野さんはないですか。
0: 私はないですね。
1: ない、
0: 学校は本当になんか
2: 今の職場はないんですか。
0: 今の職場、今年の1月ぐらいからだいぶ楽になりました。
2: なるほど。
0: ちょっと12月の末で
2: 目の上の人がいない。
0: ちょっとあのストレスがなくてちょっと減ったような
1: 気がする
0: ということで、ちょっとあのこの時期、5月病かなと思う方のためのセルフチェックというのがありますので、簡単に皆様も、
3: はい、
0: 朝起きるのが億劫になった、いつも。
1: いつも
0: 串部長、
3: 俺もいつもです。
0: コンビニに行くなどちょっとした外出がかったるくなった。
3: あ、でもコンビニまでは行きますね。
2: タバコ買いに。
0: タバコ
3: 買いに。
0: 周りの態度や人の話が気になるようになった。
3: 逆にならなくなった、
2: 聞いてない。そう、
1: あれ、
2: それは前からじゃないですか。
0: 前からですか。最近イライラする。
1: ちょっとある。
2: 多分イライラするのも忘れてますよ。
3: 忘れてるね。
1: あ、いいですね、一番いいです。
0: 趣味やレジャーなど楽しいはずなのに何かやる気が出ない。
3: いつもやる気が出ない。
1: あれ。
0: もしこういった項目に1個でも当てはまる方がいましたら、ちょっと注意して。
2: あ、1個でもなんです
0: か。
1: 出だしで全員でしたね。
0: でも誰かしらみんな当てはまるとは思うんですけど、まあ、これネット情報なので、まあ、あんまり信用しないと。
2: 朝起きたくないですよね。そのまま寝てたいでしょ。
3: 誰だって言うよね。
2: ねえ、
0: まあ、一応、対策としては朝起きる時間は一定にして、晴れてたらできるだけ、ちょっと日光を浴びて、自分の体内時計をリセットしましょう。あと、ポイント2として、ちょっと目をつぶって10分間ぐらい、じっとしてると、結構、落ち着いてきますというか普通に戻ってきますと。あと夕方にちょっとした運動をするのもいいですというようなことがありましたので、なんてことはない対策なんですが、
1: ちょっとした運動、規則正しい生活がいいということですね。
0: はい。それでもダメな方はこれから、古井さんに、リクエストしていただく曲を聴いてみるのはどうかなと思いましたので、
3: つなげたね。
0: あ、うまいね。
1: 上手。お上手。
0: ということでちょっとこれ選んだ、エピソードいきさつなどもありましたらそれも踏まえて、リクエストお願いします。
1: はい、岡本真由さんのトゥモローという曲をリクエストさせていただいたんですけれども、私この曲は実は自分が生まれるより前の曲なんですけど、実はだけどやっぱり小学生の時に初めて聴いた

0: 時にこの直接的な歌詞にすごく励まされて、大人になってからもやっぱりこう人生で迷ったりとか舞台で悩む時とかは何かしらとそのタイミングでこの曲を耳にすることが多かったので、今回この曲をぜひ今しんどいなって思ってる人にの背中を押せたらいいなと思ってこの曲をリクエストさせていただきました。
1: ということで、古井さんのリクエストで、岡本真綾さんのトゥモロー。

0: さあこの辺でこだわりリクエストのコーナー行ってみたいと思います。それではイントロどうぞ。もう一度どうぞ。ということで今回チキさんに選んでいただきました曲は、
1: ブルーノマーズのショーミーという曲です。
0: 今回これ選んでいただいた
1: ですね、ちょっとこれレゲエ調の曲なんですけど、これからの暑くなる時期にすごいいい感じで聴けるかなっていうところと、あと、絵描いてる時にいつもすごい音楽聴きながら描くんですけど、なんかこの曲すごいこう絵が浮かびやすいというか、いい感じで描ける曲なんで、はい、今回リクエストしました。
0: 前なんか結構なんか昭和歌謡聴きながらやってたりとかって、
1: そう、ね、昭和歌謡も聴きながらこういうのも聴いてます。
0: 全然違いますよね、考えるとね。
1: ただ MC ハマーも聴くし、
0: ね、やばい。そう、一番初めのリクエスト、そうですね、 MC ハマーでしたからね、はい、そうですよね。
1: もうジャンルは幅広く
0: ちょうど中学校ですよね。中学校の時ですよね。
1: そうです
0: もうまだご健在なんですかね。
1: まだ
0: 活動もしてやってるんですかね、もういいお年ですよね、そこそこね。
1: 結構いい、なんか、ね、牧師になったとかいう噂があったけど、もうその後どうしたかな。
0: MC 小宮っていうのもね、ね、ネス君ほら全然わからなくないよ。
1: ね、MC 小宮
0: ね、ありました。
1: 今 YouTube でね見ると結構面白いです。
0: あ、昔ね、調べてみる、面白いんで
2: 調べてみます。
1: そっくりなんだよね。
0: そう
1: そっくりなんだ。そっくりな
0: の幅。似てますよね。
1: ダンスも上手いしね。
0: あとちょっとさっき言ったコーヒーは好きだったのは、昔からずっと飲んでた。
1: 私思い返したんですけど、コーヒーを初めて飲んだのが喫茶店デビューしたのが高校生の時だったんですよね。学校の帰りによく一人で喫茶店行ってて、
0: でそこ一人で喫茶店行ってたんですか。
1: 雑誌見ながら一人で結構行ってて、で初めてやったアルバイトも結構コーヒー屋さんだったんで、結構コーヒーは昔から本当に好きで。
0: そうなんですね、はい、
1: そうなんです。
0: あ、じゃあいろんな、なんか先ほど、ね、広島のとか言ってたじゃないですか、日本でじゃあ作ってるのも全然知らなかったんで、なんかあったかいとこしかできないこの人さんで。
1: でもね、どうなんだろう、
2: どうなんですかね。
1: 豆はね、なんかよくアフリカとか、
0: ね、ブラジルとかじゃないですか、
1: アジアとかにもあるけど、広島で豆が取れるのかな、
2: 調べておきます。
1: 焙煎はね、どこでも。
0: ああ、なるほど。
1: 豆をこうピックアップして焙煎をしてみたいな。
0: 好きな種類ってあるんですか。
1: 私、いや、これ言ったら多分ね1週分ぐらい収録取れそうな気がするんですけど、
0: ちょっと今日の

0: 回また
1: 次回ね、話がいっぱいあるんですよ、
2: いっぱいあるんだ、
1: そうなんですよ、
0: じゃあコーヒーは次回ってことで、
1: そうですね、コーヒーは次回、はい、もうけどなかなかそういう喋りしないですよね、二人はその会った時と
2: か、ね、そうですね、
0: ま、そうそうそう、なんか、ま、会う時は音楽の話とか、その共通 の、はいはい、あのミミスムースの話とか、はいはい、でこういうのやろうかみたいな話だったりするんで、なんかその本当にプライベートみたいな、はいはい、っていうのはね意外としてない、
2: してないっすね、うん、
1: あ、じゃあ意外に知らないとこはまだ、
0: ま、全然出会ったのも去年だし、
1: ね、あ、そっか、
2: そうですね、
1: そう、俺も私の方が長いですね、じゃあ、
0: そうそうそうそうです、そうです、そうです、
1: そうです、そうですよね、けどなかなか年離れてるから共通な話題とかあるんですか、
2: なんか
1: 音楽とかで
2: 喋るというよりかはもう勝手に自分が踊ってて勝手にチキが絵を描いてるというような、
1: かっこいいな、
0: なんか、ね、この間
2: そんなに喋る、
0: この間会った時もあの本当このアルバムのメンバーが集まってて、で私も行ったんですけど、なんか音楽作ってる人もいればミミが歌ってネソがダンスしてみたいな、で私が絵描いててみたいな、
1: まあ言い方は悪いけどみんな勝手な
0: こと、みんな好き勝手なことしてるっていう、ね、
2: それでいいみたいな、
0: そうそうそうそう、で、あのミミの娘がコーヒー豆引くっていうね、
1: あ、それあのインスタで、あ、なるほど、そういうことなんですね、
0: あの時です、あの時です、
1: あ、みんなしかも
0: 好き勝手、好き勝手
2: 好き勝手、
0: でも一曲できたみたいなね、
2: そうそうそう、
1: あ、その時に
2: とか、
1: これすごいな、やっぱなんだかんやっぱフットワーク軽いっすよね、
0: いやそうですかね、
1: あ、
0: まあでもね、
2: タイミング
0: ユーネッソンもね、
2: タイミングでしかないと思います、
0: なんかその、まあ、なんかピンピンときたら動いてる
2: みたいな、勝手に足が動いてるって感じで、
1: あ、いいですね、勝手に足が動いてるってね、
0: そうだからなんかそういうのが共通してるから、年齢とか離れてたり、なんか環境も全然違うけど、なんか会うと話が
2: 早い
1: お
0: っていう感じ、
1: まあ、下手すれば、まあ、お母さんって可能性もなきにしもあらずじゃないですか、
0: そうそうそうそう、
1: まあね、そうそう、まあ、けど父はやっぱ若いですもんね、もう
0: そうですか、
1: 違いますやっぱり、
0: なんかあんまりなんか会った時も年齢とか別に聞かないで、そういえばいくつなんだっけみたいな、
2: 確かにそうかもしれないですね、
0: あ、そうなんだみたいな、
1: てか、そうですね、みんな全然違うあのジャンルの人が集まってる、
2: そうですそうですそうです、
1: そ
2: うです、
1: それはどういうところであるんですか、
0: この間のはね、あのたまたまミミがあの一時帰国して、うん、ちょっと家を借りてたとこがあって、そこにみんなが集まれる人が集まったみたいな、
2: 結構いたっすよね、
0: うん、あ、
1: そんな、
0: みんな好き勝手
1: 面白いって、なんかそれずっと撮って
0: みんな
1: 置いてあったら面白そうですね、
0: 好き勝手です、
1: ね、何してんだろうって、
0: ね、あの一人ベランダに消えみたいな一人がずっと音楽作っててみたいな、
1: あ、じゃあ結構な時間だったと、
0: 一日中いたかな、
2: そうですかね、
0: 午後からずっと、
2: 午後から
0: で一人消え二人消えみたいな、
2: はい、
1: あ、じゃあ本当たまたまし帰ってこないから、うん、そこでみんな集まるって、
0: で時間も決めず、何時から始まってるからおいでよみたいな、
1: はい、おー、なるほど、なんかすごい、都内で
0: 某都内でやりましたね、
2: そうですね、
1: じゃあ、まあ、みーさん、じゃあそんなに長い間いないんですか、やっぱり帰ってきても、
0: もう本当に2週間、
1: あ、そんな、本当もう、
0: そうです、
1: そんなもんなんですか、滞在するの、
0: アルバムのプロモーションのためとか、
1: は
0: あ、あと、まあ、家族の都合でとか、
2: タイミングですよね多分、
0: あ、急になんか、あ、何日帰国するからみたいな感じで LINE が来て、
1: で今も立ち、どの辺なのか分かんないですよね、よく見るとなったとかってね、
0: タヒチ日本から何時間ぐらいだろう、
2: 11時間くらい、
1: え、直行便あるんですか、
2: 直行便が出てる時もある、
1: あ、そうなんですね、
2: 感じですね、はい、
1: もう一回じゃあ行きたいなって、
2: そうですね、まあ導かれたら、はい、
1: じゃあ他のとこも導かれたらちょっと、
2: はい、何もそのタヒチ行くっていうのもあのな全くもってこう何も考えずに、何も勉強せずにそのまま
0: 行った、飛行機乗っちゃったみたいな
1: ね、けど同じ感じですよね、
0: そうそうそうそう、
1: 考えてバックパッカー
0: で、ね、そうです
1: 考えるとすね、
0: 気づいたらチケット買っちゃって、
1: すごいっすよね、
2: なんか本当小岩から新宿行く感じの

0: い
1: やいやいやいやいやいや、ちょっと違う。
0: だいぶ違う。
1: すごいですね。これ一本でって、あ、なるほど。はい、
0: なんかでもあんまり変わんなかったなって。
1: 本当に、はい、いいですね。さすが、さすがですよ。
0: そのくらいなんだなっていう。
1: なるほど。
0: はい。
1: じゃあちょっともう今日もね、はい、時間になってしまったんで、あの、はい、アルバムの紹介とかしていただければ、はい、口回れば、
0: はい、2026年、6月18日アルケミスト天地、熱奏&ミミスムース2枚組の CD と、2カセットテープが、全国リリースされます。ぜひチェックしてください。
1: これは配信とかは？
0: これはですね、こだわりがあって、ストリーミング、サブスクとかに配信しないで、CD とカセットテープのみで、リリースします。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: これじゃあ、まあ、ホームページとか なんか見てもらって
0: とか、まあ、そのオンラインショップとか、まあ、本当にでも店舗とかにも置いてもらうと思うので、フラットレコードショップとかなんか見たらぜひ手に取ってもらいたいですね。
1: あとじゃあ SNS とかちょっと見る、
0: はい、そういうのにも載せてると思うので、はい、ぜひ熱奏チェックしてください。
1: わかりました。でチキさんは？
2: 私はですね、まあ、ずっともう活動を続けてる障害児コラボアートの展示会が、今やってるのが名古屋でやってたんですけど、あとはですね、宮城県の栗駒山の山が見えるカフェでちょっと長期間ですね、お店の中に常設展示みたいな感じで、5月から10月まで営業期間中に展示をさせてもらってっていうのがあります、はい、あと、ちょっとこれまた新しい試みなんですけど、築地にお稲荷屋さんのお稲荷さんと、はい、日本酒とワインのバーができるんですけど、はい、それの店舗の、ロゴのデザインとか、をちょっと依頼されてるのがあって、それを
1: いいですね、
2: 7月オープンなのかな、で今ちょっと進めてるところです。
1: 私お稲荷大好物なんです。
2: あ、本当ですか。
1: そうです。じゃあ30超えたら重くなりました。
2: あ、わかります、それわかります。味噌汁超えると稲荷がうまいってやつですよね。わかります。
0: これが最
2: 初。そう
1: あ、すごいですね。日本酒それで飲む。
2: そう、でも本当に築地の有名なお寿司屋さんが運営するとこなので、味はすごい美味しいみたいです。
1: じゃあそこぜひ
2: 今度手土産で持って
1: きます。もう行きたいですね。わかりました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: このコーナーではリクエストお待ちしております。あさけは pg@fm856.co.jp オーナーズ小立ち宛てまでよろしくお願いします。オーナーズは特に、何もありません。まあ多分9月あたりに、多分やると思いますんで、また詳細決まりましたら、お知らせいたしますということで、今夜はですね、チキさんリクエストでブルーノマーズショーミーを聞きながらお別れしたいと思います。今回ね、一緒だったんで、ぜひまた来ていただくと嬉しいです。
2: ぜひぜひお願いします。
1: 声それまで、声まで飲んでください。
2: 本当にお聞き苦しくてすいませんでした。
1: じゃあそれではありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: この番組は埼玉県トラック協会川口支部、川口トラック協同組合、株式会社クラフト工業の提供でお送りしました。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりましたね。
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね、
1: ちょっとね、楽しかった分ね、まあ、
2: 楽しかったね、
1: 徐々に
0: あまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかっつって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: だね、大事なんですよ結局
1: ぐらいで始めましょうよ、
0: 始めましょう
2: ということで5月も第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、はい、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、川口市といえば、何ですか、フェス、フェスで、
2: フェスね、フェス限定ね、肉フェス聞いたことない、
0: 違います、たたら祭り言いました、
1: たたら祭り、
2: たったらたったらってことですね。
0: そうですね、広報誌のですね、5月号30ページにも載っておりますが、たたら祭り、今年は8月ではありません。
1: なんだって、
2: びっくりした、
1: そんなびっくりすることじゃない、
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、
0: あの今年はですね、9月の26土曜日、27日曜日、この2日間で、オートレース場で、これは変わりませんね、で開催するということです、
2: だいぶずれましたね、
1: 1ヶ月ずれました、
2: ね、
0: 暑いから、
1: 暑いよ、ね、
2: そうですよね、暑い、しかも今年は何でしたっけ、
0: あ出ました、
2: 言えるかな、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい、あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね、
0: とにかく暑い、
1: とにかくさらに暑い、
2: さらに暑いでも
1: 取れちゃうね、
0: だまあ油断しないでもらってね、9月だけれども、
2: とはいえで、
0: そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、まああのちょっと様子を見てもらって
2: と、ね、
0: いうことで、30ページにではですね、あの参加者、参加団体を募集しますということで、メインステージ、バザールコーナーの市民ステージ、子どもみこし、この3つがですね、募集しておりますよ、
2: そうですね、
1: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
2: そうですね、
1: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
2: 確かに、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るその人
2: は、いや、みこしとか、
1: みこしもそうだ、子供よ、これ
2: 子供さんたちがムキムキで仕上げてきてる、
1: 暑い中ほらもう、皆さんの前に立つわけだから、
0: 確かに
2: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわ
0: ない、確かに、
1: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、このページの QR コード、二次元コードからね、できますので、
0: そうですね、
1: メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は、5月の20日からね、応募ができますので ね、
0: そうですね、はい、一度ご覧いただければ、30ページご覧いただければなというふうに思います、
2: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
2: 川口の夏を、
0: そうですよ、
1: はい、
0: で、あの5月号でですね、毎回こう、特集させていただいている大人気のコーナーはですね、8ページに今回はございます、文芸特集、
1: はい、文芸でございます、
2: 毎年ね、ありがとうございます。
1: 応募をね、いただきまして、
0: はい、そうです
1: ね、それをね、選者の先生方に、短歌、俳句、川柳と3つ、一席選んでいただいて、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
2: 毎年なんか面白いなと思いますよ、これは、
0: どれもこれもね、すごい、
1: ね、ちょっとね、紹介がてらこの短歌の一席、
0: あ、
1: 年賀状じまいが何さ、悪質でどしどし綴る手書きの画像、
2: そう、今ね、年賀状じまいがされる方が多いんですけど、

0: それが何だ、
1: 何だ、うん、私は書くよ。
0: おー、いい、かっこいい、うん、
2: かっこいい、
1: 書くんだよ、
3: 私はね、
1: うんうん、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよっつって知らんわ何がネットじゃ
0: と、ね、ということで、ね、抗ってる感じがね、抗
3: ってる感じが
0: かっこいいですよね。
3: そしてね、今回これをね、うん、あの評論していただいた先生も辻井先生という方でね、はい、うん、このロックな一首、
0: そうですね、
3: クールっつってね、
0: うん、エレガントな反抗期にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、うん、このもうこの一席からのこの表がもうセットで読んでほしい、ね、なんかもうなるほどなってなったもんね、
2: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですけど ね、
0: う
2: ん、
0: そ、 うですね、はい、
2: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい。
3: そ う、 そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
2: 味がありますよ、はい、本当に
0: 皆さん上手ですよね、うん、
2: 毎年ね、あの候補紙の3月号で、うん、あの募集を ね、
0: はい、ね、
2: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
0: ね、
2: また
0: 、ね、挑戦した人は
3: 書きためといて、いて、
0: うん、確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年ですから、うんうん、
2: それで応募してもらえればなと思います。はい、はいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっとお一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を大変申し上げますということで、は
0: い、
2: ここでちょっとお知らせを、
0: はいはい、させ
2: ていただきました。ありがとうございました。
3: はい、
0: はい、
2: はい、またあの候補紙の方にちょっと戻りましてですね、はい、はい、4ページ5ページ、
0: はい、はい、
2: 高齢者の総合相談窓口、
0: はい、
2: 地域包括支援センター、
0: はい、
2: まあ、こう言われてもちょっと何
0: ですね、そうですね、 何をやってるかがね、
2: 何やってんの、
3: ピーンとね、うん、ちょっと来ないですね、
0: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんです、まあ、これはね、あの高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
0: うん、
2: あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞くような、
0: はい、
2: という施設になってますよ、う
0: ん
2: う
0: ん、なるほどですね。
2: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、うんうん、あの家族だけで介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなと、はい、いうふうに思っておりますよ、う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
2: 出ました、
3: うん、
0: 出た、
2: 無料です。
3: ありがたい、
0: ありがたい存在よ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: うん、
2: まあ、市内20カ所ありまして、はい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
0: はい、
2: あの5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
3: は
2: い、
0: うん、
2: やっぱりこう ね悩みがあるとこう抱え込んじゃうんだよね。
0: そうですね、うん、
2: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
0: うん、そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、うん、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの、相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね。
2: 欲しいですね、
3: は
2: い、
3: ね、なんかね、はい、事前にね、あのそうなる前にとかね、はい、あの我々もね、そろそろ、
2: う
3: ん、
2: いやそうですよ、
3: 父親母親、
2: うん、
3: ね、老人という世代でなってきましたもん
0: ね、うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うんうん、というまあ窓口になってます
0: ので、ね、はい、ぜひご覧いただきたい。
2: でまたあの身近な相談相手という括りとしましては7ページ、
0: はい、
2: 民生委員児童院、
3: うん、はい、
2: これはあのまあ5月の12日が民生委員、
0: ね、
2: 児童院の日というふうに定められてるんで、これはどうでしょう、
3: は
2: い、さん、
3: これはですね、はい、まあ、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、まあ、あの生活上のね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、あのその行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、まあ、役割をしてくれている人ということで、あの身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方にまあ相談して、まあちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、あの、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで ね、
0: あの
3: 募集を ね、
0: はい、
2: なるほど、
3: はい、しております、はい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、
0: はい、
3: 高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、サロン活動したりとか、
0: うんうん、
3: あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校のね、声かけとかを行ったりとか、
0: いらっしゃいますよね、いつもありがたい
2: ですよね、
0: はい、
2: うん、
0: はい、
3: ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、あの月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合って、そういうところで、あ
0: の
3: 活動
0: のね、相談とかもできるのかしら、
3: そうなんです、ね、はい、
2: よかった、
0: 勉強会とかもね、行われてる、うん、ということで
2: 安心ですね、
0: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、あの皆さんで協力し合っていきたいですね、
3: はい、
0: そちらに関しても、
2: はい、うん、はい、まあ、まずはね、福祉総務課、
0: う
2: ん、担当の福祉総務課に、
3: は
2: い、ね、お問い、
0: はい、
2: お気軽にお問い合わせ、
0: ね、興味ある方はぜひ多く、はい、問い合わせください。ちょっとめっちゃ噛み噛みの今日ね、本当ダメなの、噛んでるよね、
3: 開けてるから、
0: そうだ、開けてるから、
3: 開けてるから、

0: あら、声がね、甘噛みで、
1: ちょっとまだ溶けてるんだ、
2: 溶けてる、うん、まあでもね、このぐらいがいいんですよ。
0: そうですね、お手柔らかにどうぞ、よろしく。
2: ガーってなっちゃうと、やっぱり
1: ガーってできない
2: のんびりいこう、
0: のんびりいこう、
1: 1年長いからさ。
0: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、私、うん、
2: 確かに3月になっちゃう
1: から、夏前にはシャキッとする。
0: 確かにね、かった、夏で1回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
2: はい、ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
1: エルニーニョ恩田と
0: 原が
2: お伝えしました。それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分

距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら、自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など、近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。

でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

の散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: Today's Last Music FM 川口 85.6
1: お聞きの皆さん、こんばんは。 FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music。 今夜は大滝詠一特集です。それでは素敵な夜をご一緒に。

トゥデイズラストミュージック、今夜の大滝詠一特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力20ワット。

実行輻射電力44W、ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。